0: Taarifa ni maarifa. Kwa hiyo tuwe wananchi wenye taarifa zaidi. Radio Maendeleo, ni wakati wa taarifa ya habari.
1: Amani ya Mungu iwe nanyi popote mliko, wapendwa wasikilizaji wa Radio Maendeleo. Matumaini kwamba mupo salama salamini. Ifuatayo ni taarifa ya habari toka idhaa Kiswahili ya Radio Maendeleo, toleo la kwanza kwa hii siku ya kwanza, tarehe 6 Julai mwaka 2026. Na kwanza hapa ni muktasari wake. AFC-M23 imetangaza kudhibiti vijiji vingi katika milima inayoinukia wilaya ya Fizi na Mwenga jimboni Kivu ya Kusini, ni kama vile kijiji Pwanzero, Nyaruhinga, Miko na Musampi, ikiwa vijiji vilivyodhibitiwa na jeshi la taifa FARDC, wakati wengi wanalaani shambulizi kwa ndege bila rubani katika eneo hiyo ya jimbo la Kivu ya Kusini. Wafanya siasa wengi wa mrengo wa upinzani wanapatikana mjini Bujumbura nchini Burundi kwa aliko ya rais wa nchi hiyo Evariste Ndayishimiye kwa mazungumzo ya kisiasa. Mdadisi mmoja wa mambo ya kisiasa ambaye mtamsikiliza katika taarifa ya habari asema kuwa na mashaka kuhusu muda wa mazungumzo na itakuwa ikiendelea namna gani, wakati kulikuwa kunaandaliwa maandamano katika mji wa Kinshasa kwa aliko ya vyama vya kisiasa. Ajali ya moto imesababisha kifo ya watoto wawili wa jamaa moja siku ya 6 juma inaokwisha Pachiragagwa ya kwanza katika gurma ya Mdusa wilayani Kabare. Hayo pamoja na mengine mengi ndiyo tumewandalia katika taarifa ya habari, na wajia kupitia ufundi wake Anisea Konkwa. Karibu pia, tegeni sikio.
2: Taarifa hii ya habari inawajia naye
3: Alakika.
1: AFC-M23 Twirwaneho inatangaza kudhibiti vijiji vingi vilivyokuwa vikidhibitiwa na jeshi la taifa FARDC katika milima inayoinukia wilaya ya Fizi na Mwenga kisha shambulizi iliyojitokeza nafasi inayoitwa kwa mulima na kuendelea hadi nafasi inayoitwa Pwanzero. Makundi ya AFC-M23 imedhibiti vijiji Nyaruhinga, Miku, iliyokuwa eneo ambako jeshi la taifa FARDC lilikuwa likipatikana katika wilaya ya Fizi, pia kijiji Musampi inayopatikana na kwenye umbali wa kilomita takribani 50 na Fizi Centre. Inakuwa hivyo hivyo katika eneo kama vile Gakenke katika sekta ya Itombwe wilayani Mwenga. Ndivyo wamejulisha Gloire Shukrani, akiwa mnenaji wa kijeshi wa MRDP Twirwaneho, katika barua iliyowekwa hadharani na moja kuchunguzwa na Radio Maendeleo juma inayokwisha. Huyo amejulisha kwamba mapambano yamejitokeza zaidi tarehe 1 Julai katika jimbo la Kivu ya Kusini. Gloire Shukrani anakuwa kialika wakaaji kuweza kurudi makwao sababu hali ya usalama inakuwa nzuri. Upande mwingine, kiongozi wa wilaya ya Fizi Sami Badibanga Kalonji analaini matumizi ya ndege bila rubani wakati wa mapambano. Anajulisha kwamba ni karibuni watu 50 ndio wameshauawa, kati yao wanawake na watoto wachanga, hali ya kiutu ikiendelea kuwa ngumu katika eneo hiyo. Anataka kuona jamii ya kimataifa kujihusisha ili mapigano iweze kusitishwa katika eneo hiyo. Nao watetezi wa haki za binadamu katika eneo hiyo wanaendelea kulaani kuzorota kwa hali ya kiutu, wakilaani pia kufungwa kwa njia ambazo huenda zingiliweza kusababisha msaada wa kiutu uweze kufikia wakaji katika eneo hiyo. Na shirika la raia katika wilaya ya Fizi linasema hali ya usalama na maisha ya wananchi inaendelea kuzorota siku baada ya siku kutokana na mapambano inayojitokeza katika eneo hiyo ya jimbo la Kivu ya Kusini. Shirika hilo linajulisha kwamba tangu tarehe 3 Julai mwaka huu kijiji Mulima iliweza kushambuliwa kwa ndege bila rubani. Omer Mudekereza.
4: Shambulio hilo liliua watu watatu, wanawake wawili na mtoto mmoja, pia shule ya msingi ya Ngulube iliharibiwa, yajulisha shirika la raia. Asasi hiyo inaongeza kuwa hata hospitali kuu ya Minembwe iliwahi kupigwa katika mashambulizi yaliyotokea wakati wa mapigano kati ya AFC-M23 Twirwaneho na majeshi ya taifa FARDC pamoja na wazalendo. Shirika la raia Pafizi inafahamisha kuwa tangu mwezi Juni, mashambulizi zidi ya vijiji vya wananchi yameongezeka sana. Muungano hili linadai kuwa pande zote zinazopigana zinatumia silaha nzito nzito pamoja na ndege sio na rubani, jambo linalosababisha vifo vya wananchi, uharibifu wa nyumba na mali, huku familia nyingi zikikimbia makazi yao. Kwa mjibu wa asasi hiyo, hali hiyo inaendelea kuongeza mateso ya wananchi na ni kinyume na sheria za kimataifa zinazolinda raia wakati wa vita. Shirika la raia Pafizi ina anasema pia inasikitishwa na kutotekelezwa kwa makubaliano kwa ajili ya mazungumzo mbalimbali ya amani ya kiwemo ya Doha, Uswisi na Marekani. Shirika hili la raia inadai kuwa wakati wananchi wanaendelea kupoteza maisha, jumuiya ya kimataifa pamoja na wale wanaohusika katika kutafuta amani bado hawajafanya hatua zinazotakiwa ili kumaliza vita hivi. Kwa mwisho, shirika la raia la Fizi inatoa wito kwa pande zote husika kusimamisha mashambulizi zidi ya raia, kuheshimu haki za binadamu na sheria za vita, pamoja na kuandaa mazungumzo kati ya wakongomani ili kutafuta suluhisho la kudumu la mzozo unaoendelea. Mwenyekiti wa shirika la raia pa Fizi, mwanasheria Jacques Alimasi, aeleza:
3: tumeomba kwamba vikao ni vingi ambavyo vimekwisha kuendeshwa, na katika vikao hivyo kuna zile ambazo tunaita ma resolution ambazo ngambo zote mbili, ni ngambo ya government yetu ya Congo na ngambo ya AFC/M23 Tuganeo, na kuna zile resolution ambazo zimekwenda kuwekwa. Ngambo zote hizo mbili zinaendelea kukanyaga resolution hizo, kama ni vile resolution ambayo inasema kushitisha vita na kutafuta suluhisho ya mzozo ambao unapatikana katika nchi yetu ya Kongo kwa njia ya mazungumzo. Na hizo zote resolution, hakuna hata upande mmoja wala nyingine ambao inaendelea kutekeleza. Ndio kwa maana tumesema kwamba community international iendelee kufanya iwezekanavyo ili kuwe utekelezaji wa mikataba yote ile.
4: Huyu anataka kuona mapigano kukomeshwa na kuona suluhisho la kudumu kupatikana kati ya pande husika.
1: Shukrani kwa Komeo Mdekereza kwa ripoti hiyo. Wakati huo katika mji wa Baraka ikwatu wilayani Fizi, karibuni watu tano waliweza kufariki na wawili waliweza kupotea na moja kuumizwa wakati wa mlipuko uliojitokeza wakati msafara uliokuwa ukijielekeza kwa ajili ya mazishi usiku wa siku ya sita kuchia siku ya Mungu katika eneo hiyo ya jimbo la Kivu ya Kusini. Ajali iliweza kujitokeza pa saa 5 za usiku kwenye kijiji Lukoke katika mtaa wa Kalunja. Duru za shirika la raia zajulisha ya kwamba ni msafara uliokuwa ukipeleka mwili bila uhai tokea Ngadula katika sekteri ya Nganja wilayani Fizi kwa kuelekea Lweba ambako mazishi ingalipashwa kufanyika. Wakati wamoja wanadhani kwamba huenda ni ndege bila rubani ndiyo iliweza kushambulia msafara huo. Kiongozi mmoja wa mahali anajulisha kwamba huenda ni radi ndiyo iliweza kujitokeza na kusababisha ajali hiyo. Duru hiyo endelea kujulisha ya kwamba miongoni mwa watu waliokuwa kwenye msafara huo kuna bwana mmoja ambaye inasemeka kwamba aliweza kumpeleka mke asiyekuwa wake, na ni bwana wa mama huyo inasemeka aliweza kusababisha radi hiyo kujitokeza na kusababisha ajali yenyewe. Ajali iliweza basi kujitokeza wakati moja kati ya pikipiki iliyounda msafara huu ilikuwa ikitafuta mafuta kwa ajili ya kuendelea na safari. Kwenye jumla ya watu sita waliokuwa kwenye msafara huo, watu tano waliweza kufariki dunia papo hapo, wengine wawili hawajapatikana na hadi sasa. Shirika la raia linadhani kwamba ni vema uchunguzi uweze kufanyika ili chanzo ya ajali hiyo iweze kujulishwa. Mpendwa msikilizaji wa Radio Maendeleo, ikiwa ndio kwanza unatoka kujiunga nasi, jua kwamba unakuwa ukipokea taarifa ya habari toka idhaa Kiswahili ya Radio Maendeleo. Umefanya vema, tunakushukuru.
5: Radio Maendeleo duniani kote masaa 24 inawatolea habari kwa muda muhafaka. Kwa sasa tunapatikana kunako www.radiomaendeleo.org.
1: Habari za kisiasa ni kwamba vinara wa vyama vya kisiasa vya upinzani nchini Kongo ya Kidemokrasia wameanza kujielekeza katika mji wa Bujumbura nchini Burundi kwa kushiriki mazungumzo ya kisiasa kwa ombi ya rais wa Burundi Evariste Ndayishimiye, akiwa pia kwa sasa kiongozi wa Umoja wa Afrika. Fasi hapo kunaonekana tayari wana memba wengi wa kikundi C64 ambao wanapatikana huko katika nchi ya Burundi. Wakati huo hadi sasa kalendari ya majadiliano haijaweza kutangazwa na haijaweza kujulishwa namna gani mazungumzo itakuwa ikiendelea. Wakati huo Burundi inaonekana kuwa nafasi muhimu kwa kuzungumzia mambo ya kisiasa inayohusu Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Martin Fayulu aliweza kujulisha siku zilizopita kwamba wapinzani wengi watakuwa kijelekeza Bujumbura siku ya sita juma inayokwisha kwa ajili ya kushiriki mazungumzo. Miongoni mwa watakao shiriki inasemeka kwamba Dr. Denis Mukwege akiwa mshindi wa tuzo ya amani Nobel mwaka 2018 pamoja pamoja na wanamemba wa Senko SSC watashiriki pia mazungumzo yenyewe, duru zetu za Burundi zaendelea kujulisha. Na kujitokeza kwa Burundi katika nafasi ya kuzungumzia mambo ya kisiasa inayojiri nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo inaonesha umuhimu wa bara ya Afrika kwa ajili ya kujihusisha na yanayoendelea zaidi usalama mdogo mashariki mwa Kongo. Ndivyo anadhani Pierre Joseph Mugangu, akiwa mdadisi wa mambo ya kisiasa pia memba wa kituo Patrice Emery Lumumba, akitoa kauli kisha rais wa Burundi Evariste Ndayishimiye kualika wanamemba wa vyama vya upinzani kushiriki mazungumzo ya kisiasa nchini Burundi. Joseph Mugangu anaeleza.
6: Ilikuwa kuko watu wanasema hiyo ni kitu nzuri kwa sababu presida wa Burundi na Burundi yao peke ni nchi rafiki ya RDC inaisaidiaka kumapiganishi na Rwanda, lakini piko vingine mashida yenye inalomba tuzungumze hapo. Eske size ni saa vizuri ya kuita opposition Burundi waende wazungumze kwa hizo ulizo, na atujui kama opposition yopeke yenye anaita hapo wazungumze ni opposition politique ama ni opposition armée ama ni wote. Eske boe wataweza kukua impartial, kukua barbitre venye awana parti pri, atujue sai sawa nasema opposition yenyeko Kongo, eske ni opposition politique tu wakina SDF, CC na watu.
1: Joseph Mugangu ni mwanamemba wa kituo Patrice Emery Lumumba, pia mdadisi wa mambo ya kisiasa. Na watoto wawili wa jamaa moja wamefariki katika ajali ya moto iliyojitokeza siku ya 6 tarehe 4 Julai mwaka huu Pachiragabwa ya kwanza katika groupement ya Mudusa wilayani Kabare. Nyumba tatu ziliweza pia kuteketea kwa moto, duru zetu zaendelea kujulisha. Shirika la raia la mahali la julisha kwamba watoto waliofariki ni Rushenge Musole anayekuwa na umri wa miaka 12 ya kuzaliwa, pamoja na Ebuhashe Musole mwenye umri wa miaka karibuni 3 ya kuzaliwa. Shirika ya raia inataka kuona watu wenye nia nzuri kujitahidi kwa kuwatolea msaada wanamemba wa jamaa hiyo wanaopitisha usiku nje wakati huu. Mnenaji wa shirika la raia Pamdusa Alain Ashuza ameweka neno.
7: Watoto wawili wa nyumba moja wamepoteza maisha, Tushenge Msole wa miaka 12 na Boasha Msole wa miaka 3. Nyumba tatu zimeungua na moja kubomolewa ili kuzuia moto kuendelea. Shirika la raia tawi la Mdusa lina toa mkono wa pole kwa jamaa hizo ambazo zimekumbwa na shida hiyo. Tunaomba wakuu viongozi kujia wahanga hao kimsaada, na tunaomba wakuu viongozi kuzidisha mbinu za kukinga ma insandi hizo ambazo zinakuwa zikiripotiwa kila siku.
1: Alain Shuza ni mnenaji wa shirika la raia Pamudusa katika wilaya ya Kabare. Na gari tokea hapa mjini Bukavu zinaweza fika Kigulube katika wilaya ya Shabunda kupitia Burale na Isezia. Hii ni kisha barabara hiyo kufungwa na watu wanaomiliki silaha wanaodhibiti wilaya ya Shabunda. Uchukuzi umeanzishwa mara tena kwenye barabara hiyo, duru za mahali zimejulisha. Shida kubwa kwenye barabara hiyo inaendelea kubaki ubovu wa barabara, pia kukatika kwa vilalo vingi, ni kama vile kilalo Maimingi ya pili Nyombe inayopatikana kwenye kilomita 4 na Nyalubemba, kilalo Bibungwa ya kwanza na ya pili, kilalo Kabungula ya kwanza na ya pili, pia kilalo Kimbili. Wakati huu ni karibuni vilalo 10 vinavyopatikana kwenye mito mbalimbali kwenye barabara hiyo ndivyo vimesha vunjika na kupelekea uchukuzi kuzorota kwenye barabara hiyo. Wanaofanya uchukuzi kwenye barabara hiyo wanataka kuona viongozi na wafadhili kujitokeza kwa ajili ya ukarabati wa barabara hizo.
0: Michezo, michezo. Shauku ya michezo iko kwenye Radio ya Maendeleo. Jumatatu hadi Jumamosi, pata habari zote za michezo katika utofauti wake kwenye masafa bora.
1: Tuzungumzie michezo katika taarifa ya habari. Na mashindano ya kombe la dunia yanayoendelea hii siku ya kwanza tarehe 6 Julai mwaka 2026 kwa hatua inayofuata ya michezo ya raundi ya timu ya 16 bora. Kuanzia saa 9 usiku saa za hapa mjini Bukavu, macho yote ya wapendelevu wa mpira wa soka yataelekezwa kwenye pambano kati ya Uhispania yake Lamine Yamal na Ureno yake Cristiano Ronaldo. Baadaye usiku huo Marekani itakabiliana na Ubelgiji pasa mnane usiku. Usiku wa kuamkia hii siku ya kwanza ulikuwa na matukio ya kusisimua na ya kushangaza. Kwa mara ya kwanza tangu mwaka wa 1990, Brazil imeondolewa kabla ya kufika hatua ya robo finali ya mashindano ya kombe la dunia. Brazil iliondolewa na Norway. Wachezaji wa Norway walishinda kwa mabao 2-1, huku mshambuliaji wa timu hiyo Erling Haaland akifunga mwenyewe mabao mawili. Kwa sasa
8: ana jumla ya mabao 7 katika mashindano yenyewe, akilingana na idadi ya mabao ya Lionel Messi pamoja na Kylian Mbappe katika kile kinachoweza kuwa kombe lake la dunia ya mwisho. Neymar amefunga penalti katika dakika za mwisho wa mchezo, lakini haikitosha kwa kubakisha Brazil kwenye mashindano yenyewe. Kwa upande mwingine, Norway imefuzu kwenye kipindi ya robo finali ya mashindano ya kombe la dunia kwa mara ya kwanza katika kihistoria. Hii ni mafanikio ya kihistoria kwa Norway, lakini ni kufeli kubwa kwake mwalimu wa timu ya Brazil, Ancelotti, ambaye amechukua timu ya Brazil akiwa na lengo ya kuwa bingwa wa dunia.
9: Taarifa ya magazeti, jarida na kipengele, uchambuzi kamili kwenye Radio Maendeleo.
1: Hali ya kiutu ya wahami wa vita inayoendelea kuzorota siku baada ya siku katika wilaya ya Kalehe, na watu waliopoteza maisha baada ya kuangukiwa na jengo ya kiwanda ya kutengeneza matofali pa Musimba wilayani Lubero jimboni Kivu Kaskazini, ni miongoni mwa nukta zilizochambuliwa na magazeti weekend inayokwisha. Samuel Habamungu.
10: Tuanze habari hizi na La Prunelle RDC inaoandika kwamba shirika la raia wilayani Kalehe inalalamika kuhusu hali ya kiutu ambayo wakaaji wanapitia kwenye eneo hilo kutokana na mapambano kati ya wazalendo na makundi ya AFC M23. Mapigano hiyo iliyoripotiwa mwishoni mwa mwezi Juni mwaka huu kwenye vijiji vingi wilayani Kalehe imepelekea wakaaji wengi kuyahama maskani yao na kulazimika kuishi ndani ya jamaa za mapokezi kwenye wilaya hiyo. Shirika la raia ambalo limetajwa na media hii lasema kwamba

ili wapatane na kupunguza magumu ya wakaaji. Upande wake Watoto News imesema kwamba watoto watatu wakiwa wa jamaa moja wamepoteza maisha na binti moja wa miaka 25 ambaye ameumia baada ya kuangukiwa na jengo la kiwanda ya kutengeneza matofali pa Musimba katika wilaya ya Lubero jimboni Kivu Kaskazini. Shirika la raia la mahali limesema kwamba yote imetokana na shida ya kuanguka kwa jumba hilo ambalo limeangukia watu waliokuwa ndani. Matokeo kwa muda ya ajali hiyo imesema kwamba watoto watatu ndio wamepoteza maisha papo hapo wakiwa kati ya mwaka moja na nusu na miaka 12 ya kuzaliwa, wakati kijana binti aliyeumizwa akipokea matibabu kwenye kituo moja cha afya cha mahali. Mili ya wahanga imefikishwa kwenye chumba cha wafu kunako hospitali Rafael kwa kusubiri matokeo kamili ya uchunguzi. Tumalizia habari hizi na kivutimes.com ambao imejulisha ya kwamba ugonjwa wa suluba inaendelea kuwa hatari kwa watoto wa chini ya umri wa miaka 5 ya kuzaliwa wilayani Kabare jimboni Kivu ya Kusini, licha ya juhudi ambazo zinaendeshwa na waganga. Tovuti hii yajulisha kwamba kati ya kinachosababisha ugonjwa huo kuendelea kujitapanya ni pamoja na watu wanaoyahama maskani yao wakitoka vijiji vyao na kujielekeza eneo zingine, na pia kutokana na jamaa nyingi ambamo mnapatikana watoto wasiochanjwa kutokana na uhaba wa chanjo dhidi ya ugonjwa huo. Ugonjwa huo wa hatari inaendelea kuambukiza watoto katika wilaya hiyo, huku wahimizaji pamoja na wahusika na mambo ya afya wakiendelea kuwahimiza wazazi kuheshimu kalendari ya chanjo. Inahitajika pia kuendesha kampeni hiyo ndani ya eneo zilizowapokea wahami na ambako visa vya

La ziada hakuna, mpeno msikizaji wa Radio Maendeleo. Huu ndio mwisho wa taarifa ya habari toka idhaa Kiswahili ya Radio Maendeleo toleo la kwanza kwa hii siku ya kwanza tarehe 6 Julai mwaka 2026. Asante kwa nyote mlionitegea sikio. Shukrani zimfikie fundi mitambo Anisea Konkwa aliyenipeperusha hewani. Naitwa Alan Kabika. Nilikuwa mbele ya microphone kwa ajili ya utangazaji na waaga na kuwatakia mwanzo njema ya wiki. Bye bye.

6 katika studio za Radio Maendeleo. Mpendwa msikilizaji, siku ya kwanza ndio leo, tarehe 6 Julai mwaka 2026. Asante kwa nyote ambao mnakuwa mnajiunga nasi popote katika mji wa Bukavu, pia katika wilaya mbalimbali za jimbo la Kivu ya Kusini na kupitia mtandao wa internet www.radiomaendeleo.org. Tunasema nyote asubuhi njema na mwanzo njema ya wiki. Mbele ya yote, shukrani zimfikie Expedi Kialu ambaye amewatolea habari kwa lugha ya Kifaransa. Habari hizo pia mmezipokea katika lugha bora na tukufu la Kiswahili pamoja na Mihalain Kabika. Programu zinaendelea kwenye Radio Maendeleo. Asante kwa nyote, tunakuwa pamoja kupitia ufundi wake Pastor Barton Busime. Naitwa Alain Kabika, mbele ya microphone tuko pamoja nanyi hadi pale itakapotimu saa 4. Lakini itakapotimu saa 1:15 tutazungumzia kuhusu hali ya majira kwa asubuhi ya leo, la meteo du jour. Saa 1:20 tutazungumzia bei ya uvunjaji noti, taux de change. Kisha hapo tutamukaribisha Hélène Bujiriri kwa kuatolea kipindi L'autre profil de la femme, na mwaliko wake asubuhi ya leo ni Jolie Coco. Pasa 1:35 itakuwa ni usomi wa matangazo, matangazo ya kifo, pia matangazo mbalimbali. Saa 1:45 matangazo ya biashara, maadibisho pamoja na Ibra. Itakapotimu saa 2 itakuwa ni muziki, hadi saa 2:15 wakati mtapokea kipindi kauli ya wazee pamoja na Samuel Habamungu. Lakini mbele tufike hapo, tutazungumzia kuhusu mezali ya siku, na pasa 3:00 itakuwa ni kipindi citoyenneté responsable kutoka shirika nyipya la raia NDC. Nicolas Lubala pamoja na waliko wake watajitokeza studioni kwa ajili ya kuwatolea kipindi yenyewe. Na itakapotimu saa 4 itakuwa ni kipindi ya mamakala kutoka Fondation Irondel. Na kisha hapo kabisa utaendelea kuburudika kwa muziki hadi takapotimu saa tano za mchana dakika 4:45, wakati mtakuwa mkisindikizwa kwa vipindi vya mchana na timu ingine ambayo itakuwa ikiwasindikiza kwa wakati huo. Lakini hatujafika hapo, mpendwa msikizaji, acha niwakumbushe kwamba leo ni siku ya kwanza, tarehe 6 Julai mwaka 2026. Shukrani kwa nyote ambao mnaendelea kufanya Radio Maendeleo kwa chaguo ya kwenyu. Mnakuwa popote katika mji wa Bukavu, kando kando ya mji wa Bukavu, mnakuwa nchini jirani, nchini Rwanda, watu wa Burundi huko Bwiza, Chibitoke, tunasema asante sana kwa uaminifu wenu kwa program za Radio Maendeleo. Wagonjwa wote ambao wanalazwa katika hospitali na vituo vya afya, inawezekana mwili unakuwa unazofika, lakini basi acha tukwambie kwamba Mwenyezi Mungu ataleta heri na uponyaji. Merci beaucoup kwa nyote ambao mnakuwa tayari njiani kwa kujielekeza katika shughuli za maisha. Ninyi pia ambao labda mnakuwa mkitoka kanisani asubuhi ya leo kwa mapambazuko, mnatufuata na wengine wakichapachapa kazi nyumbani wakati huu asubuhi, tunasema nyote merci, merci, merci beaucoup. Na asubuhi njema kupitia Radio Maendeleo. Wale wote pia ambao tayari wamekuwa kwenye nafasi zao za kazi, tunasema asante sana, na kwa kutufuata pia kwenye maavenue, kwenye makartier, kwenye masantie mbalimbali za Bukavu, tunasema merci beaucoup. Tuko pamoja wapendwa wasikilizaji wa Radio Maendeleo. Pia shukrani zetu ziweze kuwafikia popote ambako mnakuwa mnatufuata wakati kama na huu. Wale ambao wanakuwa wanajiunga nasi kutoka Brasserie, kutoka Chikera, Chikonyi na nafasi zingine mbalimbali ambako Radio Maendeleo inasikika, tunasema merci, merci, merci beaucoup. Asante sana kupitia vipindi vya Radio Maendeleo. Basi wakati huu inatimu saa 1:12. Tutarudi tena kwenye ufundi ambako Pastor Barton Busime atawaburudisha na chenga ya muziki mbele iweze kutimia saa 1:15, wakati tutarudi studioni kwa kuwatolea kipindi La Meteo du Jour, tukizungumzia kuhusu hali ya majira. Kisha hapo itakuwa ni taux de change. Mbele ya hapo, kisha hapo tutakuwa tukimkaribisha Hélène Bujiriri kwa kuwatolea kipindi L'autre profil de la femme, naye Jolie Coco.

matangazo, matangazo ya kifo kia matangazo mbalimbali. Asante kwake Hélène Bujiriri na mwalikwa wake Jolie Coco kwa kipindi L'autre profil de la femme. Wakati huu ni matangazo ya kifo, kipindi ya kwanza, matangazo ya kifo pia matangazo mbalimbali. Tuanze na matangazo ya kifo. Mkono wa pole kwa jamaa ambazo zimepatwa na msiba. Kanisa ya 5e Sel Pas Salem Mbubiru na jamaa ya Chirimwami Kashere Etienne wanahuzunia kuwatangazia ndugu jamaa na marafiki habari ya kifo ya baba yao mzee Chirimwa Mikashere. Amefariki siku ya Mungu tarehe 5 mwezi wa 7 mwaka huu saa 6:12 12h20 nyumbani, na mazishi itafanyika siku ya kwanza leo tarehe 6 mwezi wa 7 mwaka 2026 kwenye makao yake Pambubero. Habari ya huzuni fikie wachungaji wote wa Kristo wa kanisa ya 5e Selpa, ndugu jamaa na marafiki na wote waliomfahamu pa Goma, Bukavu, Kabare na mahali pengine. Kwa ajili ya jamaa kanisa 5e Selpa Salem Mbubiru, mchungaji Habamungu Bavure na Karume Chirimwami mkubwa wa jamaa ndio wameweka sahihi kwenye tangazo lenyewe. Jamaa ya papa Okito Chiro Charles inahuzunia kuwatangazia kifo ya mama na tate. Mama Ntakwinja Ndirira Angelina amefariki siku ya 5 tarehe 3 mwezi wa 7 kwenye hospitali ya Selpa kisha muda mrefu wa magonjwa. Habari ya huzuni fikie ndugu jamaa na marafiki wanaopatikana popote Bukavu, Goma, Kinshasa na pengine. Imetiwa saini kwa niaba ya jamaa na ndugu Chiro Lwaboshi Patient mtoto wa marehemu. La famille Okito Chiro Charles a la profonde douleur de vous annoncer la mort de leur mère, maman Ntakwinja Ndirira Angeline. Mort survenue en date du 3 juillet 2026 à 14h à l'hôpital Selpa après une période de maladie. Que cette triste nouvelle parvienne à tous les amis, à tous les familiers et à toutes les connaissances se trouvant partout à travers le monde, à Bukavu, à Goma et à Kinshasa. Chiro Lwaboshi Patient signe les présents communiqués. Jamaa ya Mukosa Bruno na ile ya Busi Mugombwa inazuni ya kuwatangazia ndugu jamaa na marafiki kifo ya mama na tate yao Sibazuri Minyeko Eugenia. Kifo imejitokeza asubuhi pale kwa fie wake Françoise Mukosa, mama Manu pale Kangambo. Habari ya huzuni ifikie jamaa ya Bakiliza popote napatikana, jamaa ya Bawanda na Balimbizi popote wanapatikana, kanisa ya 8e Sepak Silo et Route d'Uvira, ba mama ya Musoko poto numero 10 na wandugu wote pale Kazaro Panzi. Mazishi siku ya pili tarehe 8 mwezi wa 7 na kusambaza kilio ni siku ile jioni. Anaileta tangazo ni bwana wa Françoise, prof wa Kilongo wa UB Bukavu. Kanisa 5e Selpa Salem Mbubiru na jamaa ya Chirimwami Kashere Etienne wanatangazia ndugu jamaa na marafiki kifo ya baba yao mzee Chirimwami Kashere. Amefariki siku ya Mungu tarehe 5 mwezi wa 7 saa 6:12 za mchana nyumbani, na mazishi ni siku ya kwanza leo tarehe 6 mwezi wa 7 kwenye makao yake Pambubiru. Habari ya huzuni fikie wachungaji na Wakristo wote wa kanisa za 5e Selpa, ndugu jamaa na marafiki na wote waliomfahamu pa Goma, Bukavu, habari Kabare na mahali pengine. Kwa njili ya jamaa Karume Chirimwami mkubwa wa jamaa, na kwa niaba ya kanisa ya 5e Selpa Salemu Mbubiru, mchungaji Habamungu Bavure ndio wameweka sahihi kwa tangazo lenyewe. Radio Maendeleo inatoa mkono wa pole kwa jamaa ambazo zimepatwa na msiba. Matangazo mbalimbali kwa sasa. Jamaa ya Mundeba Tumbalika mkaaji wa Avenue Hippodrome namba 71 katika mtaa wa Ibanda hapa Bukavu inajulisha watu wote wa Bukavu na pengine kwamba nyumba yao inayopatikana pa Avenue Hippodrome Place Mulamba kifuani na Boucherie Credo na restaurant Maman Kinja hapo zamani ilikuwa ofisi kubwa ya chama UNC Bukavu siyo nyumba ya bei au ya kuuzisha. Wanatoa angalisho kwa yeyote atakayetoa pesa zake eti amenunua nyumba ile, sababu atapoteza pesa zake bure. Kwa niaba ya jamaa Mundeba wa Mundeba ndiye amesahini tangazo lenyewe. Mpendwa msikilizaji wa Radio Maendeleo, tunafika mwisho usomi wa matangazo kipindi ya pili asubuhi ya leo, matangazo ya kifo,
pamoja na matangazo mbali mbali popote ambako mnapatikana. Tunasema merci beaucoup kwa wasikilizaji wote ambao wanaendelea kujiunga nasi wakati kama na huu popote katika mji wa Bukavu, katika jimbo la Kivu Kusini na katika wilaya zote, wale wanatufuata mbali na Bukavu kupitia mtandao wa internet www.radiomaendeleo.org. tunasema merci beaucoup wale wanajiunga nasi kutoka maeneo ya Durba, watu wa Durba wote, merci beaucoup Nancy Mpango Pastor Barton Busime na Rusha salamu huko Durba, Nancy Mpango tunasema merci beaucoup salimu John Legend na timu kubwa yote. Tunamsalimu pia maman Françoise Badouda, maman Françoise Badouda tunasema merci beaucoup. Salamu zimfikie pia maman Françoise Badouda. Merci popote ambako anapatikana na jamaa yake yote. Nancy Mpango maeneo ya Durba. Merci beaucoup na wasikilizaji wote wa Durba huko. Tunasema asante sana, big up sana. Salamu ziwafikie popote. Watu wa Kaniola, asante deja. Radio Maendeleo inasikika. Shukrani kwa timu kubwa yote ya wafundi wanaongozwa na Pastor Barton Busime, Burale mnatufuata, Bwahungu, watu wa Shabunda, watu wa Kamituga, Mulungu, watu wa Kasika, tuko pamoja. O Plateau, Numbi huko, Shanje, watu wa Kale huko, Mbinga Nord, Mbinga Sud, watu wa Chofi, Ihusi, Ihoka, Kamaziha. Tunasema merci beaucoup. Watu wa kijiji kama Bale pale Pakalehe, tuko pamoja. Salamu ziwafikie watu wa Mboberu, watu wa Chirunga, Kahave, Chabwine Mwami, watu wa Nyantende, watu wa Ndendere, watu wa Kamisimbi, Walungu, Mwendo, Ikoma, Kashugula, Izege, watu wa Mulume Munene, ebane simuko wengi sana. Uvira, Sangi, Katogota, Kamanyola, Luberizi, watu wa Kiliba, watu wa Uvira huko. Merci beaucoup. Bujumbura tujawasahau pia.

Ebola ni ugonjwa hatari, ila sisi wote tunaweza jitahidi kwa kujikinga dhidi ya maambukizi ya ugonjwa huo. Tunaposikia homa kali, kutapika, kuendesha au kuhara, mchoko na kutokwa na damu kwenye tundu za mwili, ni vema kujielekeza kwenye kituo cha afya yenye kuwa karibu kwa haraka. Epuka kuzogelea mtu anayeonyesha alama hizi au kugusa vitu anavyotumikisha. Tunawe mikono wakati wowote kwa sabuni au kusafisha mikono kwa kutumia disinfectant. Tuepuke kusambaza habari za uongo. Tuwazogelee wataalamu wa afya na tufuate mashauri toka kwao.

0: Aye dada Laetitia, ukuneka la hivi hivi tu. Sikilaka kinapatikana huko rafiki yangu. Ni cooperation ya kudefendre inji. Utakuwa ama hapana?
1: Ah bon? Kilaka? Tuende tu. Hii krize tena mwaijua. Ni susi rafiki yangu. Tuite limoya nazani. Siko nekala kama bila kufanya kazi yoyote.
0: Meko posibilita kujiretruve. Kuka sisteme mwa hivi kashakuya. Jinake tendera.
1: Julia ye tena na wewe lakini.
0: Par exemple, ile sisteme ya kufanya tendera. Batu wanajiretruva kabie. Ni kukata makakao. Tunaweka. Tunapeleka kukilo. Na wana tupa franga mbiombi.
2: Mie sitaenda. Niko na participe ku atelier Search for Common Ground du agenda jeunesse paix sécurité. Ile kope na risque amo kukua vitu vya mbavi ya mingi. Na ile kope atendele iko amo marisque za mingi.
3: Ewa ne wa bro en tout cas les maneno muyachi. Ba jeune ba mingi biko na kufa mo ile matentera zile. Muketo de ku centre de formation professionnelle. Tuna tujifunze kazi pale abile vyenu.
1: Vijana wapenzi, najua maisha ni magumu na kazi haiko. Inuka tujenge inji pamoja kwa kufanya kazi za mikono juu ya maendeleo na kutafuta amani pamoja. Umoja wa Kimataifa kupitia Resolution 2250 inakubali kusaidia miradi ya maendeleo na ya kiuchumi kwa kuwapa vijana fursa za ajira na mafunzo ya kiufundi. Huu ni ujumbe toka shirika Search for Common Ground nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kupitia muradi nguvu za kushirikisha kijana katika siasa jimboni Kivu ya Kusini na Kaskazini kupitia mpango Kijana Amani na Usalama ikisaidiwa kipesa na Umoja wa Kimataifa.

0: Sasa rafiki wangu Mutunda, kwa ni mimi nukia kuhone rafiki wangu. Mwane miya bitu minashinta. Bibi yangu na mtoto wangu li tabinta. Bana gonjwa, bako nitoka dabu mapua. Bako ni hata na kutapika homa kabambi. Na tana vya ngufu, ili kuhare yabu muko na kutapika mwe. Bako ni hata na mwiko na kuwa maudamu.
1: Yesu. Tonga tatu. Mbona tapoteza familia mubaraki?
0: Sijua mane nilikuwa kuuliza. Nikapenda nitoe kama ile shangazi wako wa mfumo. Angalia ni kwaka pale. Juu nsindikize yako niombea tata yao.
1: Tonge tatu. Ile yaliko ya kifumo. Ile ni ebolenye na banda familia yako.
0: Kweli?
1: Kweli.
0: Hii ebolenye bako nisema.
1: Njoo hiyo.
0: Hiyo ugonjwa inarudia tena. Bonde pale nilikuwa ngofu. Sasa gari wangu. Njoo nitatauliza. Manake eboda. Unataniambia kama mtu yuko na homa, kuata kutapika na kutoka damu. Njoo natani ambia tu njoo pale ndio mtu anagonja eboda.
1: Sikiliza. Haiko malaria tu. Haiko kichwa tu. Haiko kutoka damu tu. Lakini ukikuwa mtu iko na homa ya gafu, homa ya mini. Ukiona mtu anatoka damu mapua, macho, kila tundu yote.
0: Maneno tundu yote ya mwili.
1: Ukiona mtu hondoki kichwa iko na mruma sana. Mwili kupandekana. Anakosa na kwa mzamba mzamba. Ukiona mtu manake yeye kila saa kifukuti kona katika ule kona ebola.
0: So vile manake na bado bengine mwenye wako nisema kama wiko nisikia seme nani kutapika saa zote kona
1: hai usi. Na kwanza usijue usikamate amibe amu ebola. Amibe haikuwa ke ebola. Jue ebola kuna tapikisha na nyambisha.
0: Na natosha damu fasi
1: yote.
0: Sasa rafiki wangu, mbona mie kosa bitu kwangu fagara wangu? Mie sitapata saranga za kubeba watoto na bibi yangu kwa hospitali, sina kitu.
1: Sikiliza tonge tatu. Usipoteze familia kuwelewele yako. Ebola bailipishe. Bata batunzia bure bure.
0: Wanatani ambia bada bako na tunzia busha.
1: Busha. Bure.
0: Njoo vile.
1: Zero fura. Na usikilize. Na kama uko karibu ya hospitali fulani, kimbizia pale. Hata karibu ya Santa de Santa, kimbizia pale. Batapata mafasilio na batatunzwa mzuri.
0: Tuna nilisikia bana nisema, mtu kama mtu anagonjwa ebola, tukua na etika banganga ba muziki juu shwepeke tukimuziki. Mtu anezi alizi risigeni. Sasa vile mie nilikuwa karibu na abo sika very man mie siwezi kwa
1: hivyo get mie nilisho na vile iko sana shogo kontamine. Lakini kwa kujisaidia ubabebe na uyo jibebe bakupime panda vente juri siku makume mbili
0: na moya. Ewa ni rafiki wangu. Ewa nino kupaka kufabani chumi nino kufiabur mie nende ni mie nibebe famie yangu yote
1: na uye peke.
0: Ebani bai merisi.
1: Merisi kabisa.
0: Merisi kumfukuli mafikiri na fikiri.
1: Kutanda bia kiana.
2: Hii ni ujumbe ya Setekis Kabare kupitia msaada wa Veterinaire Sans Frontières Belgique.
3: Luwaga lusigirwa luamagalankana luemiri emoresa negarana. Amagalanka na giru na gemila la iru noruba galoshi bobu gale wiru unene.
4: Kushimba na noburuazi bubi bwe ebola rukwani neo kuyushula obulolekeze.
5: Obuluazi bwe ebola buli bubi na budari bwe nene. Chikone ruana buhima eruanga gwara engeso nyinja.
3: Ruchiseze okumanya emanyiso yobuluazi bubi bwe ebola.
4: Iho malikali bwe nene okuluma kuirue. Okushala no kuniagusa omuramo munji bwene negura gweri okugwanka derua okudwa omuko okunga simurule gwo mubiri buzira kuyagalika
3: ebirukwa nine okujira duba duba buzira kurindira
4: kuchiyeka no mulwazi eri omuntu wafaga no bubuhanya okukalaba amaboko ngasika sanzi na mishi minja nensabuni turahumaga omubiri gwo muntu wafire niho malira manyikini okubishwa kwabo bantu kukuwa ninwe okujirwa no kulangwa na balenga
5: kandi eri muguma wo mulala gwinyu angabonesa ebyo bimanyiso
4: mumuye

yanzi ya magalanka na omuchisha gala. Oku huku wakuli kuwabusha na kandi ntaye wa manya. Oguguli mwanzi gwechigamba chaba kazi chokuheba embere ama jambero mulugo.

0: trouver leur propre, régule le cycle de l'eau et favorise le tourisme pour le développement de notre entité.
1: Je comprends maintenant. Donc mon ami avait raison. Je refuse de nuire à notre bien-être commun pour mes intérêts privés. Désormais, je deviens acteur de la conservation de notre biodiversité et j'adhère aux idéaux de la conservation durable de notre parc.
0: Ensemble, sauvons le Penkabé, notre patrimoine commun.
1: Ceci est un message de l'ONG Strong Root Congo.
2: La maladie à virus Ebola est dangereuse, mais nous pouvons tous agir pour nous protéger. En cas de forte fièvre, de vomissements, de diarrhée, de fatigue intense ou de saignements inhabituels, rendez-vous immédiatement au centre de santé le plus proche. Évitez tout contact avec les liquides corporels d'une personne malade et lavez-vous régulièrement les mains avec de l'eau et du savon ou une solution chlorée. Ne propageons pas les rumeurs. Informons-nous auprès des professionnels de santé et suivons les conseils des autorités sanitaires. Ensemble, protégeons nos familles et sauvons des vies.
3: Mezali ya siku, wahenga walisema, maji ya kimwagika hayazoleki, lakini maneno ya hekima yanabaki mioyoni milele. Kila siku, tunakutana na changamoto nyingi katika maisha yetu. Na ndio maana, tunahitaji dakika moja tu ya kusikiliza sauti ya hekima ya Kiafrika. Dakika moja ya kutafakari, kukua na kusonga mbele pamoja. Radio Maendeleo inajivunia kuwaletea kipindi chenu kipya, Mezali ya siku. Mezali ya siku ni nafasi ya kila siku ambapo maneno ya kale yanatoa mwongozo kwa matendo yetu ya sasa. Uwe sokoni, ofisini, shambani au nyumbani na familia yako, jifunze na ubarikiwe na utajiri wa utamaduni wetu na nguvu ya mila zetu. Mezali ya siku ni kwenye Radio Maendeleo. Kwa sababu hekima ndio hatua ya kwanza ya kutupeleka kwenye mabadiliko.
4: Karibu mpeno msikizaji wa Radio Maendeleo kufuata Mezali ya siku. Mezali ya siku kwa siku ya leo, mezali yetu inasema nini? Afya ni bora kuliko mali. Narudilia, afya ni bora kuliko mali. Ndiyo mezali yetu kwa siku ya leo. Afya ni bora kuliko mali ni mezali ya Waswahili ambayo tutakuwa tukizungumzia kwa siku ya leo. Na tulipofanya utafiti, tumeona kwamba mezali hii inamaanisha mambo mengi. Afya ni bora kuliko mali. Wakati unakuwa katika afya tele, unakuwa haugui, hauna matatizo ya kiakili, hauna matatizo ya kiafya, hauna matatizo mbalimbali labda kazini, hauna matatizo mbalimbali nyumbani, inakuwa ikusaidia sababu unaweza kutafuta mali, unaweza kufanya shughuli zako wakati unakuwa katika afya. Walioandika mezali ni kusema waliweza kujulisha kwamba hata kama una milioni, una mamilioni, una manyumba, unamiliki magari, unamiliki viwanja, unamiliki mambo kadhaa, lakini kama hauna afya nzuri, yote ni bure sababu haikufalie kitu. Lakini wakati wewe mwenyewe unakuwa na afya tele, unakuwa haugonjwe, unakuwa na labda mali yako ni kidogo lakini inakutoshelea kwa kujibu kwa mahitaji yako, inakuwa inakusaidia kufanya lolote kabisa na kuenda popote ambako unataka sababu mwili unakuwa unatumika bila matatizo. Afya ni bora kuliko mali, ndiyo mezali yetu. Donc hata unakutana ni tajiri na kila kitu, lakini wakati analazwa hospitalini, wakati labda ana mtoto ambaye anaugua nyumbani, hiyo itakuwa ikimperturbe, itakuwa inamletea shida nyingi sababu anakuwa akifikiria mara kwa mara kwa kujiuliza itakuwaje. Lakini wewe hata maskini, wewe maskini, lakini wakati unakuwa na afya nzuri, unakuwa unaamka, unatembea, hauna tatizo sijua nini, hiyo yote inakusaidia kufanya shughuli zako. Afya ni bora kuliko mali. La santé vaut tous, ndio vile Wafaransa wanasema. Ha, wakati unakuwa na afya, unatembea, unakula, unapumua, yote inazidi. Ndio maana wanasemaka pumuzi ndio yote. Wakati pumuzi yenye Mungu anatupatia, anatukopesha, akisema tu anatia pause saa hii, et donc c'est fini pour toi, mambo yako inakuwa inazorota. Lakini wakati unakuwa na afya, unakuwa na vyote. Unakuwa na afya, unakuwa na mali. Unakuwa na afya, unakuwa na magari. Sababu wakati unakuwa katika afya nzuri, ndio itakuruhusu kuweza kufikiria kuhusu namna ya kupata mambo ya dunia, namna ya kutumika, namna ya kufanya shughuli zako kama tu unakuwa na afya tele na afya bora, hauna tatizo yoyote. Basi mpendwa msikizaji, tutaishia hapo kwa leo, kwa kuahidia kwamba tutaendelea kwa siku za usoni. Wakati huu tutamupisha Samuel Habamungu ili aweze kuwatolea kipindi kauli ya wazee. Kauli ya wazee ni kipindi ambao tunafuata kwenye Radio Maendeleo kila siku ya kwanza tokea saa 2 dakika 15 hadi saa 2 unusu. Na leo asubuhi ya leo studioni bwana Samuel Habamungu atampokea Pastor Makelele Mushure ambaye ni mzee wa hapo Kavumu katika wilaya ya Kabare. Pastor Makelele Mushure, Pastor Makelele Mushure ni mzee wa hapo Kavumu, ni yeye Samuel Habamungu atampokea kwa kipindi kauli ya wazee. Ufundi wake Pastor Barton Busime, naitwa Alain Kabika. Sisi ni Radio Maendeleo.

0: Wapendwa wasikilizaji wa Radio Maendeleo, tunawasalimu mahali pote mulipo na tunawakaribisha kupokea kipindi Kauli ya Wazee. Ni kipindi ambacho kinawajia kutoka Radio Maendeleo. Kipindi hiki kinalenga kuzungumza na wazee kwa kujua mzee ni nani, namna gani maisha ya wazee inakuwa. Na kwa siku ya leo katika kipindi hiki tunajielekeza pa Kavumu ambako tunampokea Bwana Makelele. Ni mzee, ni mshauri, ni nyumba kumi, ni pasteur. Na iko na zingine makariteza mingi ambazo labda hatuna muda wa kueleza. Kwa utangazaji, ninaitwa Samuel Habamungu. Bwana Makelele, jambo tena.
1: Jambo sana, journalist. Mimi najibu kwa jina la Makelele Mushure, nikiwa pasteri wa kanisa la Witi Msepake Busumba. Kuna tumikia hapa Kavumo kwa siku hizi, lakini kanisa mama ni Busumba. Niko na miaka 76, nizaliwa mwaka wa 50. Mwingine nina kazi nyingi sana, zaidi nasaidia hata na bashefu wangu kuwapatia kwa mashauri, sababu wote wangali vijana. Pia nasaidia kwa kupana mashauri kuhusu maisha ya siku zilizopita, namu na wababu waliishi kufuatana na vile nasi walituelezea. Niko nyumba kumi na mshauri, nashauria wenzetu kuhusu maisha ya leo, tuishi namna gani na watoto wetu.
0: Bwana Makelele, mzee njo kusema nini? Mzee ni mtu gani?
1: Mzee ni mtu ambaye amekaribia kupoteza nguvu zake za ujana. Wakati anatumika, ana aina tatu za watoto. Sijui ni waseme namna gani mu Kiswahili, lakini mumashi alimugalawani ye mbura izino lya yirumba ke hanu mwifu.
0: Mugalawani njo mtoto wangu.
1: Mtoto yangu. Maana yake sababu yake ni tujenge hapa kwetu. Halimunjukuluani, munjukulu wako anakuya. Sababu yake yenjo tate mimi nakuya na mie. Watatu ni munjukulu, munjukuku. Ye munjukulu badera, munjukululu. Pale wakati bako banafika na huko napunguza kumaisha. Sababu huyu anazaliwa, wakati anaoa unakumbuka kama miaka yako inapunguka, wakati anaolewa miaka yako iko inapunguka. Lakini sasa ataishi kwa kufuatana mashauri yenyewe tumpatia kuhusu jamaa na namna uliishi na watate kuu dake. Lakini ndio kazi ya mzee ile kabisa, kupana mashauri.
0: Maana yake hatuwezi sema kama mtu alishazeheka kama hayakuwa na watoto, wanjukulu, wanjukululuza vile unasema.
1: Kuna wenye hawana neema ya kupata wale watoto, anaweza zeheka. Na pia wengi hawana ile akili. Kuna wenye hawana ile akili, kuna mara anaweza zeheka, alikuwa tu kujitembelea kapita pita. Lakini kuko mzee kabisa, unaweza ikalia, unakutana kama uko mbiblioteki, uko unashota maneno yenye naweza kusaidia, na isaidia mwingine mwenyote yeleze. Ndiye mzee ule.
0: Aloro, kama ni vile, eske kujuzi yako, kukonesanse yako, unaweza kutuambia kuna aina ngapi za wazee?
1: Kungambo yangu naona kama kuko aina tatu za wazee. Kuna mzee wa imvi, kuna mwenye anatoka meno bana muhasabia aseme mbuni mzee, na kuko mzee wa wazee manake mshauri wa kushauria wengine. Na wengine wanafikaka kwake kuja kushota maneno kufuatana na magumu yenye wanapata, sababu yeye anajua historia za vyenye vilipita tangu batate.
0: Mulangaje ya watu, kuko watu tunasikia kama wanasema seme mbuyua jikula mvi huyo. Njoo kusema ni
1: halijikula mvi. Yeye huyu unaona kichwa kinayala, nywele za mweupe na japo hamuna akili. Halinachukula wenge. Yeye ni mzee, ana imvi, lakini na kama anakupatia neno na uta nito na shukuru kusema umushosi bunali ukwiriba na lidoma. Manake mzee anakutia neno la mzuri sana. Na kuko mzee mwingine kazi yake kupombe tuano kunwa kunwa, mashiba na musema chibula wenge, jina tu mzee. Lakini mwingine haba mzuri bana mzuri, wakati hata na watoto wanaweza mpiga matope wakati anapita juu, haba muoni amu lazima. Ako na batoto, hana wakati hata wa kuikala munyumba aseme abaikalishe azungumuze nabo abapatie mashauri. Mwenzake anafanya bituruturu, hana wakati ya kusema mwenzetu naye nimsaidie kwa mafikiri akumale kama mzee. Ile yote inaleta shida kwa wazee wenye hawana ile akili ya kusaidia wenzabo wenye hawakujaliwa neema ya kufunguka akili sawa vile. Na kuko mwingine anakuya naona batoto banaofuata tata na anapatia mahistori na bana. Na kuko mwingine kama ni mwerevu anaweza toka hata kumsoma naenda kesha ule mzee. Sababu nami nilikuwa na mzee mwenye alikuwa na kesha, alinipanda vya mingi sana, na ndio yenye binaacha ningali mzee mpaka leo.
0: Na kuko watu benye ata kwenye mina pitaka kuko watu mina sikiaka bana nisalimia. Se jambo mzee. Kuko wakati mina tafutaka kusirika isike. Ile kusema jambo mzee ni kusema kama niko na hekima, niko na akili. Awa banaona sawa vile na minisha kuwa mwai aje yako.
1: Kuna wakati huko mwaile aje. Bana kuita mzee sababa na kuone huko na imvi. Lakini mkichwa chako hamuna kitu. Wanaweza kukuita jambo mzee. Na jambo kutaka bakukiritike mbujana yako kama ulelea mbujana yako mbaya. Na kuna wakati unaweza kukuita jambo mzee. Kwa kufurahia shauri lenye banataka kukushota amu. Ndiyo aina tatu ya wazee nilisema ile.
0: Aksanti bwana Makelele, mumaisha ya mzee faida gani yenye munaonaka yenye ikuwa amu. Esike mtu kukuwa mzee ni faida au ni ai?
1: Kwangu ninaweza sema kwamba ni faida. Sababu nilizaliwa kwanza mimi peke nikijisema. Nilizaliwa tulikuwa bamingi bengine balitangulia lakini mimi ningali hai. Na faida yangu ni kuona wakati ninaikala banjukuu bangu bananizunguluka, banjukuu bangu hata na bibi yangu wakati iko anasonga, naona butoto bunanizunguluka tena nasikia furaha na niingia moyo. Nasema ati Mungu asifiwe sababu amenipatia uzazi. Na wakati ninazungumza kati ya wenzetu wanaume ninasikia vrema bana visifia na bana sema ati mzuri sana, asante kuona tumekutana na huu mzee. Hata hivi mkutupema yetu kwenye nilitokaka huko Bufumba, kwa wengine na wangali wananikutana na wanasema mgao chibaha barigani mashakulu uri bijabi bikumbe mzee ni ya maana sababu unaweza pana mashauri na itasaidia wengine benye haba kujaliwa kupata ile akili ya kupata ile ujuzi ya kupata ufunuo ya namuna hili.
0: Kwa usemi ingine kukuwa mzee ni neema?
1: Ni neema kabisa. Ni neema sababu sikukuwa wenye wanazaliwa na wanakufa pale pale. Wengine anazaliwa kijana, huenda anaingia muhali mbaya ya wizi, ya uchokozi, sijui ya nini, ya ulevi. Hata siku za leo ba mingi habatafika kubuzea sababu pombe zenye banafuata wako banakunywa sababu bakapita mbere sijui mbaka ni esanti sijui na banani na bako banakufa. Lakini papa journaliste ni nakwambia ni hatari. Mzee mwenye kujiheshimia hawezi jiingiza pombe za kulevya levya, anatuliaka mumwake. Kama anapenda kunywa anaambia bibi yake anamletea ya himtove anakunywa, au alete nani hifanta anahikunywa. Lakini hizi zingine bako banafanya siku za leo wengi zinaharibisha na banakuwa bazeni na jabu balikuwa bangali bijani.
0: Manake kama mimi nakusikia mzuri shi benye tungali ba vijana hatupashi kuwa tunaogopa buze, lakini ni kuomba Mungu atufikishe kwa ile neema.
1: Hatuwezi ukopa uze sababu uze ni neema kutoka na Mungu. Wakati unezeheka na banjukulu yako bako pale na uko nasema vizuri na benzenu na unafata sheria za bakubwa juu kuko babiwelewele wenye bako jina muze hasiki na babijana na kuko wamenye unaona anatembea sawa kijana na japo ni muze muakili. Yule kimusaidia na hata unafurema kama alikuwa kukisima kushota mashauri.
0: Aksanti. Ingine ulizo tunauliza, mumaisha ya uzee, shida gani zenye munakutana naka nazo? Saa we mwenye usha kuwa na miaka 70 na zaidi, ni magumu gani au shida gani zenye unajua bazee banakuwaka nazo, wanaume sa vile wanawake?
1: Shida ya mzee sana sana wakati anaona mwenye iko na nguvu anamdharau, njoo pale anakumbuka wakati nilikuwa kijana nilikuwa natumika hivi na hivi. Na kuko makazi zingine mzee angefanya lakini nguvu zimepunguka. Ni hivi mzee ana shida ya kutumika. Ingekuwa serikali yetu inaweza tukumbuka, kama inaweza kukumbuka wazee kuu inabapatia hata imwaye kidogo ya kubasaidia mubuzee yabo, wabasaidie swati na hii sabuni, hii chumvi, hii mafuta, ile inaweza saidia mzee. Lakini shida ni kwamba mzee hatapata hile sababu hana nguvu tena za kuitafuta. Mashamba ziliisha bakia hivi, na watoto yetu nabo sibuti banapata neema ya kusema bakumbuke mzee wabo. Kukume nye habajui baba yabo, nao ni shida kwa mzee sababu kwa mwenyana zale na watoto yake habata mujali. Lakini ingekuwa mzee anaweza pata mtoto wa kumukumbuka na kuona kama baba aliteseka wakati alinifikisha hapa, ni baraka kabisa. Kwa vijana wakati wanaona mzee wanasema leo hata maliza hii mwezi, wanaona mwezi inaisha mwanzake kijana anakufa, wanasema hii mzee njoo imemaliza watoto wabezabo iko hinabaloga. Na japo banamfuatilia sababu tu ana nguvu, na kwa sababu banaona hana tena wa kumsaidia, huenda watoto yake bako mbali, huenda watoto yake ni viwelewele, inaweza acha banamwambia mbuni mzee mulozi, na japo wapi, lakini mzee kabisa kwa ile hali ya kumkritike vile ni kwa sababu hana nguvu, na banaona mwili wake na tepeta hakufi. Japo mtu anakufaka, niagusie kungambo yangu, najua mtu anakufaka siku anazaliwa, kwa sababu wakati unaenda duniani Mungu anasema uende siku fulani mwaka fulani utani unikuone na kitu fulani njoo kitakuleta. Na wakati unafika ile wakati atabi kuwe nini, hawezi jilopola pale, mtu anakufaka lufu ya namna Mungu alimupangia. Njoo maana sasa kama alikufuati kijana ni kufuatilia, akiona we mzee haukufi, mwebe haikukufa sababu hiko himulozi, hakukufa sababu hiko mulozi, na japo likuwa nakufuatilia lakini hajui tarehe yenye Mungu alikuwekea yenye unapaswa kurudia tena kwa Mungu. Njoo ile banakuita sasa mulozi sababu umeisha maisha ya siku za kutosha. Kuna benye banaweza niona mpema chiri hiyo hii nafanya kwa nini sikufe nayo, lakini Mungu wangu ananichunga. Wengine bananiuliza mpema uko na kula nini hivi unatuera hivi, ndio mimi na vimba sababu niko mo Yesu na niko ni pamoja na wenzetu bashauri na wenzetu bazi njoo hivi. Na wengine banaweza nika mulozi sababu bana wana maisha yangu iko muziri, banasema haiko bure njoo ina muvimbisha kavili. Kwa vile baba journalist.
0: Ndiyo. Tunafika mwisho wa kipindi. Shauri gani yenye unaweza kutupatia shie benye hati ya kuwa bazi tungali ba jeune, ba jeune garçon, ba jeune fille, ni shauri gani yenye unaweza kutupatia?
1: Ba jeune, kungambo ya ba jeune garçon, shauri ningebapatia ni kuwa tayari kwa kusogelea bazee mshote kwa mafikiri yao. Unaweza kuuliza mahistoria inchi ilipita namna gani, wakati wa mfalme fulani, wakati wa mfalme, unaona kuko bingeni nazungumzaka na watu kwa nyakati zilipita, na bana wape chuliza mpema kumbe vile vilikuwaka, kumbe vile vilikuwaka. Lakini sasa nisikia bina bajenga, njoo ile nikiwa nakwambia kwamba kuna bajeni banakuyaka humu, banakuya nishota maneno ili nao ibasaidie kumafikiri ya siku zijazo. Badada nabo bashike kanuni ya wamama. Bamama balikuwa kama anavala kabisa, wakati anavala unamwona sasa mama. Lakini kwa leo wadada, kuko mwenye unaweza ona wewe mzee unafunga macho sababu si atukuzoea hili. Naona mdada anavala himanguo, unajiuliza kama njoo mwili, kama njoo nguo haujui. Kumbe pale ni kufunga macho anapita. Lakini nao bange kuwa mzuri, wajipe mkuu anavala sawa babinti benye baliokoka. Asante sana.
0: Tunafika mwisho wa kipindi, sijue kama una neno la mwisho la kusema.
1: Neno naweza sema ni kushukuru kwa Radio Maendeleo kuona nasi wazee wanatukumbuka kutupatia kipindi kama hiki. Hii ninasema ni machache, na kuko wengine benzetu wenye bangali na ujuzi kuliko nao wanaweza saidia, na hii maneno nasaidia watoto wetu wenye watakoma nyuma yetu na kesho wanajenga nchi yetu, nao wanaonekana kabisa kama wamepata kusoma mwaire biblioteke nilikuambia wamegusa mkitabu, sawa kile ya mzee inaja ujuzi mingi sana.
0: Pastor Makelele, Radio Maendeleo inasema asante.
1: So, ni mimi ndimi nasema asante sana journaliste. Siku za kutosha ninasikia yako kuradiva nasema maendeleo, kumbe njoni. Na ninashukuru kukuona, na ningefurahi wakati mwingine kama unaweza kupita hapa na kufika na salimia wenzetu wa kuwa wa Radio Maendeleo.
0: Na kama uko na wazee wengine wawili watatu wenye unaweza salimia, unaweza mwa hiki kipindi.
1: Aha, siwezi kusahau kusalimia wenzetu Chifisi. Yeye ni mmoja wetu wa kupana mashauri hapa kwetu Kavumo Chirato. Siwezi kusahau kusalimia Murola, Josefu wangu. Murola sana sana nikiona mzee wangu mchungaji Lutumbu Daniel, ingawa yeye ni mgonjwa lakini najua Mungu atamsaidia atapona tu.
0: Asante.
1: Mimi nimesema asante sana.
2: Afrika tuseme sana tujulise.
0: Basi na kufikia hapo, mpendwa msikilizaji wa Radio Maendeleo, ndipo tunafika mwisho wa kipindi chetu Kauli ya Wazee. Kipindi Kauli ya Wazee ni kipindi ambayo inakujia kutoka Radio Maendeleo. Kwa siku ya leo tumempokea mzee Makelele Mushunde wa hapa Kavumu. Umesikia amezungumzia mzee ni nani, ni faida gani ya kukua mzee, kuna aina ngapi za wazee, magumu gani ambayo wazee wanapitiaka, na kwa mwisho ametoa shauri kwa vijana na watu wengine ambao wanafuata Radio Maendeleo. Ukiwa mzee, mwanaume wala mwanamke, unapenda kushiriki kipindi chetu, usikose kutuandikia ujumbe mfupi. Namba ni 09 97 94 4000 09 97 94 4000. Kwa utangazaji ulikuwa na mimi Samuel Habamungu. Tuonane basi kwa kipindi kingine. Tunakushukuru na ubaki salama. Chao.
2: Afrika tuseme sana.

Asante kwake Samuel Abamungu kwa kipindi kauli ya wazee, na kupitia yeye tunasalimu wazee wote ambao wanakuwa nafuata Radio Maendeleo, wazee wa busara kutoka kutoka komunote zote mbalimbali. Tunamsalimu Pastor Nganga Mudekere, pastor mtumishi wa Mungu, na wazee wote wa jamii ya Wafuliru. Nafikiri emission zitakazokuja tawatembelea pia wazee wa Kifulero, wazee wa Kirega, wazee wa Kibembe, wazee wa Kihavu, na wazee wote iliweze kutuzungumzia kuhusu namna wazee wanaishi, matatizo wanayopitia, na labda kutoa kushota hekima na busara karibu yao, sababu unajua wazee ni biblioteki ambazo zinajaa, na wakati wangali hai itakuwa vema kabisa kuprofite na hiyo sagesse yao, kuprofite na mashauri ya kwao, kuprofite na yote ambao wanakuwa wakituambia. Na kabla tuweze kuacha katika mikono yake Pastor Barton Busime, tutaweza kuacha kupokea mziki, sababu inatimu saa 2 dakika 37, tukiyankuraje wa fie wote wa vijana binti ambao wanajilanse katika shughuli za entrepreneuria, ambao wanapiga kazi mbalimbali hapa na pale. Tumeona wa binti ambao wanauzisha galette, wanauzisha sambusa, wanauzisha beignet, wanauzisha hata maunité ndani ya parapluie. Donc c'est ça l'importance de l'entrepreneuria kwa wa binti na kwa vijana na wa mama wetu ambao wanafanya kazi hapa na pale kwa ajili ya kulisha jamaa zao. Basi ikiwa nao wanabaki nyumbani kimbilia ngojea, fikiria namna ya kuunda kazi kwa hapo pembeni kwa nyumba, fanya entrepreneur pale, angalia kaka kwanza kama na galette, kama utaanza na kabini, kama utaanza na papano pale, tiata kama ni 5 litre ya mafuta pale, unaanza kwa nauzisha kidogo kidogo pale kwa barabara, bali ya kubakia nyumbani ukifunga mikono. Maisha yaleo, naomba kuchapa kazi, naomba kujitahidi, na labda ni kupitia kazi hiyo ndio unaweza kuinuliwa, labda kuna mfadhili ambaye anaweza kujitokeza na kusaidia kukuinua, paske sababu unabaki nyumbani. Wakati unabaki nyumbani hivyo bila kufanya kazi, pia inakufanya kuwa dependant, inakufanya kuwa dependant, na haipendezi kabisa, sio tu vijana binti, na hata vijana wa vulana wa moja, kama vile umesikia mzee amesema hapo kwenye kipindi, mzee Pastor Makelele Mushure pale Kavuma anasema wazee wengi na hata vijana wameshajiweka katika mambo ya kutumia pombe kali za kulevya, ambazo zinakuwa zikiharibu mwili na mafikiri. Hiyo mapombe kabisa iko inaharibu mwili na mafikiri ya wanaoitumia, lakini wakati unafanya kazi itakuwa na kuiparinya na hiyo mambo, sababu na ukichajitega hiyo mapombe hiyo itakumaliza, na utaenda mbele ya wakati, hatujui utaenda wapi, lakini utaenda unaacha hiyo dunia na wengine wataendelea kuishi. Asante sana kwa invite. Merci Marcelin Mudusa, Marcelin Mudusa les grands partenaires. On est ensemble Maître Biamungu, Casimir et Samuel les partenaires. Merci beaucoup pour votre partie au Maendeleo, na wengine wote na kwa wengi. Bwana Chika la France, Jean-Marie Chifuka, unaitwa anaitwa nani hapo? Bwana Fidel Mubirano pale Kaniola, na timu kubwa ya wasikilizaji pa Kaniola, mzee Chizungu Njemba Nyako Geta. Bali za asubuhi pale Kaniola, watu wa Bwaungu, mzee Wit, mzee Wit pale Bwaungu, tuko pamoja. Unaitwa mzee Kingungu Bwana Sili, Kingungu Bwana Sili, unakuwa gardien de site maeneo ya Kamituga huko. Bwana Japonais pale Chomuhini, na wengine wote wa gardien de site hapo Chomuhini, ambako Radio Maendeleo inasikika katika teritoria ya Kabare. Watu wa Mbogwe, watu wa Bugobe, watu wa Kahave, merci beaucoup kwa kumzie Matabaru cha Mikungu pale pa Kahave, na mke wako Jeanne Mwamangara, tunawasalimia kwa takia asubuhi njema. Inatimu saa 2 dakika 40 dakika 40 hapa studioni. Nitawacha katika mikono yake Pastor Barton Busime aweze kuwaburudisha na muziki, tukingojea itimu saa 3 wakati mtapoa kipindi Citoyen Inter Responsable. Nakumbusha tunasikika kwenye mitabendi 88.8 FM na 91.7 FM, na wale wanaojiunga nasi kutoka nje ya nchi ni kupitia www.radiomaendeleo.org. Naitwa Alan Kabika, mbele ya microphone, ufundi wake Pastor Barton Busime. Mara tena asubuhi njema kwa wote.

Karibu wapendwa wasikilizaji wa Radio Maendeleo kufuata vipindi vyenu vya mchana kati. Leo ni siku ya kwanza tarehe 6 Julai mwaka wa 2006. Karibuni tena kufuata vipindi vyenu. Mimi hapa mbele ya mikrofoni ni Bina Talinganga ambaye atawasindikiza muda wa hizi saa kwa kufuata vipindi vyenu vya mchana kati. Sizani kama mutaregrete, lakini mimi najua kama mutafurahia kwa maana tutakuwa pamoja nanyi. Musituache studioni, ila tunawaomba na tunawasi muweze kutusindikiza kwa kufuata vipindi hivi. Basi mbele ya yote, hatuwezi kufanya lolote bila kumshukuru Mungu. Tunataka kuambia fundi wa mitambo ambaye ni Benjamin Muresa, ndiye anashikilia Tashkota kule ngambo, na Joseph Chizungu, ndipo wataweza kutusindikiza pia katika kipindi hichi, katika kipindi hiki waweze kututilia mziki ya kumshukuru Mungu. Bia kumwambia Mungu ni bia mingi sana, wapendo wasikilizaji, na msipo mshukuru basi hata mawe yatamshukuru. Ila ninawasi karibuni kwa kuweza kumshukuru Mungu pamoja na sisi humu ndani ya studio. Karibu kwa kufata nyimbo ya kumshukuru Mungu.

Asante sana Joseph Chizungu kwa kututia angani. Nadhani mko pamoja na sisi. Ilipotimu saa 5 na minuti 45 mulisikia kama tumeingia kwenye studio. Inapotimu saa 5 na minuti 15 mulisikia nyimbo za ya kumshukuru Mungu. Nadhani na nyinyi mlikuwa pamoja nami kwa kumshukuru Mungu. Itakapotimu saa 5 na minuti 55 ndipo hapa niko nikiwaelezea namna gani vipindi vyetu vitaendelea. Itakapotimu saa 6 kamili mutafata habari zetu na Miriam Memufano Matutina ambaye atawaletea habari katika lugha yetu ya Kifaransa. Itakapotimu saa 6 na minuti 15 mutafata habari kutoka studio yenu naye Alain Kabika. Itakapotimu saa 6 na minuti 30 mutafata matangazo ya kifo na matangazo mbalimbali na mibi Natalie Nganga. Itakapotimu saa 6 na minuti 45 mutafata flash edukatif zetu na ibra mbalimbali. Itakapotimu saa 7 mutafata kipindi chenu mchana mwema na Radio Maendeleo. Nadhani mutakuwa wengi sana kwa kutuma message zenu kwa kuweza kuparticiper kwa hii emission yetu mchana mwema na Radio Maendeleo. Leo haiko lundi méchant, leo ni lundi gete. Itakapotimu saa 7 na minuti 30 mutafata kipindi kutoka Radio Klebe ambayo itawaletea teme inayosema magumu inayoonekana siku hizi katika likizo kwa watoto wetu. Itakapotimu saa 8 mutafata kipindi chenu na Warastamen ambao watawaletea juu ya makazi za pamoja ama les travaux communautaires. Mutawafata kabisa na itakuwa kipindi chao cha marudilio. Na itakapotimu saa 8 na minuti 13 mutafata kipindi chenu rekodi mulizo ombeana. Na itakapotimu saa 9 ndipo tutaweka kanukta kidogo kwa kuachia wale ambao wataingia kwenye studio kwa kufanya antene ya Mangaribi. Basi siko mimi peke ndani ya studio, niko na Nelly Mpuruta ambaye ananisindikiza katika kipindi hiki, na upande wa ufundi unashikiliwa na Benjamin Muresa anayesaidiliwa na Joseph Chizungu. Basi na nyinyi ninajua kama muko tayari kwa kutembea na mimi muda huu, musiwe na hofu kwa maana niko pale juu ya kuwafurahisha. Karibuni kufuata muziki.

0: Taarifa ni maarifa. Kwa hiyo, tuwe wananchi wenye taarifa zaidi. Radio Maendeleo, ni wakati wa taarifa ya habari.
1: Za kikumi, makumi mbili katika studio za Radio Maendeleo. Matumaini kwamba upo salama salamini. Hii ni idhaa Kiswahili, toleo la pili kwa hii siku ya kwanza, tarehe 6 Julai mwaka 2026. Na kwanza hapa ni muktasari wake. Imetangaza kudhibiti vijiji vingi katika milima inayoelekea wilaya ya Fizi na Mwenga, kama vile kwenye kijiji Kwanzo, Nyaruhinga, Miko na Usampi, ikiwa vijiji vilivyodhibitiwa na jeshi la taifa FARDC, wakati wengi wanalaani shambulizi kwa ndege bila rubani katika eneo hilo ya jimbo la Kivu Kusini. Wafanyasiasa wengi wa mrengo wa upinzani wanapatikana mjini Bujumbura nchini Burundi kwa aliko ya rais wa nchi hiyo Evariste Ndayishimiye kwa ajili ya kushiriki mazungumzo ya kisiasa. Hayo pamoja na mengine ndio tumeandalia katika taarifa ya habari, na wajia kupitia ufundi wake Joseph Chizungu pamoja na Benza Mungu Pesa. Naitwa Alan Kabika, mbele ya microphone kwa ajili ya utangazaji. Karibu kwa maelezo kamili.

0: wa jamaa mmoja wamefariki dunia katika ajali ya moto iliyojitokeza siku ya 6 tarehe 4 Julai mwaka huu saa za mchana Pachiragabwa ya kwanza katika groupement ya Mudusa wilayani Kabare. Nyumba tatu ziliweza pia kuteketea wakati wa ajali hiyo na zingine kubomolewa ili moto usiendelee kujitapanya. Shirika la raia laongezea kusema kwamba tukio liweza kuacha huzuni kubwa miongoni mwa wakaji kisha watoto hao kufariki kwa kuungulia ndani ya nyumba. Duru yetu yaomba wakaji kuwa angalifu zaidi wakati huu wa kipwa. Mnenaji wa shirika la raia pa Mudusa katika wilaya ya Kabare, Alan Ashuza.
1: Watoto wawili wa nyumba moja wamepoteza maisha, Tushenge Msole wa miaka 12 na Boasha Msole wa miaka 3. Nyumba tatu zimeungua na moja kubomolewa ili kuzuia moto kuendelea. Shirika la raia tawi la Mudusa linatoa mkono wa pole kwa jamaa hizo ambazo zimekumbwa na shida hiyo. Tunaomba wakuu viongozi kujia wahanga hao kimsaada na tunaomba wakuu viongozi kuzidisha mbinu za kukinga maensandi hizo ambazo zinakuwa zikiripo kutiwa kila siku.
0: Alain Shuza ni mwenyekiti wa mnenaji wa shirika la raia katika groupement ya Mudusa wilayani Kabare. Habari zingine ni kwamba katika mji wa Baraka wilayani Fizi karibuni watu tano waliweza kufariki na wawili kupotea na mmoja kuumizwa wakati wa mlipuko uliojitokeza wakati msafara mmoja uliopeleka mwili bila uhai kwa ajili ya mazishi uliweza kukumbwa na mlipuko huo siku ya 6 inayokwisha. Jali imejitokeza pasaa 5 usiku kwenye kijiji Lukoki katika mtaa wa Kalunja. Duru za mahali za julisha ya kwamba msafara huo ulikuwa ukipeleka mwili bila uhai Pangalula katika sekta ya Nganja wilayani Fizi kwa kuelekea Lweba ambako mazishi ingelipashwa fanyika. Wakati wamoja wanasema huenda ni ndege bila rubani ndio iliweza kusababisha mlipuko huo. Kiongozi mmoja wa mahali amejulisha kwamba ni radi ndio iliweza kujitokeza na kuweza kufanya ajali hiyo. Duru hiyo endelea kujulisha kwamba miongoni mwa watu waliopeleka mwili huo kwa ajili ya mazishi kuna bwana mmoja aliyechukua mke wa siyekuwa wake na ni mwenyeji. Mke huyo ndiye aliweza kutembelea waganga wa asili na kusababisha ajali hiyo na radi kumalizia maisha wananchi hao. Kwenye jumla ya watu 10 waliokuwa kwenye msafara huu, watu 5 waliweza kufariki, wawili kupotea na moja kuumizwa na kupelekwa kwenye kituo ya afya ambako anapewa matibabu. Shirika la raia katika eneo hilo linataka kuona uchunguzi wa kina unafanyika ili chanzo ya ajali hiyo iweze kujulishwa. Nalo shirika la raia katika wilaya ya Fizi linasema hali ya usalama na maisha ya wananchi inaendelea kuzorota siku baada ya siku katika eneo hiyo sababu ya mapigano ya kila leo. Mengi pamoja nawe Omer Mudekereza.
2: Shambulio hilo liliua watu watatu, wanawake wawili na mtoto mmoja, pia shule ya msingi ya Ngulube iliharibiwa ya julisha shirika la raia. Asasi hiyo inaongeza kuwa hata hospitali kuu ya Minembwe iliwahi kupigwa katika mashambulizi yaliyotokea wakati wa mapigano kati ya AFC-M23 Turaneo na majeshi ya taifa FRDC pamoja na wazalendo. Shirika la raia Pafizi inafahamisha kuwa tangu mwezi Juni mashambulizi zidi ya vijiji vya wananchi yameongezeka sana. Muungano hili linadai kuwa pande zote zinazopigana zinatumia silaha nzito nzito pamoja na ndege sio na rubani, jambo linalosababisha vifo vya wananchi, uharibifu wa nyumba na mali, huku familia nyingi zikikimbia makazi yao. Kwa mjibu wa asasi hiyo, hali hiyo inaendelea kuongeza mateso ya wananchi na ni kinyume na sheria za kimataifa zinazolinda raia wakati wa vita. Shirika la raia Pafizi inasema pia inasikitishwa na kutotekelezwa kwa makubaliano kwa ajili ya mazungumzo mbalimbali ya amani ya kiwemo ya Doha, Uswisi na Marekani. Shirika hili la raia inadai kuwa wakati wananchi wanaendelea kupoteza maisha, jumuiya ya kimataifa pamoja na wale wanaohusika katika kutafuta amani bado hawajafanya hatua zinazotakiwa ili kumaliza vita hivi. Kwa mwisho, shirika la raia la Fizi inatoa wito kwa pande zote husika kusimamisha mashambulizi zidi ya raia, kuheshimu haki za binadamu na sheria za vita pamoja na kuandaa mazungumzo kati ya wakongomani ili kutafuta suluhisho la kudumu la mzozo unaoendelea. Mwenyekiti wa shirika la raia Pafizi, mwanasheria Jacques Alimasi aeleza:
3: tumeomba kwamba vikao ni vingi ambavyo vimekwisha kuendeshwa na katika vikao hivyo kuna zile ambazo tunaita ma resolution ambazo ngambo zote mbili ni ngambo ya government yetu ya Congo na ngambo ya AFC-M23 Kiganeo na kuna zile resolution ambazo zimekwenda kuwekwa, ngambo zote hizo mbili zinaendelea kukanyaga resolution hizo, kama ni vile resolution ambayo inasema kushitisha vita na kutafuta suluhisho ya mzozo ambao unapatikana katika nchi yetu ya Kongo kwa njia ya mazungumzo. Na hizo zote resolution hakuna hata upande mmoja wala nyingine ambao inaendelea kutekeleza. Ndio kwa maana tumesema kwamba community international iendelee kufanya iwezekanavyo ili kuwe utekelezaji wa mikataba yote ile.
2: Huyu anataka kuona mapigano kukomeshwa na kuona suluhisho la kudumu kupatikana kati ya pande husika.
0: Shukrani kwako Omer Mudekereza kwa ripoti hiyo. Mpendwa msikilizaji, ikiwa ndio kwanza unatoka kujiunga nasi, jua kwamba unakuwa ukipokea taarifa ya habari toka idhaa ya Kiswahili ya Radio Maendeleo. Umefanya vema, tunakushukuru.
4: Radio Maendeleo duniani kote masaa 24 inawatolea habari kwa muda muhafaka. Kwa sasa tunapatikana kunako www.radiomaendeleo.org.
0: Vinara wengi wa upinzani wanapatikana wakati huu katika mji wa Bujumbura nchini Burundi kwa aliko ya rais wa nchi hiyo Evariste Ndayishimiye, akiwa pia kiongozi wa Umoja wa Afrika. Kuwepo kwa wapinzani katika nchi ya Burundi inaonyesha kwamba Umoja wa Afrika unakuwa kijihusisha na hali inayoendelea nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, zaidi upande wa mashariki. Baadhi ya wanaopatikana huko ni wanamemba wa kikundi C64 ambao walikuwa wakiandaa maandamano kubwa mjini Kinshasa hivi karibuni. Wadadisi wengi wa mambo wanadhani kwamba huwajujua kutojulishwa kuhusu namna mazungumzo itakuwa ikiendelea na ni wanani watakuwa wakishiriki yaendelea kuleta hofu na wasiwasi miongoni mwa wakaaji. Wakati huo kujitokeza kwa Burundi katika siasa nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo inaonyesha kwamba huenda ni nia nzuri ya kupelekea suluhisho kupatikana, ndivyo amejulisha Pierre Joseph Mugangu, akiwa mdadisi wa mambo ya siasa pia mwanamemba wa kituo Patrice Emery Lumumba katika mazungumzo na Radio Maendeleo. Naalika kumsikiliza Pierre Joseph Mugangu.
5: Kulikuwa kuko watu wanasema hiyo ni kitu nzuri kwa sababu president wa Burundi na Burundi yao peke ni nchi rafiki ya RDC inayosaidiaka kumapiganishi na Rwanda, lakini piko vingine mashida yenye inalomba tuzungumze hapo. Eske size ni saa vizuri ya kuita opposition Burundi waende wazungumze kwa hizo ulizo, na atujui kama opposition yao peke yenye anaita hapo wazungumze ni opposition politique ama ni opposition armée ama ni wote. Eske boe wataweza kukua impartial, kukua barbitre venye awana parti pri, atujue sai sawa nasema opposition yenyeko Kongo, eske ni opposition politique tu wakina SDF CC na watu.
6: Michezo, michezo, shauku ya michezo iko kwenye Radio ya Maendeleo. Jumatatu hadi Jumamosi, pata habari zote za michezo katika utofauti wake kwenye masafa bora.
0: Tuzungumzie michezo katika taarifa ya habari. Tuseme kwamba mashindano ya kombe la dunia yanaendelea siku ya kwanza leo tarehe 6 Julai mwaka huu kwa hatua inayofuata ya michezo ya raundi ya timu 16 bora. Kuanzia saa 9 usiku sasa hapa mjini Bukavu, macho yote wa wapendelevu wa mpira wa soka yataelekezwa kwenye pambano kati ya Uhispania ya Lamine Yamal na Ureno ama Portugal ya Cristiano Ronaldo. Baada ya siku huo, Marekani itakabiliana na Ubelgiji pasaa 8 usiku. Usiku wa kuamkia siku ya kwanza ulikuwa na matukio ya kusisimua na ya kushangaza. Kwa mara ya kwanza tangu mwaka 1990, taifa ya Brazil iliweza kuondolewa kabla ya kufika hatua ya robo finali ya kombe la dunia. Brazil iliweza kuondolewa na Norway. Wachezaji wa Norway walishinda kwa bao 2-1, huku mshambuliaji mashuhuri Erling Haaland mwenyewe akifunga mabao 2. Kwa sasa ana jumla ya mabao 7 katika mashindano yenyewe, akilingana na idadi ya mabao yake Lionel Messi pamoja na Kylian Mbappe. Katika kile kinachoweza kuwa kombe yake ya dunia ya mwisho, Neymar Junior amefunga penalti katika dakika za mwisho wa mchezo, lakini haikutosha kuibakisha Brazil kwenye mashindano. Kwa upande mwingine, Norway imefuzu kwenye kipindi ya robo finali ya kombe la dunia kwa mara ya kwanza katika historia. Hii ni mafanikio ya kihistoria kwa Norway ila ni kufeli kubwa kwa ke Charles Ancelotti akiwa mwalimu wa timu ya taifa ya Brazil ambaye amechukua timu ya Brazil akiwa na lengo kubwa ya kuwa bingwa wa dunia. Studio nambari moja ya Radio Maendeleo, mpendwa msikizaji, kwa wakati kama na huu ina timu saa 6 za mchana dakika 31. Leo ni siku ya kwanza tarehe 6 Julai mwaka 2026. Asante kwa nyote mliontegea sikio. Shukrani za dhati ziwafikie moja kwa moja Benjamin Muresa pamoja na Joseph Chizungu Ntahuli Romanwa ambao wamenipeperusha hewani sehemu ya ufundi. Mimi naitwa Alan Kabika, nilikuwa mbele ya microphone kwa ajili ya utangazaji. Usikose kutembelea tovuti yetu, anwani ni www.radiomaendeleo.org, na waaga na kuwatakia mwanzo njema ya wiki. Bye bye.

0: Karibu tena wapendwa wasikilizaji wa Radio Maendeleo kwa kufata habari zetu, ila tunashukuru kwanza Mwenyezi Mungu kuona leo hatukukua na matangazo ya kifo. Mungu asifiwe. Inawezekana, sio kusema watu hawakufariki, inawezekana kuna wale waliofariki ambao petetra wakuwezeshwa kuleta matangazo hapa kwenye radio, ila tunapitia kwenye matangazo mbalimbali. Hospitali kuu ya Kadutu kwa ushirikiano na IRC kupitia mradi wake wa Star RDC inaarifu wakaaji wa Bukavu na na maeneo ya wajirani kwamba inaandaa zoezi la bure la upasuaji wa uke, marekebisho ya fistula kwa magonjwa ya wanawake, Christocel, Rectocel na mengineyo, kwa kushirikiana na wataalamu wa ndani ama expert locaux. Inafahamishwa kuwa mashauriano ya kitabibu consultation medicale yanayohusiana na zoezi hiyo, malipo ni ya bure na yataanza siku ya kwanza tarehe sita ama leo tarehe sita Julai mwezi tarehe sita Julai 2006. Matibabu ya upasuaji ama prise en charge chirurgicale yataanza siku ya kwanza tarehe 13 mwezi huu wa saba 2006 hadi tarehe 23 tarehe 23 mwezi wa saba. Pia malipo ni ya bure. Imetolewa hapa Bukavu tarehe 3 mwezi wa saba 2006. Kwa niaba ya hospitali kuu ya Kadutu ni daktari mkuu Dr. Bwemere Kasamira Julien ndiye anasaini tangazo hili. Katika kupambana na ugonjwa wa kipindupindu katika mji wa Bukavu, ofisi ya mtaa wa afya ya Ibanda BCZ Ibanda kwa ushirikiano na Médecins Sans Frontières MSF wanawajulisha wakaaji wote kwamba wagonjwa wote wa kipindupindu ama kolera wanatibiwa bure kwa ushirikiano wanatibiwa bure saa 24 saa 24 ama 24 heures sur 24 kwa siku katika kituo cha matibabu ya kipindupindu CTC kwenye hospitali ya Saint Mathieu inayopatikana ndani ya uwanja wa Anglikana Major Vangu inayoangaliana na chuo kikuu cha Simo Kimbangu pa Bukavu. Kipindupindu ama kolera ni ugonjwa hatari sana, unaanza na kuharisha maji mengi na kutapika mara nyingi kama maji ya wali ama mchele. Bila matibabu ya haraka, mgonjwa anaweza kuzofika sana na kufa kwa muda mfupi. Ugonjwa huu unaambukizwa kwa kunywa maji machafu, kula chakula kichafu au kupitia mikono isiyo safi. Jichunge na uchunge familia yako. Mtu yeyote anayeara na kutapika, mpeleke haraka kwenye CTC Saint Mathieu. Kuosha mikono mara kwa mara kwa sabuni au majifu na maji safi. Kula chakula kinachopikwa vizuri, chenye joto na kufunika chakula kinachobaki. Kuosha vizuri matunda na mboga mboga kwa maji safi kabla ya kula. Kutumia maji safi ya kunywa yaliyochemshwa au yaliyotibiwa na kuyachanga ndani ya vyombo vilivyo safi. Kutumikisha choo na kulinda usafi wa mazingira nyumbani, jiko, choo na chemchemu au visima vya maji. Katika CTC Saint Mathieu, matibabu ya kipindupindu inatolewa bila malipo yoyote. Imefanyika pa Bukavu tarehe 8 mwezi wa 6 mwaka wa 2006. Kwa niaba ya MSF, kwa niaba ya BCZ, Ibanda ndio imesaini tangazo hili. Communiquer à l'intention du public. L'Institut supérieur de management ISEM Bukavu est une institution d'enseignement supérieur sous-régional Congo, Rwanda, Burundi et Tanzanie qui forme les créateurs d'emplois et est compté parmi les établissements d'enseignement supérieur et universitaire agréés définitivement que compte la province du Sud-Kivu avec une expérience de plus de 20 ans. Son secrétaire général académique informe aux anciens et nouveaux diplômés que les inscriptions ont été pour année académique 2026-2027 dans les sections et options ci-après. 1. Sciences techniques et développement. Option développement communautaire. Orientation. Entrepreneuriat et gestion de petites moyennes entreprises. Gestion de l'environnement, santé communautaire, agro-vétérinaire. 2. Sciences commerciales et financières, option comptabilité, fiscalité et douane, marketing et dynamique commerciale, gestion des ressources humaines, informatique et gestion. Système LMD avec des vacations matin et soir. Notez bien, un programme spécial pour les travailleurs et enseignants. Pour plus de détails, contactez-nous aux adresses et au numéro 09 243 09 43 99 71 44 453. Et à la radio Colombe, Nyangezi, plus 243 97 34 83 641. Choisir l'ISEM, c'est choisir l'excellence. Signé Albert Masumbuko Chibalia, secrétaire général. Tunawashukuru wapendwa wasikilizaji, huu ndio mwisho wa matangazo kwa mchana wa leo. Basi mulikuwa wengi, muko kwenye radio zenu, muko mukifata vipindi vyenu. Basi fundi wa mitambo, tupatie kibaba kya muziki kya kutupumzisha.
1: L'amour est plus fort que les bétons du viaduc. Consila jamais, virus tangueza invisible.
0: Karibu kwa kufata pia flash edukatife zetu. Nadhani mko tayari kwa kufata.

Tunakuwa na mengi ya kuambiana wandugu wapenzi. Karibu kufuata kipindi chenu Mchana Mwema. Mchana Mwema na Radio Maendeleo. Muda kama na huu ni wakati wa kutakiana bia bia. Nilibambia kumwanzo kama sio mchana ya kama vile munajua sema lundi lundi méchant. Aiko lundi méchant. Iko lundi la gaieté. Lundi la gaieté. Wapenda wasikilizaji, karibu kwa kipindi chenu, kwa maana imetimu saa 7:03 kwenye studio ya Radio Maendeleo, studio yenu. Muweze kutumiana salamu, muweze kuongea, muweze kuambiana vitu ya bien. Wakati juma inaanza, munayua weekend ilikuwa na buzito, weekend ilikuwa na buzito yake, lakini tunaanza tena juma. Kila kuanza juma ni neema. Wengi walitoweka, wengi walipoteza maisha, wengi walipatwa na ajali, lakini shime nye tunapata hii neema ni wakati wa kuambiana mchana mwema. Mchana mwema na Radio Maendeleo. Munaposikia ile mbwembwe, munajua kama ni Natalie Nganga ndiye iko kwenye microphone ambaye anawatilia kiingilisho. Hiyo ni namna tu ya kuwapatia bitu ya bia kwenye Radio Maendeleo.

tayari kuwapokea hata vibarua. Kwa ule mwenye anaweza kuwa alifuata Radio Maendeleo na hana telefone ya Android, kwa kuweza kuandika message, anaweza pia tu kuandika na kututumia hata kibarua. Tunasoma hata vibarua vya wasikilizaji. Tunavisoma. Ni namna tu ya kuwatia katika hali ya furaha na kuambia kama leo ni lundi la gete. Sio lundi méchant. Tunaanza semene na amani. Mungu anatupatia hii fursa ya kuweza kutoa sauti yetu kwa kuwafurahisha, basi tunamshukuru na tunaendelea kumshukuru.

kuwa na kale ka sagesse ka kumuendea na kumuulize bwana hii maneno biko hai. Kama inabidi kumuuliza ufet na kama inabidi kumuuliza binapita vile. Eh, binapita vile. Sababu kuko marimere zenye ewa, zineza lunguza tamu ngini. Kuko rimere informasyon nyo nakutana kabisa, mungini yote inachangamuka. Japo na ni fausse info, informasyon ya bongo. Mchana mwema wapenda wasikilizaji, tunawapenda sana. Kuko marimere zenye zineza tuma.

Aho. Wapendo wasikilizaji wa Radio Maendeleo, munasikia gisi rumeur ziko zinaendaka. Vitu venye haukuona, ulisikia, tuwase nilisikia kana mimi. Haukuona. Haukuona.

njema kwenu wapendwa wasikilizaji. Asante Benjamin Muresa kwa kibaba cha muziki uliko kitupatia yenye naongea juu ya Marimer. Tuache vile bandu. Vitatuchafula vile vya Marimer. Unalala unalamuka tu na unaanza njia. Na huko nabeba habari ya bongo. Haiko hata ya kweli. Ya bongo rumeur. Tuache vile, tuache vile. Mchana mwema wapenda wasikilizaji wa Radio Maendeleo. Mimi napata rapport d'écoute ya Chorale Saint Joseph ya wababa pale Kadutu. Aksanti sana, tuliburudika jana na misa, kulikuwa ubatizo ya watoto. Aksanti sana kwa kazi mko mnafanyia kwenye parokia yetu ya Kadutu. Mimi napata rapport d'écoute ya watu ambao wanakaa pale Mushununu. Mushununu Panzi. Nadhani mchana mwema kwenu, mnaburudika na Radio Maendeleo. Muko mkisikia radio ya walio wengi, radio ya faraja, radio ya utulivu. Hii radio iko pale juu ya kubatuliza moyo. Wakati unasikia pressure yako haiko, bifungula tu Radio Maendeleo. Aksanti Riki Ombeni Demiti. Aksanti Riki kwa kutufata pale. Unaniambia soko na kasoni teke kako kenyo kuna tufati yako. Tunasalimia bakaji bote ba miti. Mchana mwema kwenu wakaji wote wa miti. Tunawapenda sana. Tunao washukuru wapendwa wasikilizaji wetu wa Radio Maendeleo, wasoeur wetu wa La Resurrection pale miti. Tunawashukuru sana, mchana mwema kwenu. Waser wa La Resurrection pale Muumba, tunawashukuru. Wafie de Marie, tunawashukuru. Tunawashukuru kabisa kwa kutufata kwa rapport d'écoute yenu.

Mchana mwema na joyeux anniversaire à la grande dame de la province, Madame Jolie Kamuntu. Joyeux anniversaire kwako mama. Kila laheri na fanaka. Unakuwa na akademi siècle kako. Mungu akupe maisha marefu, Mama Jolie Kamuntu. Wewe ulikuwa mmoja ya wa viongozi kwenye Radio Maendeleo. Ulifanya muda mzuri hapa kwenye radio. Na leo uko ukisherekea sikukuu yako ya kuzaliwa. Radio Maendeleo haezi kukaa kimya bila kukuambia sikukuu njema ya kuzaliwa kwako mama. Mungu akubariki, Mungu aendelee kukuzidishia. Ate 100 ans, tunakongezea ingine 50 kwa ile 50 yenye unapata. Mchana mwema sana kwa watu wote wa Bagira, Kadutu, Ibanda. Nyinyi wote tunawapenda sana. Mungu awabariki. Mungu awatendee mema. Mutafute na mupate. Ma 0.5. Shibote tuko nyuma ma 0.5. Shibote tuko nyuma ma 0.2. Shibote tuko tunakimbia kabisa nyuma ya maisha. Basi Mungu awabariki na tuendelee kupendana tu kama gisi Radio Maendeleo.

0: Radio Klebe ya muji na kando kando.
1: Tunachokipenda kinachopita kila siku ya kwanza kwa muda huu. Kipindi Echo de Radio Klebe.
0: Yama Radio Klebe. Kipindi iki kinatimiza Radio Klebe ya muji na kando kando.
1: Songolo Jean-Luc ila Mimesi Kijuana
2: Maditanga Papa Gastro
1: Asante sana wasikilizaji wapenzi, tunawaandalia mada nzuri kabisa, mada nzuri yenye yataweza yakatuchamse, yakatusaidie, yakatuongeze mengine juu ya yale tunokuwa nayo kabisa ndani ya akili yetu. Yani kwa siku ya leo tutazungumzia kuhusu magumu na shida inaweza wapata watoto wakati wa likizo. Yani tunaona kama siku hizi za likizo watoto kama wachunguziwe vizuri, kama wachungiwe vizuri na wazazi wao, wanaweza pata magumu mbalimbali na shida mbalimbali. Yani ni hayo ndio tutazungumzia kwa siku ya leo, kwa kuarifu tena wazazi wawe wakichunga watoto wao, wawe wakifuatilia watoto wao vizuri kwa kila jambo yenye watoto wanaweza yakafanye, wawe wakiwa makini kabisa na watoto, kwani muda huu ni muda mzito. Watoto wanaweza pata magumu fulani fulani kama wameachiliwa, wanaweza pata shida mbalimbali kama wameachiliwa. Ni hali takayozungumzia siku ya leo. Ndugu Janvier, pana namba wanaotufuata kwa muda kama na huu.
3: Asante sana. Namba zetu ni 097 043 039.
1: Ndio.
3: 097 043 039.
1: Asante sana. Hapo mnaweza mkatuandikia message, mnatuambia mmetufuatia mahali gani, mmechangia nasi ndani ya kipindi. Msituache kabisa peke yetu ndani ya studio. Mnachangia mada, itakuwa vizuri zaidi, kwani maoni yenu yanaweza saidia wazazi wengine wanaotufata, wenye walikuwa wakisahau kama inaomba kufuatilia watoto, wenye walikuwa wakisahau kama watoto hawapashwe jiongoza wenyewe. Asante sana. Papa Badibanga, karibu ndani ya kipindi.
4: Ndio Papa Songolo, tusa kavivia.
1: Ndio, asante. Unasikia mada tunayo andaa kwa mchana huu, kwa muda kama na huu, magumu na shida yenye

0: naweza wapata, tuishaanza waza yenye naweza wapata watoto wanafunzi wanaokuwa ndani ya likizo, wakati wazazi wao hawawafuatilie kabisa, wazazi wao hawako makini nao. Ni hali utakaozungumzia, yani swali langu kwa faida wasikilizaji wanaotufuata, swali langu ni hili: wazazi watachunga watoto wao namna gani wakati huu wa likizo? Namna gani wanaweza wachunga? Kisha swali la pili tutaonesha
1: hiyo Papa Songola
0: inaweza ikawapata.
1: Tunashukuru kwa kauli. Sio sabili wazazi, yani tu kamati tu wale wazazi wenyewe kwa nyumbani. Na si ndani ya studio nani ni wazazi. Tunaweza sema kwa sisi kwa jumla, sisi wazazi namna gani tunaweza chunga watoto wetu wenye wanakala nyumbani kwa kuona yuko likizoni. Mimi sasa vile mzazi, mimi nasema kama kweli si wazazi tuko na jukumu mingi ya kuchunga watoto, ni kweli. Sasa jukumu tuko nayo ni iko mingi. Yani ina mingi sana. Unakuta kama watoto wetu tuko nao kwa leo ni watoto wenye wamoja wanaweza kuwa wanasikia wazazi, wengine hawasikii wazazi. Mfata sasa vile mzazi mwenye kuna ule mtoto mwenye anapasha kuwa anamsikia nyumbani, na anajua kama anakuwa likizoni nyumbani, we mzazi unapasha angalia namna gani unapasha mjongeza pembeni yako, na unamuonesha magumu yenye anaweza pata wakati kunda cheza na wenzake wabaya. Na kama ule mtoto hapendi kusikia, we mzazi nyumbani kuwa na problem. Ni kushauria, ndio mimi nasema kwangu mie, nikushauria mtoto mwenye anakusikia kusudi aepukane na magumu inaweza kumupata wakati kwenda na zuruta zuruta ovyo ovyo kiwanjani, barabarani, pembeni ya lake, nafasi ya mingi. Jana kuna tunasema kama mnakuwa kuta kuna watoto wengine hawasikii wazazi wao. Unifuata? Ni wewe mzazi tu unaangalia namna gani unaweza kumshauria ule kukusikia. Unamuonesha mtoto, wala tunaonesha mtoto wakati unayo kama uko mwai vakansi, musa funga vakansi, unapasha kubakia nyumbani, usiende unahangaika. Bo, sasa asiende na namna gani? Kwa leo Tanzania, juma hilo pita tuliongeaka juu ya ile ma okupasio fulani fulani watoto wako wanafanya ile makoloni de vakansi, ile manini ilikuwa inawasaidia sana. Jua mzazi unapasha kumshauria mtoto asiende na angaika nafasi ile. Na kama ile mafasi zingine zile zilikuwa za kusema ule mtoto anapaswa kumbebe ile fasi aende kukala na wenzake juu fakase mkuti kuna kala na ile na maokipasio fulani fulani, inaweza kumsaidia. Sasa kwa leo tunajua tunakuwa jikuta kama ile mabitu haiko. Sasa wewe mzazi unapaswa tu kuangalia namna gani
0: unajifunza,
1: namna gani ukasema umtie mkazi ya hakuwa mchuruzi. Kuko leo tunaona wazazi wengine wanje patia watoto yao pesa kidogo waanze chuliza masasi,
0: ama wameenda nao
1: unanipata wanaenda wanasema kwanza. Kuko wengine unakuta unashauria mtoto aikale nyumbani, bali mshauri mzuri aikale nyumbani, unaenda mwambia ajiokipe na kazi ya kwenda kusha masasi. Unaona wakati deja unapatia mtoto danger,
0: bari
1: umshaurie vizuri, unaanza mwambia aende na chuuza masashia msoko.
0: Ndio
1: magumu itakayotokea kule,
0: na japo haina faida,
1: haina faida kule
0: mtoto
1: unifuata. Na huko kwingine mtoto unaweza kumwambia hata kusikia, unamwambia ubaki kwa nyumba hapa uangalie kusiweza kuwa nikala na wenzako, wala ndakuletea mwalimu mwenye atakuwa anakufunza juu ya kuangalia wenyewe ulikuwa unasema kwa masomo juu bisikutoke mwakili. Ule mtoto kama yuko kusikia anakutoroka, unakuwa kuzikuta anakuwa kwenda nao kubase, anaenda nao kulaki. Na wewe mzazi unakuwa kupata agumu. Bo, sisa vile wazazi ni kusema kwanza kama tunaweza tu tunawashauria watoto tuangalie namna gani wanaweza kuwa nabakia nyumbani, na nini unapaswa kufanya wewe mzazi usudi ile mtoto akuwe na okupasio fulani. Kama okupasio fulani asikosake, si tu kwa binti anaweza kwenda na shota mai, analeta kunyumba, wala anaweza kuwa anakoropa, wala kama kuko televizio mnyumba anamaliza ile kazi za jiko. kunyumba na anaingia mnyumba anaanza angalia ile televizio inamsaidia wala kama iko na ile mabitu ingine yenyewe alikuwa anasoma kwa masomo na anajua kama inaweza kumsaidia anakuambia wewe mzazi baba mama nitafutie fulani kama ni mkalkil kama ni ufranse anakuambia wewe mzazi umtafutie mwalimu jua kama tele wakati yote yenyewe atakuwa anamsaidia kwa kujifunza ndani ya nyumba unakuwa kujikuta hautapata magumu mingi na ule mtoto
0: juu kwani mtoto memoria
1: iko na okipasio mingi mnyumba yenyewe
0: amwachie wakati
1: akiwa kamwachie wakati ni shida
0: ndio
1: mimi nasema kwanza kwa kifupi
0: asante sana wanaotufuata kwa muda kama na huko kabisa wamefaidika mengi
1: ndio
0: wamefaidika mengi kwani wamoja wa wamoja hawajue gisi wanaweza chunga watoto wao wakati huu kuko wenye watoto walishaanza sumbua mbele ya wakati na japo likizo ni miezi mbili muda hii aisha hata ya likizo wameanza wasumbua
1: mbele ya wakati. Ndiyo, ndiyo.
0: Ndugu Janvier, karibu.
2: Asante sana kwa Paso Ngolo kwa kutukaribisha ndani ya studio nzuri ya Radio Maendeleo.
0: Ndiyo, asante sana. Ni kukuliza kwani wanaotufuata wanapenda nao wafaidike kwa yale unayo utawapatia yale unaokuwa nao sawa experience kwa mzazi umekuwa na watoto umekuwa umeongoza watoto vivyo hivyo umejua namna gani mzazi anaweza chunga mtoto wake wakati huu alikizo. Sijui namna gani umeona mzazi anaweza chunga mtoto wakati huu.
2: Asante sana Baba Songolo kwa kunipa kauli.
0: Ndio.
2: Nasikia hiyo swali ambayo unaniuliza. Ya kwanza wazazi wanapashwa fuatilia watoto wao vizuri kwa kila kitu wanachokifanya.
0: Ndio.
2: Kuna kwa hiyo surveillance kwa watoto.
0: Yenyewe inaendelea kabisa.
2: Ujue kila kitu yenyewe mtoto yuko anafanya, kila kwenye yuko anaenda, unajua yuko anafanya nini na yuko anaenda wapi.
0: Ndio.
2: Tena naomba tena kupatia watoto mashauri mingi zaidi tena kila siku na kila dakika. Wakati mnakuwa mnekana naye pale, kwa hiyo wakati wa likizo na wakati wa kumpatia mashauri.
0: Usichoke sawa mzazi.
2: Ndio. Tena inaomba tena kuongoza mtoto hapana kumwachilia ajiongoze yeye mwenyewe.
0: Ndio. Kwani kuna kwa manyumba mingi watoto wanajiongozaka wenyewe.
2: Ifo na mugide kabisa wewe mzazi.
0: Ndio.
2: Tena inaomba kupenda mtoto wako. Sawa, wakati unampenda hautamwacha aende na zurura, hautamwacha aende na fanya kila kitu yeye anajisikia. Ila yote atakuwa kwa akifanya pale itakuwa iko sous surveillance yako wewe mzazi
0: kwa sababu umempenda.
2: Ndio. Na hata kumuongoza kwa warafiki ambao anaweza zoeana nao ndani ya kata. Kwa sababu unajua watoto wengi wanakuwa na marafiki wenyewe hujui ni wa wapi.
0: Wenye kwa na tabia zibaya.
2: Haujui kama ni mlozi, haujui kama ni mwizi, haujui kama iko na tabia kama ni kahaba ujue.
0: Ndio.
2: Iko niendelea mimi ndakuwa fulani, mimi ndakuwa fulani. Haujui kwenda fanya nini kule. Kumbe iko ndashuta kule matabia zichafu sana.
0: Zenye
2: kesho zinaweza mletea shida
0: hapo
2: nyumbani. Ndio. Tena naomba upatie mtoto kazi nyumbani wakati wa likizo. Na iko tu nyumbani na hata mahali ambako kazi ya activity fulani yeye anaweza fanya. Unajua wakati unapatia mtoto kazi nyumbani, tuseme mzangu alishasema pale, sasa tuseme for example hiyo makazi za munyumba, anaweza fanya kazi za munyumba
0: fula.
2: Ndio. Na wakati uliona sote iko na lakini quelque part sote mwa leso fulani fulani, unaweza anza mukipe na kumpatia umexercise. Na wakati atarudia kwenye shule, kama utakutana kale ka lakini kaenda na toka kabisa. Tena kabisa mtoto
0: imekuwa faida kwako wewe mzazi. Ndiyo. Na faida kwa mtoto.
2: Kwa mtoto ndio. Kwa sababu mtoto ataona sasa vile yuko huko anamsumbua. Lakini kule mbele kisa atarudia kwa masomo, ataona kama kabisa wewe mzazi ulimtarisha vizuri.
0: Ndiyo.
2: Na hata hiyo apare hiyo masomo, hata hiyo kumokipe na buma uchulizi fulani fulani sote wewe unashaka nani sambaza au unashaka tuseme biskuti au masavu msoko. Unamwita pale pembeni yako na unaweza kumpatia kikartoni pale, anaenda anakaribisha na anakaribisha, anaenda anapata ile benefits. Na kisha utakutana pika nakwambia mama nishakuwa par example na 5000 francs nishakuwa na 50000 francs. Na yeye mwenyewe anaweza jitegemea, hata anajuzia hata mabuku hata na shakoshi hata uniform. Utakutana kama mimi mtoto naye anafanya kale kazi alikuwa anaenda iko na jokipe kule. Na mwa ile kujokipe premierement kwanza atapata akili fulani. Eh? Kwa sababu tunasema kila siku hapa kwenye microphone na radio maendeleo. Haiko tu hiyo masomo ulisomaka ndio unasitumika ndani ya maisha yako. Hapana. Eh, unaweza kusomaka kitu fulani, usomaka kialimu,
0: kisha maisha
2: na kuimpa. Kialimu unaikosa. Unaikosa. Ni kama kwa shinda na papa msoko, ulikuwa na shinda na papa kwa kazi, alikuwa kupasa ile mwe vacancy, makazi ile ya masoneri, eh? Unazienda nafanya makazi yako na wewe siku zingine, na unaona na maisha unaiganye.
0: Na umeongeza ujuzi kabisa.
2: Ndio papa songolo.
0: Ikakuwa faida yako hapa kesho kwa maisha ya kesho.
2: Ndio. Eh, na hata hiyo tulisema tena ina haifai tena ku kupatia mtoto wakati mingi sana ya kufuata hiyo ma televizio. Eh. Na vitu vingi vingi venye vinaweza kuharibu akili yake.
0: Ifo kuchunguza kitu gani mtoto iko nafata.
2: Ndio, unajua kama hiyo wakati watoto wa mingi wanagonjoka mecho. Atu mama Caesar nani yeye kwa televizio tu hivi. Hii seri naisha, seri naisha, seri naisha. Na kwa hata wenyewe wanataka sababu hata na kukula.
0: Na wengine wamefata
2: na
0: sinema zibaya.
2: Ndio.
0: Zenye kuharibu akili zao.
2: Ndio. Ndiyo, hata tena naomba tena kutuma mtoto kwa hiyo masantri, tusema masantri za recuperation, masantri de rattrapage, kwa masantri za informatique, za maangle, hiyo masantri kabisa, ni masantri zenye zinaweza msaidia kabisa mtoto, na wakati atarudia kutoka likizoni, atatoka kabisa iko
0: na akili nyingine,
2: ndiyo.
0: Kuzidia yale walimfundisha shule.
2: Ndiyo, pasungulu.
0: Sawa, asante sana ndugu Janvier, tumeni kabisa wamefaidika mengi.
2: Ndiyo, pasungulu.
0: Wale wanaotufuata awapitishe muda wao bure kabisa.
2: Ndiyo.
0: Wamefaidika na tuatumeni wakifuatilia haya yote tunapata sawa mashauri, itakuwa vizuri zaidi. Kuna message?
2: Tunakuwa na message hapa kabisa. Tunakuwa na message ambayo inasema nipatile kutoka Panzi Kabungu na wafuata tano juu ya tano kwa Vega, ila utupatie maoni patipa Patrick. Ndio. Jambo Radio Maendeleo. Mui wakati wa holiday au likizo, wazazi wanapashwa fuatilia watoto vizuri ili wasipatwe na shida yoyote. Juu kama kuko mwai kidogo, mzazi anapashwa tilia watoto televizio juu wasitembee sana, na hapa itapunguza shida za kujitokeza mui wakati ya vakansi. Eli Stonis depuis Burale Mashango.
0: Asante sana kwa maoni yako ndugu Eli.
2: Jambo Radio Maendeleo, na wafata tano juu ya tano, na nikitakia Radio Maendeleo mchana mwema.
0: Ndiyo,
2: na nikiendelea kufata hiyo mada, ni kusema kwamba ima siku batoto hawasikie tena bazazi. Juu mzazi anaambia mtoto aende mshamba, hata musikia kamwe. Nibezo toka Kidumbi Malalo. Tunakuwa nengine mesaje. Ndiyo. Tunakuwa nengine mesaje hapa papa Songolo. Nasema hivi. Jambo wahimizaji wenzangu. Kwa upande wangu, nafikiri kwamba ili kulinda watoto wetu wakati huu wa likizo, tunaweza kufanya ifuatayo. Ya kwanza, kutayarisha koloni de vacances shuleni au nyumbani. Ya pili, kukree kazi ndogo ndogo kwao ili kuwazuia kupata muda wa kuzurura zurura mitaani. Tatu, kwa wale walio koma wale wa sekondari, ni mashauri mengi ili kuepukana na ubandia, kunywa pombe kali za kulevya, kubeba mimba kwa wakati usio halali na kadhalika. Watoto wetu ni akiba ya kesho katika mabadiliko ya inchi, jamii, familia na mingine yetu. Kwa hiyo tuwatunze vema. Fabrice Mahama, RCJ Denkafu.
0: Asante sana. Na ndugu Anisea Konka Kandanda amesema ametufuata naye tano juu ya tano.
2: Hata ndugu
0: Emmanuel naye amesema ametufuata tano juu ya tano.
2: Hata chef Daveni Kito Corneille pale pa Nyakaliba. Anasema kwa tufuata tano juu ya tano. Mada nzuri sana.
0: Tumewasalimu wote kabisa.
2: Ndio.
0: Papa Badibanga, swali langu la pili. Inaomba kuonesha sasa wazazi wanaotufuata kwa muda kama na huu magumu yenye inaweza wapata watoto wakati awachunguze vizuri, wakati awafatilie vizuri, magumu gani? Mimi nitaeleza kwa magumu moja. Nimezoea ona, utakuta mtoto alifunga masomo, iko mwanafunzi, kisha sa masomo imefunguliwa, amekuwa mzazi. Hiyo ni magumu, amekuwa na mimba.
1: Alikaramuka mbele ya kati. Ndiyo, Papa Songolo, mada ni mingi. Magumu inaweza pata si wazazi, yani tunasema kwa wazazi huko unatufuata nyumbani, na sisi ndani ya studio tunarudilia tu ile, yani sisi wote ni wazazi. Wakati si wazazi, atukamate kabisa wala atuchunguze watoto wetu
0: ama kuwafuatilia,
1: watoto tuko na magumu ya mingi.
0: Ndiyo.
1: Nifata. Kwangu mimi nasema kwanza magumu ya kwanza, unakuwa kuzikuta watoto wengi, si tu wale wabule wa watoto wa garson.
0: Ndiyo.
1: Wanaweza cheza kabumbu. Kwa mwa unaona wanalamkia suizo ili waweza kuwa mbarabara, wengine wakuwa ndani ya soko. Nifata.
0: Ndiyo.
1: Wakati anatoka anaenda ndani ya soko kuchara wenzake kabumbu. Unakuwa kuzikuta saa moya, mwene msuko alikutana na kikaya. Wala mwenzake alimsukuma fasi mubaya, anaingia ndani ya mfereji, mguu linaenda.
0: Ndio.
1: Unaona shida? Wewe mzazi kwa mzee, mtoto anakutoroka uko unamwambia, ulikuwa unamwambia lakini anakutoroka, anaenda cheza na mzee kabumbu, wewe baba haujue, wewe mama haujue, ulisenda mkazi yako ya fasi yako ya kazi, na mama naye anaenda mshughuli ya kuchuruza biashara ndani ya soko.
0: Ndio.
1: Mtoto anatoroka, marigolo mwambie, mimi anakaa watoroka tu anaenda mwenye soko.
0: Ndio.
1: Wakati nda ule msoko anza fanya ile mchezo ya kabumbu. Pana kwa kuta kutelefona kumbia papa, rudia mbio mtoto wako, anavunjika mgolo. Unaona magumu mtoto analeta. Munyumba mlikuwa muna taa inka. Hamuna taa $100, taa $10 muna. Kisha mtoto ulimushauria, gisi anapasha kutulia ndani ya nyumba, anakuletea we shida. Unakua kushukuta kwenye malawea mtoto, unanji una wanaja tia mafaktiri ya masandola. We baba unanji azuli. Hamuna kitu. Wewe baba unaweza kuuliza utafanya je? Utapiga tena mtoto mwenyewe kwa hospitali? Jibu inakataa.
0: Utamtunza kwanza.
1: Maana yake si maki akili inabazunguruka. Mama anaanza angalia mkandara wake sema alikuwa na $10 ndio na soko. Anaongaka mule mbarabara. Inakuwa sasa kwanza kutafutia kwa ndugu. Na sasa unaenda kule kwa ndugu batafutia kwa kumwambia na si atujiweze, hakuna kufanya. Una shida ya kwanza.
0: Ni sikukate kauli. Siku hizi watoto wanazidisha kwenda na tembea na kinga ndani ya
1: barabara.
0: Wamesahau kama wanaweza enda hata basi kwa viwanja fulani.
1: Na mwendo wa kasi
0: sasa hawaogope maajali fulani zenye zinaweza zikawapata.
1: Papa Songolo, ile kweli unasema ni ya mzuri sana.
0: Wazazi wakataze kabisa.
1: Tukakumbuka siku zilipita, kuko mtoto mmoja pale Kulimanga.
0: Ndio.
1: Alitokana kinga yake. Akapenda itembelee mwendo wa kasi.
0: Mwele
1: desante Kulimanga pale. Mtoto alikuwa kushikuta anakuwa mwele kurvire ndani ya gari.
0: Ndiyo.
1: Sir plus. Mtoto akakataa. Wazazi wajua kama alienda wapi. Kumbe aliba kinga yake. Anaipandia, anatembea.
0: Mwele,
1: anashuka na mwele desante. Balikuwa kumbea wazazi, mko na bari. Mwende mwangali maiti ya mtoto wenyu. Anagongua na gari. Anagongua na gari na mna gari. Oh, alikamata kinga yake akashuka nayo na ndio vile alikuta pale Kulimanga mwele kurubiri gari na mkuta na ndio kingia mgari anakufa.
0: Ndio.
1: Una shida mtoto aletea mtoto. Bazazi.
0: Kifo pale.
1: Wewe mzazi una huko nyumba hauyue vitu gani? Ile kinga watoto wasa zoea, iko anatembea nayo, iko anawaletea, iko analetea wazazi ma problem sana.
0: Ndio.
1: Ndio
0: watoto wamezidisha hiyo tabia.
1: Wewe mzazi unaweza usiye juu bazazi wamingi wanasema watoto yao juu ya kujifurahisha. Anaweza kwa kuna lalifango kabambi, mtoto anajifurahisha. Lakini sasa
0: amedanganyika, amejituma ndani.
1: Hivi anaanza ingia ndani ya barabara sasa. Na hii magari inakuwa mingi mwa hii barabara.
0: Ndio.
1: Unaona? Ana watu kama mimi natembeza kinga. Hayuko ndio la route.
0: Ndio.
1: Magari utakao kutana zinapishana pale. Kisha unaingia katika ile magari bana kusaga. Unauletea wazazi nini? Unawaletea tena uzima? Wala unaletea inakuwa maiti. Unaona wazazi tena wanajikuta wanakuwa na magumu ya wewe mtoto unawaletea kupitia ile kinga kwa kutembea ndani ya barabara ya mwendo wa kasi.
0: Ndio.
1: Nisikie baba. Na huko wengine mimi nasema kwenda kuchezea upande wa laki. Nalifata?
3: Ndiyo,
1: mtoto wa mingi viko nenda kuchezea pembeni ya laki.
3: Vifo
1: wanapenda wende waogelee, waanze kunaje.
3: Vifo mingi viko atokea kupitia maji.
1: Nalifata? Ule mtoto atapenda haende kubanzake wa mfundize kisi banayua kunaje. Ichapokuwa hayuwe kunaje.
3: Ndiyo.
1: Mwenzako anambia tu, oh, utakuwa na pima hivi. Sasa naona naingia kwa mule, anakunja kwa mai tena anajirudisha. Mwenzako anambia, uliza wewe, usa yuwa. Wewe baba uyuwe, na wewe mama uyuwe, kumi mtoto alienda kulaki, kuenda kupima kuogelea kule. Kesho nukua kusikia wanakwambia, mtoto alienda kwa wapi, atuyuwe. Mtoto alienda kwa atuyuwe, mwenda mtafutisha, wapi. Kesho kushaka wanakua kuta mtoto kitumbaki na njonekana kule, kusina laki. Kwa nini mtoto alitoroka? Hapa ndio fuata shauri wewe mzazi.
3: Na wewe mzazi ukumfuatilia vizuri.
1: Ulimshauria? Wewe baba ulimshauria?
3: Na kufuatilia
1: ni mwani
3: ya maana sana.
1: Problem ya kufuatilia sasa unaona kama tumbo nayo iko inatusumbua si wazazi.
3: Yaani wakati hao
1: wewe utawakia mnyumba. Juko natafutia watoto.
3: Ndio.
1: Mama leo nayo commerce sasa kwa mingi. Unanifuata? Sasa utafanya namna gani? Mtashauria? Lakini ule mtoto kama apendi kuwasikia hata trisha tu kidogo.
3: Ndio.
1: Aenda pata ile ajali, mtoto anaenda na mai. Kwa sababu shida ni mengi.
3: Ndio.
1: Mengi sana. Mimi tukagusia hata mnani mu watoto wanaenda ku kukamata ku mama baende.
3: Ndio.
1: Nani shida?
3: Wengi wamelumia.
1: Hapa. Huko na kwezi kuta msimtuko mkipwa. Miko mafazi mvule kuna nyesha.
3: Ndio.
1: Eh? Mtoto anaenda mgaua, anaenda kulokota mama baende. Kumbe kule Cherano wala kule walungu mvule leisha mingi
3: maji mekia
1: na maji nakuya mtoto akujua hiyo ndio lokota mabende atajitosha mule hai
3: hakuna kabisa.
1: Unaona watoto mingi wanakuwa leo mabende ndapata 1000 francs
3: ndio
1: sasa ile maji inatoka kule unakuwa kushukuta halo wanakuta mtoto sasa kwa mlaki huko unatafutana na mtoto makomunike kwa radio
3: shaenda zamani
1: semeni mtoto wangu simpate kumbe
3: aliendaka
1: mugazi unaanza kuta maiti sasa inaanza ku kwa yule alaki.
3: Sawa, asante sana ndugu Janvier. Magumu gani inaweza kawapate watoto wakati wa likizo?
2: Ndio magumu inakuwa mingi sana wakati wa likizo.
3: Ndio.
2: Hata unajua kuna kwa hiyo makaya mingi ama kidnapping. Ni kwa hiyo wakati nyo napitikana. Wale wafusi toae wanakuwa wakienda na zurura kwa tere, kwa quartier, kwa aveni.
3: Ndio.
2: Kwanza naangalia wale watoto wenyewe kwa tembea ovyo na kuwadanganya eti watawatuma kama ni bombo, kama ni biskwi na pale wanawabeba.
3: Ndio.
2: Lakini ilikuwa yule mtoto alikuwa kunyumba ule jambazi haizi
3: kumata
2: pale. Haizi mkutana pale. Hiyo kabisa inakuwa ni shida kabambi.
3: Ndio.
2: Hata kuna kuwa nyingine shida ambayo inatokana na hiyo tu nani wakati mtoto anakuwa akitembea ovyo ovyo na kujipatia warafiki wabaya utakutana mtoto alikuwa hayakunywa pombe
3: wamemfundisha
2: pale anaanza kunywa pombe alikuwa haezi aiba kile watamwambia wane hivi leo shetu sote hivi leo tukeresha na kisha ujikaze na uangalie gisi utagusa mfuko wa papa mfuko wa mama ulete na wao 1000 francs tukereshe
3: ama kuchukua kitu ya mnyumba kwenda ujisha
2: hivi leo shetu kuzema sambusa na kesho unao ujikaze na wao utatujere kesho na wapo unotera mtoto anageuka kuwa mwizi
3: hata kuvua moja wamefundisha wengine ukaaba
2: ndio hata ulozi ukaaba
3: ndio
2: asa unashifunya hapa kwenye jua nini kia tukua nenda na wewe sasa nenda sasa unaona sio ilikuwa vile huko na hivi na hivi na hivi na huko kesho utakutafutia wako vile kisha nakutana mtoto tabia zinabadilika kumbe ni hiyo wakati wa likizo nyo mtoto aliaka
3: alisoma hiyo masomo yote ameacha masomo ya ndani ya shule amesoma sasa ya kunyumba
2: ndio hata watu wanasema kama mtoto anaweza fungiwa hata ndani ya jela wakati alifanya manani magwizi vile wanamkamata
3: ama kupigana
2: basha leo anapigana vile analumizana anaweza kata ndani ya jela na wanamfunga na hiyo inakuwa shida sana kwa Songolo.
3: Ndiyo.
2: Na hata kwenye matereza ma football nazo kunatokana kwa mashida za mingi tena watoto mtoto ndani miguu mbili kisa narudia anarudia na kuwate anarudia na kuwate anarudia na tena lukucha na hiyo inakuwa shida kabisa sana kwa Songolo sababu alienda na jiwabeba tu kwa kucheza. Hayo atacheza na nani? Hayo atacheza hayo. Ili yote ni kwa shida kabisa.
3: Papa Gaston shauri la mwisho mbio.
1: Ndio, shauri yangu ya
3: mwisho
1: ni kuambia sisi wazazi tuangalie namna gani tunaweza chunga watoto. Hata watatusumbua namna gani, ni jukumu yetu kuangalia namna gani tunaweza kuwashauria. Tusikamate ukipasio mingi kukuchuruzi. Tuangalie namna gani watoto wanaweza kukala kabisa kwa nyumba. Kiswahili kizu wiko nayo.
3: Asante sana wasikilizaji wapenzi wa Radio Maendeleo, tumefika mwisho wa kipindi chetu Echo de Radio Club. Leo tulizungumzia kabisa mada yenye kuonesha shida na magumu yenye naweza wapata watoto wakati wa likizo. Tulikuwa hapa mbele ya Mike ni Songolo Jean-Luc na tulisindikizwa na
1: Badi Banga Papa Gaston, kiongozi wa Radio Club ya Nyamu.
3: Ndio.
2: Janvier Irumu, kiongozi wa Radio Club ya Nyamu.
3: Asante sana kwa siku ya kwanza ijayo tutakuwa tena na mada mpya. Asante.
4: Ya ma Radio Club. Kipindi hiki kinaimiza Radio Club ya muji na kando kando.

0: Ja Rastafari.
1: Ja Rastalov.
0: Haya, mpendwa msikilizaji wa Radio Maendeleo, tunakualika katika kipindi chako kipendelevu, kipindi Rasta na Maendeleo, kipindi cha Union Africaine de Rastafari en RDC, kipindi ambacho kinakujia kwa msaada wa kiufundi naye Anise ambaye anashikilia Tashkota. Mimi ni Frank Mambusa mbele ya microphone. Humu studioni tuko na
2: Cha Rastafari.
0: Ja Rastalo.
2: Kwa majina naitwa Rasta King Mukambilo wa Biemba, Baba Aziza kwa jina maarufu.
0: Lakini pia
1: ninaitwa kwa jina la Amani Chinyabuguma Major, Matetu Shangera, mwanaume aliyake ila anapambanaka na aliyake.
0: Lakini pia
3: Murasta Fistoli Kebonge, mtoto wa Suza Baramoto.
0: Asante sana kwa hao wote ambao wana jumuika studioni, walikuwa wapenzi wa kipindi Rasta na Maendeleo. Lakini pia upande wa pili, ninyi wasikilizaji wa Radio Maendeleo, tunawalika katika kipindi hiki, kipindi ambacho kinakujia kila siku ya kwanza kuanzia saa 8 kamili hadi saa 8 unusu kwenye mitambo ya Radio Maendeleo. Na nukta tuliyokuandalia ni kuzungumza kuhusu Rasta na Salongo ambayo wanaendelea nayo katika mji wa Bukavu, lakini pia katika mawilaya nane ambazo zinazunguka mji wetu mkuu wa Bukavu. Lakini pia nukta ya pili, tumeamua kuzungumzia kuhusu rangi mbalimbali ambazo zinapelekwa na bendera ya Rastaman, ikiwa kwao kama ujumbe, lakini pia rangi kwetu ni message profond ambayo tutapata fursa ya kufafanulia sasa hivi. Lakini kabla tuingilie kinaganaga, tuwakumbuke marafiki zetu ambao wanasikiza kipindi hiki, mashabiki marastas ambao wanajumuika sehemu mbalimbali. Tukiona marasta wa hapo Pachiriri kwenye maison hotel chez monsieur KP Kasali, na humo ndani maison tunaona monsieur Isama, tunamwona Gauche wa Kilongo, Diaden Oxygen Aslai, lakini pia Monsieur Alexi, lakini kwenye maison Bugani mwa Simba kwa bwana Dulfe. Tunaona marasta wote ambao wanatumika mahali hapo, lakini pia labda president
2: anakuwa Gustave Chiebe Mo Jardin, kwani alisema naye kila siku ya kwanza na muda kama huu atakuwa anafuatilia vipindi vya warasta kila siku ya kwanza.
0: Bravo kwako mzee Gustave Chiebe Mo Jardin, Saint Jacob le doyen, moja miongoni mwa vinara vya marasta katika jimbo letu. Lakini pia nafikiri inga sehemu za Brasili tunamwona mzee Shaole Amuli Bujiriri, lakini pia Bundugu Kumecho, sehemu hizo za Brasili. Lakini pia katika mtaa wa Kadutu tunamwona Monsieur Nzombole Soir, Nzombole Soir Pachimpunda, unasikiza vipindi vyetu. Lakini pia Rasta Kawaya, Inspector Rasta Kawaya, ambaye anakuwa moja miongoni mwa wakuu viongozi wa UAR katika jimbo letu, lakini pia katika nchi yetu. Tumone vile vile Monsieur Pape Ngangu Mavatiko, Rasta Kakole Baba Job, lakini Pita pia Pita Touch Nyombo, Pita Touch. Kokote mnafuata vipindi vyetu, tunawatakia kila laheri, azuhuni njema kwenu. Tuende ngamu ya pili, tukamate nukta yetu, lakini kabla sekansi za muziki.

0: Haya, wapendwa wasikilizaji, tunarudi kwa ajili yako tuzungumze kuhusu rasta na salungu ambayo inaendelea kufanyika hapa mjini Bukavu, sehemu mbalimbali ambako marastas wanaendelea kusafisha ili kwamba mji wetu endelee kuwa na sura nzuri, sura ya urembo, lakini sura ambayo inatamanika, ambayo inaweza kuvutia mji ambao tunataka kuona ville propre, ambayo inaweza kukua corps touristique. Rasta King Mukambilo wa Biemba, samedi passé wewe na kundi lote kulikuwa sehemu gani? Tukumushe bwana kiongozi.
1: Shukrani tena kwa kupewa kauli, na ujumbe kubwa ni kwa warasta wote wa jimbo letu la Kivu ya Kusini, hasa zaidi hapa mjini Bukavu, kwa makazi yoyote ile wako naendelea kufanya mahali popote wanapatikana. Wale walikuwa Bagira walifanya kazi, wale walikuwa Mudaka, wale walikuwa Kavumu, Kabare, Chirunga kule kwa Mutagoma, wenye walikuwa Igoki kwa Fabien Rugomba, wenye walikuwa ku Freedom Panzi kwenye Brino Kalozafe na Bobe wanapatikana, wenye walikuwa Nguba Hamka Nguba kwetu huko kwa mzee Chakize Bolase na Iblo Malanda. Unaona kazi tuliwahi kuifanya, kwanza tulifanyia pale Ruzizi ya pili kwenye Custom duane yetu ya Ruzizi ya pili. Kazi ilikuwa njema sana sana tena sana. Unajua marasta hizi siku wanajumuika fasi nyingi kwa kufanya makazi. Labda ndakuwa na si wa ku viongozi wa mji sawa vile wa chef de quartier wa nyumba kumi wakufuatilie kabisa hizi mipango zetu ko ndani, labda tusikue na kuwa sawa wenye tuko na kiazungumza ile hatukufanya. Sawa unakuya unahudhuria, labda utabeba ujumbe ku quartier, quartier nabeba ku commune, commune nabeba ku mairie, mairie nabeba ku gouvernorat, njoo itaonesha sura yetu ko nafanya. Jushia tutasema tuandike barua, tualike maire de la ville akiona yetu ko nafanya ku douane. Sasa hii juma tutakuwa ku place de l'independance. Ule mwanasikia na ule mwiko unaona yetu ko nafanya, njoo anapasha julisha nini yetu ko nafanya. Tushi tukiendelea kwenda naandika vibarua itaonekana kama tuko na tatuongoza watu kimafikiri, japokuwa shi tunaonesha usujaa kwa kazi.
0: Ja Rasta Man.
1: Ja Rasta Love.
0: Rasta Amani, ninafikiri upande wako unaendelea kufarijika. Je, kazi inaenda sawa? Eske kwa kweli tutaona ville propre? Eske on va réussir sinon salongo ni kuevakiwe buchafu mumungini? Après kukire makanivo, kudeserbe nafasi ambazo zinachaka, objectif ni kuitosha or état de nuire, kufukuza ma odeur nauseabonde. Est-ce qu'on est là? Est-ce qu'on est, on va tout droit de l'autre côté?
2: Sa vile wa Faransa wanazoea kuisema katika lugha yao ya kimombo kama huu mwingine wa Rome, ule mwingine wa Roma kujengiwaka kwa siku moja.
0: We.
2: Donc hii kazi ambayo tunaifanya haiko leo njoo itamalizika, kama leo njoo ile insalibrite pardon itamalizika ndani ya mji wa Bukavu. Ila tunaomba tu watu wengine wa webiko na ile haja na ambao wanapenda usafi wa mwingine wetu wa Bukavu, wakuje wajiunge na marasta, kwa maana marasta wakimbizake population. Ndio maana tulifurahi kuona ma video za wandugu zetu wa huko Family of Zambia Peace and Love Brasserie ambao nasalimia. Samedi passé niliona kabisa wanaungana na population na majamaa pale, nikasema hapa population inaanza kufuatilia ile pele ambayo tuko naenda kuita. Niliona kabisa pape baose pale akikuwa na wengine watu wanaungana na wandugu kama vile Olivier Voada de Voada, wanaungana na ba chef de quartier, ba bwana Zoe Kabila, wanaungana na ba Rula mfanya maisha. Ukipita ile avenue Kalengera, avenue Farmakina, utona kabisa symbiose ilikuwa kati ya marasta na population. Ni kitu kabisa kupigia mikono.
0: Donc l'idée est encourager na kualika population kujumetre tayari na kuikamata kama ni maisha kila siku, surtout kuifanya comme cheval de bataille. Monsieur Amani Major,
2: tout à fait kabisa, ile ni kweli papa Frank Mambusa.
0: Ouais.
2: Ile tunasema kabisa population iendelee na kuungana na marasta fasi zozote kwenye batakuwa. Ndio maana tunawaalika kwa hii samedi, ile watu yote wanaikala, wakaji wote wanaikala ile ma periferique ya place 24, bajiunge na marasta pale hii samedi inakuya, pour que tu redonner image nyingine ya mzuri kwa ile sehemu ya place 24.
0: Vizuri sana Rasta Amani Major. Tuelekee ngambo za Mwinga tumsikilize Monsieur Fiston. Salongo inaendelea je katika mji wa Mwinga ambako umetoka?
3: Mji wa Mwinga salongo inaendelea vizuri sana.
0: Oui.
3: Marasta wanaendelea kufanya kazi barabarani.
0: Oui.
3: Siku kwa siku.
0: Aha.
3: Tena tunashukuru sana marasta wanaendelea kusaidia kusafisha kaburi ya wakoko ya wamuzimu pale kwetu ndani ya sheferi ya muzimu.
0: Oui.
3: Antra sheferi ya mwami Christian Longangi kapangalasa waine.
0: Oui.
3: Tunaona kabisa makaburi, mabipori zote, mabize, wanazitahidi kabisa kusaidia population na usafi inaendelea ndani ya sheferi ya muzimu, particulier territoire de Mwinga. Tunaona kumangamba ya Sugulu, Kaboge, Kibe, Mitobo, tunaona malukumba yote kupita moto likuwa tatizo.
0: Ouais.
3: Kwa hivi tunaona makibumba, maurasta wanafanya kapiste kidogo kidogo, inasaidia batu kupita.
0: Asante sana kwa hiyo kujitolea kwa ajili ya ubora wa mazingira yetu, lakini ili kwamba tuendelee kuona mji ambao unakuwa bila uchafu, miji ambayo inakaa bila malali ya ambayo inatokana na uchafu, yani kufanya salongo. Tulisema kwamba si kuwafurahisha viongozi, lakini ni ku maintenir mazingira yetu katika hali safi, kujilinda kuwa na afya njema. Kama miji yetu haina uchafu, magonjwa yatatukimbia, na hapo tutahakikisha tunaifanya kwa faida na manufaa ya jamii nzima. President ameannonce kwamba rendez-vous prochain marasta wote watakuwa ku place de l'Independance, labda kuko kazi yenyewe inaendelea pale president.
1: Bo, ni ujumbe wanajua tu ni kazi si kwenda kuanza.
0: Oui.
1: Ni kazi tulianza labda ina tunataenda mumiaka mwaka moya na miezi sita hii.
0: Oui.
1: Tukia tulianza ile kazi, juu tulianza ile kazi na chama hapa sasa kilingi hapa.
0: Oui.
1: Lakini awali tulikutana tuko nafanya zile kazi depuis zamani. Nikikuonesha kama ni shie ndio tulifungula mfereji depuis pale chini ya ya statia ya mzee Lora Desire Kabila na kupanda mpaka kule kulise.
0: Oui.
1: Pale kukilalo.
0: Oui.
1: Ni mikono ya waraste litumika pale na tulikuwa naungana na mkono na watu wa ASECO.
0: Mm-hmm.
1: Wale wa aksi ya kupanda chiriri.
0: Oui.
1: Tulikuwa nao pale tunatumika pamoja.
0: Mm-hmm.
1: Juu sisi marasa tunapenda kufanya vitu yenye iko na temwanyaji.
0: Mm-hmm.
1: Atuwezi penda tufanye kitu yenye hakuna mwatatemwanye. Na tena wahi wakati tulifanya ile ya kwanza salongo ya kwanza hapa mjini Bukavu, tulikuwa pale na General Biamungu, tulikuwa pale na dada Kaji Fina, tulikuwa pale na mwanashimamia presse, chargé de presse yote ya este, tulikuwa naye pale, tulifanya kazi nzuri sana, kisha baka tuita ku Riviera, baka tupatia mipango ye tutaendelea nao na salongo, na mpaka pale ti hizi siku zote tunafanya kazi kwa bidii. Ila ni kusema vitu ya kufanya kazi ndio tusaidiwe navyo, labda na wakuu viongozi, ga kashne, kaske, salpete, godio, bile vitu ya kusaidia beshe pioche. Lakini kwa ile wakati tulifanya ile kazi tulipata kuona pia dada yetu beba na shimamia asiensma walifikaka pale wakatupatia godio. Sasa tulikuwa nafungula ile mfereji kabambi ile kanivoi ko pale, utakutana ba mama kuisha biashara barabarani baratupa buchafu yote ya mananasi ya manini na vile vyote tunafikaga pale tunavitoa nje, na hii magari yenye iko nasaidia kwa hizi siku unakutana wanaleta gari pale tunapakia pakia na ile uchafu inatoka pale. Ile majani unaona iko pale mwele kilima yote ya kupanda escalier tulikata hilo, ukiona imbuzi zilikuwa naruka pale. Sasa tuko nafanya ile kazi unapasha shangaa.
0: Mm-hmm.
1: Labda wale wakaaji wenye wako hapo pembeni njo wanaanza kuzungumza, ewan kwa hizi siku tuko nalala vizuri, yani samedi tutakuwa pale kani waku viongozi wakuye watutoshe uongo ya kusema marasta wako na nasema lakini hawafanye hivyo, lakini sawa watakuja watakubali kama marasta ni wafanya kazi. Ja rasta love.
0: Kwa hiyo kabla tuchukue nukta ya pili, turudi kwa Monsieur Anise, kamarada Anise, tunarudi kwa mitamboni ili kwamba tuweze kupata chenga ya muziki na tuchukue nukta pili ambayo tumeiandaa kwa ajili ya kumsikiliza jongo.

0: Mpendwa msikilizaji wa Radio Maendeleo, tukupe jibu kwa swali ambalo au swali ambazo tunakutana nazo katika pita pita zetu kuna kule, kuhusu rangi za bendera ya Marastaz, rangi nne ambazo zinapelekwa na hiyo bendera, ikiwa kwamba ni ujumbe kubwa ambao tumesema tuwape majibu hapa kwa namna yetu, kwa namna yetu ya kuelewa. Katika bendera ya Marastaz kuna kuwa kala nne ambazo mnakuwa rangi ya kimajani, rangi ya kimanjano, rangi nyekundu, lakini pia rangi nyeusi. Hizo ukiziona utafikiri umeona, utaona kabisa hiyo ni symbol rasta. Si kwamba utafikiri, lakini utaremarke directement kama ni symbol rasta. Rasta. Kwa hiyo rasta amani, sijui unakuwa na connaissance gani au sujet ya couleur rasta, sababu tunakuwa na maswali mingi. Nimewaahidia kwamba leo watapata majibu kutoka kipindi hiki.
1: Asante sana Papa Frank Mambusa, na inabidi tujulishe wasikilizaji wetu wapenzi na marasta wote katika dunia yenye kwa tufata sai, en particulier wetu wa Sud Kivu, kwamba donc kufananisha couleur ama drapeau yetu ya barasta na hiyo drapeau ya bale watu ambao wanaita washoga ama wa LGBT.
0: Yeah.
1: Kwa sababu kwenye hiyo drapeau ya wa LGBT au inakuwa na makouleur ambazo zinafanana zetu za marasta, ila couleur zao ni couleur za hii kitu ambao tunaita mutirigongo, arc-en-ciel.
0: Yani kuna kuwa couleur bleu ndani,
1: kuna kuwa bleu, kuna kuwa jaune, donc ni makouleur zile yeah, zinakuwa katika arc-en-ciel. Na pia mnakuwa mkuleri zetu za marasta. Manaki wakati waneza ona drapo nye kwa kwele kuleri arc-en-ciel, wasiwaze ni marasta, ila ni wale watu ambao naita ma LGBT ama washoga.
0: Lakini sisi
1: marasta, dele depart de creation yetu ya marasta, drapo yetu ya marasta ilikuwa kwanza hapo awali na kuleri tatu. Ile kuleri tatu kulikuwa kuver, yeah, ama kimajani,
0: couleur verte,
1: kimajani, verte,
0: kimajani,
1: voilà, yeah. Kulikuwa hiyo couleur jaune, yeah. Kulikuwa couleur rouge
0: na noir.
1: Kwa ku création ya mouvement zilikuwa zile couleur tatu.
0: Okay.
1: Lakini avec évolution, oui, ya mouvement ndio wakakia ongeza mu couleur ya noir. Sasa tutaexpliquer wasikilizaji wetu wapendwa maana hizo couleur. Hiyo couleur verte ina symbolize tuseme végétation,
0: mazingira,
1: fertilité,
0: oui,
1: ama nature.
0: Oui.
1: Parce que tuyue kwamba na ukiangalia vizuri hii nani yetu ya marasta, hii drapo yetu ya marasta, ku origine walikuwa naita drapo ethiopienne.
0: Yeah.
1: Yani drapo ya kutokea huko Ethiopia.
0: Hiyo
1: couleur yetu ya jaune ina symboliser richesse, utajiri wa inchi, kama vile dhahabu na maresources zingine na tirel,
0: yani madini mbalimbali
1: ndio
0: zinakuwa ndani ya udongo wa nchi yetu.
1: Ndio. Na kwetu sisi kama marasta, hiyo couleur jaune ina symboliser la gloire spirituelle.
0: Ouais.
1: Kwa Kiswahili tunaweza isema
0: utukufu wa kiroho.
1: Utukufu wa kiroho.
0: Yeah.
1: Voilà. Ile ndio ina symboliser aussi espoir.
0: Ouais.
1: Ama prosperité.
0: Sukate kauli imefie amani, kwa hiyo couleur jaune tutainsiste kusema ni namna ya fariji.
1: Ndiyo.
0: Ni rangi ya faraja, inakupa faraja, yani inakuhamasisha wewe rastaman kuwa kutafuta mali, utapata mali ukifanya kazi. Le travail assure l'indépendance. Njoo wa Faransa wanasema, kwa hiyo wewe rastaman kama unafanya kazi utakuwa independent, utajitegemea mwenyewe. Kama unafanya kazi utajilinda na mendicité, yani utakuwa mtu pekee ambao kwa mezuri kupambana na hali yako, kama anavyosema Monsieur Amani. Kwa hiyo rastaman, fanya kazi, kazi kulinda na umaskini, umaskini utakupa heshima. Usifurahi kuikala mchana kutwa tangu 6h, 7h, 8h mpaka 20h unaikala, haukumuke kwamba unapashwa kufanya kazi, na zaidi ya hiyo tumbo yako itahitaji kula. Alafu Biblia imesema asiyetaka kufanya kazi
1: na asile.
0: Sasa wewe hutaki, hautakula, utakufa njaa, utakufa na umaskini, utakuwa ombaomba kama haufanye kazi, hautakuwa tajiri. Hiyo ndio rangi yetu
1: ndio ya jaune.
0: couleur jaune.
1: Tout à fait.
0: Alafu couleur verte, président, ina tumetra en contact na mazingira. Rastamani na mazingira ni marafiki wa karibu.
2: Tena sana.
0: Aha, rasta tena na sana. Chunga mti. Ndiyo. Mti unamchunga rasta. Ndiyo. Lakini si rasta tu, binadamu yeyote yule analindwa na mazingira. Kwa hiyo rastamani na mazingira.
2: Ndiyo maana unakutana kila wakati marasta, unaona tunapiganisha hii sachet. Unakutana tunapiganisha chupa hizi za plastiki. Nikikumbuka mu 2009 tuliwahi kufanya hii kazi mu komine ya Bagira. Tulienda na batu ya environnement, tukaenda nabo na fuso, tukaanza ile Bagira quartier wapi le, nikizani tulikuwa pamoja Mambusa na George Zindula. Tukalokota sache ile wakati sasa. Kwa leo binazinduka sasa. Make binajitoa wazi. Yaka, na kwa leo sasa inabidi tuendeleshe ile kazi ya kulinda mazingira. Ndio nakutana kwa hii miezi zilipita pale tulikuwa na watu wa Swisse. Tukapanda miti kule kwela kate yote mfasi ya Ruzizi kule. Wanani walikuwa nao marasta. Ile inaonyesha sura ya rasta na mazingira tunayapenda sana, na ndio maana tunapenda kazi ya mlimo.
0: President alitaka kusema kwamba sachet na kitu cha plastiki ni adui wa udongo wetu. Kama hivyo vitu vinapatikana ndani ya udongo, hatuwezi pata kumumea.
1: Ndio.
0: Na kama tupate mumea, tuna maisha.
1: Hakuna maisha.
0: Na kuna shauri gani kwa hao watu ambao unasambaza ovyo ovyo?
1: Mbele ni pane shauri kwa wale watu, wacha kwanza ni tupane kwanza signification ya zile couleur mbili ambazo zinabakia.
0: Couleur
1: rouge na couleur noire. Sasa hiyo couleur rouge au départ ilikuwa inasymbolize hiyo damu ya mababu yetu ambayo ilikuwa kavese ama wa martyr wa rastafarism juu ya lit ya liberté. Ile njoo ilikuwa ya sembola ile couleur rouge. Kisha na kwa leo si washaongeza kwa kwamba murasta se doit anapasha kuwa un pacificateur. Anapasha kuwa mtu mwenye haiko mtu wa violence. Donc non violence. Murasta artisan de la paix, combattant de la non violence. Yani murasta hapashwe hata siku moja kumwanga damu katika maisha yake.
0: Na anapashwa zuiza kwenye kunataka kumwangika kwa damu.
1: Kweli kabisa ile papa Frank Mambusa. Ile kabisa njo inasimbolize hiyo couleur rouge. Yetu katika drapeau yetu.
0: Nikusema kwamba rasta si mgomvi, rasta anakataza ugomvi, rasta anaprotege mtu ambaye anataka kumwagwa damu isiyo na hatia, lakini pia usiuwe huna hiyo ruhusa. Kumwaga damu tunamwachia Mwenyezi Mungu aliyemumba mwanadamu.
1: Na ndio maana tunaendelea si kusensibilize population ya vile ya Bukavu.
0: Oui.
1: Kila ule mtu mbaya mwenye banayua mu vile ya Bukavu iko na Madrid log ama na vala makana rasta kwenye mikono, bakiona ni mvuguvugu ama mtu wa kupenda kupigana na iba vitu ya batu, ana mwanga damu kulumizana kufama desordre mu quartier,
0: tu
1: contacter shie kama vile coordination provinciale ya Sud Kivu. Tutamutafuta na tutahakikisha kwamba anaenda kujibia ile makte yake mbele ya justice.
0: Sasa kuna combattre les antivaleurs.
2: Ndio maana nakutana tuko nasema watu wafanye adhesion. Wale wa mambre wetu, tunajua wa mambre wetu wenye wanatushiriki kwenye mikutano, wanatushiriki kwenye kazi za pamoja salongo, wanatushiriki kwa ile maapostola vilio vile vyote. Ndio tunayoa wana memba. Lakini kwa utamaduni ya urasta tunajua kama locks dread ilikaa kwa sisi watu weusi. Sasa kwa leo inachipuka watu wote wanakuwa na madread, lakini kuna wakati tutalomba ruhusa labda kwa kuwa viongozi tufanye recensement ya kujua wanani wenye wanatia ile madredi, wanavala zile kala na hawako wajumbe wetu.
0: Asante sana kiongozi kwa hiyo sensibilisation, kualika watu wote walio wetu wakae kwetu.
1: Ndiyo.
0: Kupitia adhesion waingie ndani tuwajue, usiwe mvuguvugu au uko ndani au uko nje, lazima tukujue. Tunataka kushite na couleur noire monsieur.
1: Na ndio maana couleur noire inakiaka toujours ku compléter les couleurs ya rouge.
0: Okay.
1: Kusema kama murasta hapashwe tembea katika giza.
0: Yeah.
1: Giza hapana murasta. Hapana usiku. Hapana usiku.
2: Giza
1: ila giza Donc kusema vitu vibaya.
2: Yeah.
1: Murasta ni mtu mwenye anapasha tembea katika mwangaza.
2: Yeah, yeah.
1: Ukue kielelezo mzuri fasi yote ambayo unapopita. Ndio maana hii masiku tunafelicite sana marasta ambao wiko bien reconnu na coordination yetu ya IAR au niveau province ya Sud Kivu parce que depuis tulianza sensibilisation juu ya kukua reconnu. Ile maka ya ma vituku kama tunaweza kuita hivyo inapunguka katika mji wetu wa Bukavu. Na ndio maana kila mwenye iko atusikia kwa muda kama na hii, ule mtu mwenye anajita murasta katika mungini ya vile ya Bukavu na ni mvuguvugu ama ni mtu wa makelele, mkuje mtuone hata huko kwenye materitoire, mkuje mtuone.
0: Asante sana kwa hiyo interpellation, rappel à l'ordre. Hiyo inatangazwa na coordination kusema kama wewe ni Babylon hapana kujifiltre kwa barata. Kwa hiyo karibuni tu, tutaendelesha na kuwapa hizo masembole mbalimbali za warastas. Tutawaambia kwa nini tunatumika na Lyon, kwa nini kwa nini dreadlock, kila kitu iko na message, kila kitu iko na message kwetu. Kwenye radio muda ni muda tunafika ukingoni mwa kipindi Rasta na Maendeleo, kipindi ambacho kinakujia kila siku ya kwanza kuanzia saa 8 kamili hadi saa 8 unusu, kipindi ambacho kilipata ushirika wa
1: Amani Chinyabuguma Major, mwanaume ali yake ila napambanaka na ali yake Emma Tetu Changera.
0: Tulikuwa pia na
2: Rasta King Mukambilo wa Bemba, baba Azida, baba Aziza kwa jina maarufu,
0: lakini pia
3: Fistoli Kebonge mtoto wa Suza Baramoto.
0: Na kwa niaba ya ninyi wasikilizaji wa Radio Maendeleo, mimi ni Frank Mambusa na kuwa sekretari lakini pia communicateur wa UAR coordination provinciale ya Sud Kivu. Ngambo ya mitambo tulikuwa naye Monsieur Anise alipeleka sauti zetu kokote uliko. Jara Stafarai.
1: Jara Stalozi
2: Silasia His Majesty.
0: Kwa hiyo tuonane wiki ijayo, tunawatakia kila laheri, alamsiki.

0: komilwa.
1: Aksanti sana Frank Mwambusa na waaliko wako ambao mulikuwa mukituambia rasta na maendeleo. Na leo mulikuwa mukizungumzia matravo communautaire ama kazi za pamoja za huku na kule kwenye ambako wa rasta mane wanakuwa. Tunawashukuru sana, ingalau ilikuwa marudilio ya kipindi. Tunashukuru kwa kuwa wa rasta mane ni watu ambao hawafunge mikono, ni watu ambao wanatumika na wanaigiza watu pia kwa kutumika. Basi tunataka kuingia kwa kipindi chetu rekodi mulizo ombeana, mujitayarishe kwa kuandaa watu ambao mutawasalimia, mutawalombea kwa muziki, mutawalombea vitu ya bia hapa kwenye Radio Maendeleo.

Aksanti sana Benjamin kwa kibaba cha muziki ya Koffi Olomide Alidor. Nadhani liwafurahisha wasikilizaji wetu. Na sasa tunaingia kwenye rekodi mulizo ombeana. Hapa nadhani mnajua regle du jeu, tunatembea namna gani. Tunafungua mikro yetu, tunafungula microphone yetu, na hapo tunaenda kuadikte numero ambayo mutenda munatuma ako nyimbo yenye munalomba na watu ambao munasalimia. Nadhani munasikia hapa, mutatuma nyimbo, mutatuma watu ambao munawasalimia mahali walipo kwa hizi namba. Hii ni numero ya WhatsApp. Unatia numero ya WhatsApp ku 085 37 17 880. Kwa izile namba njo kwenye mutenda munatuita, unasalimia bandugu, unasalimia barafiki, unabalombea ka muziki ka kubafurahisha. Ni namna tu ya kutakiana mchana mwema, ni namna tu ya kufurahishana, ni namna tu ya kupendeza mwingine, eh? Ni dans ce sens ndio tutatembea na nyie kwa hizi, kwa hii kipindi ya rekodi mulizo ombeana. Musiwe na hofu, Radio Maendeleo inawasindikiza, na katika masikio yenu kunakuwa muziki ya

Katika maziki yenu mnasikia miziki ya héritier, héritier watanabe. Iwafurahishe wakaji wote wa Mulambula.

Wapendwa wasikilizaji wa Radio Maendeleo, ni kipindi rekodi mulizoombeana. Wapendwa wetu, munaweza kuita kwenye namba 085 37 17 880, na pale unatuma watu ambao unataka kusalimia na rekodi ambayo unawalombea. Ni kipindi rekodi mulizoombeana, musiwe na hofu, tuko pamoja na nyinyi. Karibu kabisa.

Aksanti sana Benjamin Muresa kwa kibaba cha mziki ya Feregola. Feregola nazani ilifurahisha watu wa Mulambula. Bafam legitime wote ya kule Mulambula tuliwafurahisha na Amour Véritable ya Watanabe. Fundi wa mitambo Benjamin Muresa utuandalie muziki wa Feregola. Utuandalie muziki wa Feregola, meilleure chemise. Meilleure chemise ya Feregola. Inaweza kufurahisha petite sœur ya papa Chim. Ye papa Chim anaka ku espace tata mapasa port Bisengimana. Espace tata mapasa port Bisengimana. Yeye Chim ni pale njo kwenye anatumika, anasema ifurahishe iyi meilleure chemise, ifurahishe petite sœur yake Alexandra, na anaombea nyimbo hii ifurahishe pia Ma Solange ni fie wake. Basi Benjamin, sijue kama ile muziki ilishapatikana, sijue kama muziki ilishapatikana, lakini mujiandae andae kwa kutuma. Hii ni numero yetu ya WhatsApp ambayo tuko tunapokelea yako rekodi mulizoombeana. Musalimiane banduku, tusalimiane. tuombeane mema. Kaka Chime, merci sana, merci kwa hapa kwa espace mapasa.

Asante sana fundi wa mitambo kwa kibaba cha muziki. Ilikuwa meilleure chemise ya Ferregola. Ilifurahisha kaka Chim pale ku espace tata mapasa Port Bisengimana. Na hii muziki aliitakia ifurahishe fie wake Solange na petite sœur yake Alexandra. Alexandra nazani kipindi rekodi mulizo ombeane muziki, tuombeane, tutakiane mema wapendwa. Namba zetu ni 085 37 17 880. Unatuma message yako pale, tunaipokea na tunaisoma bila shaka. Karibu sana.

Asante sana fundi wa mitambo kwa kibaba cha muziki kilifurahisha chime pale ku Espace Mapasa. Tunafurahi sana kuona umejiunga na sisi kwa kufata vipindi vya Radio Maendeleo, hasa kwa kipindi rekodi mlizoombeana. Muombeane yote tuko nayo, tuko en ligne, tuko hewani. Miziki yote yenye mtalomba tutawapatia hayo. Miziki yote mtalomba tutawapatia hayo. Ila mutume tu SMS, ni kutuma SMS kwa ile namba niliwadikte, 085 37 17 880. Kwa muda kama na huu tunaprofite kutia mu humeur ya bien mama tonto pale Kanzair. Mama tonto pale Kanzair, merci ku rapport d'écoute yako. Tunashukuru kwa kutusalimu, kwa kukua pamoja nasi. Umesema kama uko unanifata 5/5. Merci sana kwa ile rapport d'écoute. Merci mama tonton. Merci beaucoup. Merci. Tuko tunakufata nasi, tunakurushia vitu. Fundi wa mitambo, tupatie kibaba.

Sai kuna watu ambao wako wanatufuata kwenye mtandao. Ni kipindi rekodi mulizo ombeana. Na mama Tonto anasema anashukuru tena. Anashukuru sana kufata Radio Maendeleo pale pale industriel pale mu industriel ndio njo anasema asema industriel Kanzaire kote ya Kanzaire njo kwenye iko anatufata. Asante sana mama watoto, tunashukuru, salamu

shukrani zangu ziwafikie wasikilizaji wa Radio Maendeleo. Nyote ambao mnakuwa mkijiunga nasi tayari na timu saa 5 dakika za kisaba na nyavyumba vya kwetu. Jina langu ni Helen Bujiriri, mfundi na kwa wake Benjamin Muresa, ni si wawili ndio tukusindikiza katika vipindi vya jioni ya leo. Haya, tayari tumeanza, lakini msikilizaji wangu, kabla nitolee mpango ambao tutakuwa tukifuata kwa jioni hii, nitakualika kwanza ufuate muziki wa Kikristo ambao utatusindikiza katika sala. Basi tumshukuru Mungu pamoja naye Suzana Chombe anatuambia Mungu mbele.

wangu, kisha kufata muziki huu wa Kikristo, chabasi ni kupatia mpango ambao utafata kwa jioni ya leo. Itakapotimu saa 9:30, tutaanza kukuburudisha na muziki, na pia hapo tutaweza kukujia na ujumbe mbalimbali ambazo zitakuwa zikikusindikiza tu hadi wakati itakapotimu saa 10:30 ili Balega wakujie na kipindi chako. Itakapotimu saa 10:45, msikilizaji, nitakujia nasoma matangazo. Kipindi ya kwanza jioni ya leo itakuwa ni matangazo ya vifo, pia matangazo mbalimbali mbali. Na wakati itakapotimu saa 11:00 utafata matangazo ya biashara, maadhibisho pia ibra mbalimbali. Pasa 11:20 itakuwa ni habari toka Radio Club pamoja na Alain Kabika. Pasa 11:30 ni watu wa Hôpital Provincial General de Référence de Bukavu ndio takujia na kipindi kwao. Na kwa siku ya leo watazungumzia kuhusu drepanocytosis. Itakapotimu saa 12:00 tutaanza kuandaa kwa kufata habari katika lugha ya Kifaransa. Itakapotimu saa 12:15 pamoja na Miriam Mufano, kisha hapo nitakujia na hizo habari katika lugha ya Kiswahili. Itakapotimu saa 1:00 utaburudika na muziki hadi saa 1:15 ili nikujie na usome matangazo kipindi ya pili ya jioni ya leo. Itakapotimu saa 1:40 itakuwa ni marudilio ya kipindi Pay Development ndio utakuwa ukipokea, msikilizaji, hadi wakati itakapotimu saa 4:00 ya jioni ili uweze kufata marudilio ya habari zetu katika lugha ya Kifaransa pia katika lugha ya Kiswahili. Lakini bado msikilizaji, hatujafika huko, inatimu saa 9:13 ndani ya vyumba vya kwetu. Tunaendelea kuwasindikiza nyote ambao mnakuwa mkijiunga nasi. Unakuwa unajiunga nasi, unapatikana pande za Kabare, mnakuwa mnajiunga nasi nyote ambao mnakuwa mkipatikana pande za Walungu, mnakuwa mkitufa na munapatikana humu mjini Bukavu, tunakuwa tukisema asante kabisa. Munafata Radio Maendeleo. Asante sana kwa nyote ambao mnakuwa mkijiunga nasi na ambao mnakuwa mkitufuata kupitia www.radiomaendeleo.org. Tunakuwa tukiwashukuru. Asante sana nyote ambao mnakuwa mkijiunga nasi katika masoko mbalimbali za hapa mjini Bukavu. Tunajua kwamba janga linakuwa kabisa linaendelea kuonekana, virusi vya Ebola usiwe tunaona kama haviko, kwani mimi nawaambia kwamba virusi hivi vinakuwa, basi tujikinge mali popote ambapo tunapatikana. Tayari wazazi, nakumbusha likizo imeanza ama vacancy, na watoto nadhani kwamba umejua namna gani utakuwa ukiwa ukipimwa hii vacancy. Basi likizo sio tu kwa watoto, ni kwa wazazi. Wazazi, tusisahau kama mwalimu ametuachia mtoto ili tuchunge vizuri. Sikilizaji wangu, tayari na

kufuata matangazo ya kwetu, tuanze na yale ya kifo. Mkono wa pole kwanza kwa jamaa ambazo zimepatwa na msiba. Jamaa la mwananchi Mbone Kube Buendwa na Kabika Adelina inajulisha kwa mtu yeyote ulewa moyo mwema ambaye ameogota dada Dorcas Mbone Kube aliyetokea Walungu Centre kujelekeza hapa Bukavu Avni Kibombo kuyespe, lakini hakufika tangia siku ya sita. Atakaye kwa memuona anaweza kumfikisha kwenye Radio Maendeleo wala kuita kwenye 09 75 54 26 41, pia 097 94 20 796 084 49 88 193. Ni baba mtoto ndiye amesaini tangazo hili. Jamaa ya Mukosa Bruno na lile la Busi Mugambwa inahuzunia kutangazia ndugu na marafiki wote kifo ya mama na tate yao Sibazuri Mwa Minyeko Eugenia. Kifo ambayo imetokea asubuhi pale kwa fie wake Françoise Mukosa, mama Manu Mukangambo. Habari fikie jamaa la Bakiliza popote napopatikana, jamaa la Bawanda na Balimbizi popote napopatikana, kanisa la Witem Sepak Siloe Duvira, ba mama ya Musoko poto numero 10, na wandugu wote pale Kazaro Panzi. Mazishi itafanyika siku ya pili tarehe 8 mwezi na mwaka huu, na kusambaza kilio ni hiyo hiyo siku magharibi. Naye anayeleta tangazo ni bwana wa Françoise Prof wa Kilongo wa IOB. Kanisa la 5e Sel Pasalem Mbobero na jamaa la Chirimwami Kashere Etienne inahuzunia kutangazia ndugu jamaa na marafiki habari ya kifo ya baba yao mzee Chirimwami Kashere ambaye ametokea siku ya Mungu tarehe 5 Julai mwaka 2026 pasa 6:12 dakika. Ilikuwa nyumbani na mazishi itafanyika siku imefanyika siku ya kwanza tarehe 6 Julai mwaka 2026 kwenye makao yake Pambobero. Habari fikie ifikie wandugu wote, pia wachungaji wote na Wakristo wote wa kanisa za 5e Sel, ndugu jamaa na marafiki na wote waliomfahamu marehemu, ikiwa pa Bukavu pia mahali pengine. Kwa ajili ya jamaa Karume Chirimwami, mkubwa wa jamaa ndiye amesaini tangazo, pia mchungaji Aba Mungu ambaye anakuwa ni wa 5e Sel. Redio kwa mara tena natoa mkono wa pole kwa jamaa ambazo zimepatwa na msiba.

alikutana watu wawili wako wanaendesha kitendo cha ngono mchana kati. Angalia pembeni, kumbe nao wako hivyo. Akakutana wengine nao wako wanaendesha hivyo hivyo. Huyo alifanya chushi chushi kusudi waweze kushituka wakimbie. Wapi la

0: wangu ni poa programe nitapatikana mercredi maraba tutoke mumungini kusudi ni kufanye vizuri maraba uniletee kiatu.
1: Habari kamili. Bwana moja kwa jina la Bahaya Chikomula Fidel anayekuwa na zaidi ya miaka 15 ya kuzaliwa, mkaji wa kijiji ndogo ya Buloho ya pili katika groupement ya Bugore wilayani Kabare, amejimalizia maisha kwa kujinyonga weekend na ukwisha. Wivin Ntabugi.
2: Duru zetu zimeeleza ya kwamba ilikuwa majira ya saa 5 saa za mchana ndipo waligundua ya kwamba muhanga huyu amejitia shikamba shingoni na kujimalizia maisha. Walipofanya utafiti wa chanzo ya kujimalizia maisha kwa muhanga huu, ndipo waliambiwa ya kwamba ni kutokana na mizozo waliokuwa nayo kwa muda mrefu yeye na mke wake, kwani walikuwa tayari wamegawa kitanda na kuishi kama watu wasiofahamiana hata siku moja. Imesemeka ya kwamba mke wa marehemu alianza kufanya maovu iliyomuumiza moyo siku kwa siku. Hii siku ya Mungu alipoona mkewe akiondoka nyumbani, hapo alianza kutafakari maisha na kujisemea mwenyewe eti hafai tena kwenye dunia, na alishindwa kuvumilia tabia alivyomuonesha mke wake. Aliamua kujitundika na kujimalizia maisha na hapo aliaga dunia. Baada ya masaa machache, watu walikuja na kumishusha mwili wa marehemu wakiipiga vikali na hapo waliruhusiwa uzikwe. Majirani na wanafamilia wa marehemu Bahaya Chikomola Fidel walilaumu tendo hilo wakisema ni yeye mwenyewe ambaye amejikomesha, kwani amemwachia mke wake uwanja acheze kama vile anavyotaka. Toka Kavumo, Wivine Tabugi, Radio Maendeleo.
1: Hali ya njaa inaendelea kuripotiwa katika eneo mbalimbali za wilaya ya Ijwi. Mshagalusa Bashomeka.
3: Kwa mujibu ya wakazi wa moja wa moja, zamani Ijwi ilikuwa moja maeneo yaliyokuwa yakizalisha kwa wingi mazao kadhaa kama vile mihogo, miwa, maharagwe, viazi, masunga, maholi, kasiksi, mitama na kadhalika. Mazao hayo zamani ilikuwa ikipelekwa kila siku Bukavu na Goma ili kuwalisha na kuwasafisha wakazi wa Bukavu na Goma. Lakini leo hali imebadilika sana. Mazao hayo yameshapotea lote. Haipatikane tena kama vile zamani. Hata hivyo, jamaa nyingi zinalazimika kwenda kila siku Bukavu na Goma ili wahemee chakula cha kutumia, jambo ambalo haikukua zamani. Wakazi wa naendelea kusema kwamba watoto wao hawajue tena vyakula vya asili kama vile bufukama, mayange, mahole, ugali wa muhogo na mutama. Siku hizi wakazi wanatumia kwa wingi bunga ya semule ikiwa ndiyo bugali inayotumiwa kwa jamaa nyingi. Wakazi pamoja na watetezi wa haki za binadamu wanaomba kwa serikali, viongozi mbalimbali, mashirika za kihutu na watu wa moyo mwema kuangalia kwa karibu hali ya njaa inayowakumba wakazi wa wilaya ya Ijwi na kuwapatia msaada ili kupunguza mateso yanayoendelea katika kisanga hicho. Nikiripoti toka Ijwi, Mshagalusa Basho Meka kwa niaba ya Radio Maendeleo.
1: Binti moja wa chini ya miaka 15 wa kuzaliwa amenaswa akitamani kuiba blanketi ya kujifunika asubuhi ya siku ya kwanza tarehe 6 Julai mwaka huu kwenye kijiji Kakumba groupement Kashozi Pakaziba wilayani Walungu. Banika Guku.
4: Sababu siku za mwizi ni 40, wahenga usema. Asubuhi wa hii siku ya kwanza tariki 6 Julai mwaka huu, binti moja kwa urembo wake amenaswa tayari akibulula blanketi iliyokuwa ikiwekwa kwenye jua ndani ya lupango, na wakati mwenyeji nyumba kutoka nje kwa kutazama ni nani anatafuta kuchukua blanketi yenyewe, binti mwizi amefanya kuwa alikuwa akijipetisha, ila huyu ameshikwa na wanamemba kuanza kumchangamukia kwa kumchapa makofi na fimbo. Umati mwingi wa watu wamefika kwa kushiriki vuta ni kuvute hiyo, wakimzomea binti huyu na ambaye alionekana moja kwa moja kuondoa manguo zake kwa kugombanisha wanamemba wa jamaa hilo. Binti huyu ameshutumiwa vitendo vingine vya wizi, sawa kuondoa redio za watu zenye kuwekwa kwenye jua kwa kuanua zingine mangura nafasi ya pitapo. Ijulishwe kuwa ni wanyumba 10 wa mahali waliofika nafasi hiyo ya vurugu, kisha kusikiliza pande hizo mbili walitoa mashauri ya ziada kwa mwanadada huyu kuhusu mwenendo wake mbaya. Toka Kaziba, mimi ni Banika kwa niaba ya Radio Maendeleo.
1: Bwana moja mkaji wa Lukananda kijijini Chibumbiro katika groupement ya Mudaka wilayani Kabare ameshutumiwa kumbaka mtoto binti wa karibuni miaka 11 ya kuzaliwa, jioni ya siku ya 3 tarehe 1 Julai mwaka huu. Jean-Claude Bisimwa.
5: Radio Club Tungani ya Miti yaeleza kama ilikuwa majira saa 1 za jioni wakati binti huyu alitumwa na wazazi wake kuuza unga ya kusonga kwenye soko ndogo au limanga ya mahali. Alimkuta baba huyu njiani ambaye alimuuliza, "Je, haujakuwa na rafiki wa garson?" Bibi alijibu, "Hapana. Kumbe mimi ndo kuwa rafiki yako sasa." Bwana alimpeleka polepole hadi kumpitisha njia ingine, na walipofika mahali ambako watu hawazui pita, alimtishia binti huyu kumuua ikiwa hata kubali watembee naye kimapenzi. Alimfunga kinywa kabla ya kumtendea kinyama, na kisha kumaliza haja yake alimwacha mtoto katika hali mbovu na kwenda zake. Ni majira saa 3 za usiku ndipo mtoto alishikaza kufika makwao, damu ikitiririka vikali sana na kueleza lililomfikia. Mhanga alipelekwa siku ya 4 kwenye hospitali kuu ya Panzi ajili ya matibabu. Bwana aliyemtendea unyama huo na ambaye ana wanawake wawili anaendelea kutembea kijijini mwao bila wasiwasi yoyote. Yamalizia Radio Club yetu. Jacques de Bisimwa, Miti, Radio Maendeleo.
1: Walimaji kwenye mashamba katika vijiji kando na ziwa Kivu wilayani Kabare, tukitaja Mwanda, Mugeri na Kabamba, wanalani mwenendo wa watu wenye nia mbaya wanaofanyia mambo isiyostahili katika shamba zao. Cesaire na Mnyase Jos.
6: Juma iliyopita miti, majani, mihogo kutingizika tingizika sana. Mmoja alipoingia hapo mbio mbio alikutana watu wawili wako wanaendesha kitendo cha ngono mchana kati. Aliinamisha kichwa akaangalia pembeni akakutana mavazi na panikiwa kumuti chini kidogo wenye nazo wako mbiringa mbiringa, kumbe nao wako hivyo. Nyuma akakutana wengine nao wako wanaendesha hivyo hivyo. Huyo alifanya sambla na kusema afanye chush chush, akaona hawatingizike, ndivyo alitambua kwamba wote walimuona, naye alifanya hivyo kusudi waweze kushituka wakimbie. Wapi la haikuwezekana. Huyo alirudi na kutoka mwisho, alizani ni wavuvi ndio wanakuwa na tabia ya kuingia mumashamba zao. Tulipo mwoji mmoja kati ya wavuvi pahali ajibie swali alisema, "Sasa wewe unacheza na miezi mingi kusitoonana na bibi kule kukisanga kunyumba. Kama alikuya niona, unataka niingie naye mumutumbi katikati ya bahari au niingie muzile mashambre zenu za mabei?" Walimaji ngambo yao wanalaumu kwa kuwa wanashunga shamba zao sababu hazitoe vile kawaida ilivyo mbele. Nikiripoti toka Katana, Cesaire Nyamini ya Sejos kwa niaba Radio Maendeleo.
1: Hatimaye ugomvi umejitokeza kati ya mama moja na mume wake kwenye kijiji Mungwahwere wilayani Kalehe, kisha mama huyo kusoma ujumbe kwenye simu ya mkononi ya mume wake tarehe 5 Julai mwaka huu. Abel Bitali.
7: Mama moja amemshambulia mama jirani yake akimshutumu kwamba yupo natembea kimapenzi na mume wake, ndio maana amekwazika na kumshambulia mama mwenzake. Wamezozana vikali. Hawa ni wa mama jirani ambao wamezozana sana tarehe 5 Julai mwaka 2026. Mama huyu alimaliza kusoma ujumbe ndani ya simu ya mkononi ya mume wake ikisema, "Wangu ni poa, programe nitapatikana mercredi maraba, tutoke mumungini twende sehemu za huko Kasheke ama Kabamba kusudi ni kufanye vizuri na wewe unifanye vizuri maraba uniletee kiato." Bwana huyu amesahau simu yake ya mkononi ndani ya nyumba. Bibi yake ameanza soma ujumbe zote ambazo zilikuwa humo. Kwa hasira kubwa mama huyu amechukua simu hiyo ya mkononi na kupeleka kwa mama mwenzake ambaye aliandika ujumbe hiyo, na ndio maana wameanza zozana huko. Ameulizwa mama huyo ambaye amekuwa hapo kwake, kwa nini kutuma ujumbe hiyo kwa mume wa watu ijapokuwa wote wanaishi pamoja kama vile wanapatana na tena majirani. Mama mshutumiwa amekataa kwamba si yeye ambaye aliweza kuandika ujumbe yenyewe, yawezekana ni watoto ambao wamecheza na simu yake ya mkononi na kisha wameandika kila kitu wanataka. Bwana ngambo yake alipohojiwa ametupilia mbali kwamba shutuma hizo zote ni za uongo. Anasema ya kwamba na kama ni kweli mama huyo aliandika ujumbe yenyewe, inawezekana anataka kufanya plani ya kuweza kumnyang'anya mali, ndiyo maana anafanya hivyo. Ripoti kutoka Kalehe, Abel Bitale kwa niaba ya Radio Maendeleo.

0: taarifa ni maarifa. Kwa hiyo tuwe wananchi wenye taarifa zaidi. Radio Maendeleo, ni wakati wa taarifa ya habari.
1: Shukrani zangu ziwafikie wasikilizaji wa Radio Maendeleo. Hii ni taarifa ya habari. Karibu kwanza mpokeeni muktasari wake. Hali inaendelea kuwa ya woga katika mji wa Baraka na Fizi Centre. Hii inatokana na kuweko kwa askari jeshi wengi wanaotoka kwenye uwanja wa mapambano na ambao wanaonekana hapa na pale tangu weekend iliyokwisha. Ngambo nyingine, wengi wanadhani kwamba hakuna ya muhimu ya kungojea kwenye mazungumzo yanayoendeshwa mjini Bujumbura kati ya rais wa Burundi na wapinzani wa DRC. Na zaidi ya watu 2000 ndio wamekwisha ambukizwa tayari na magonjwa suluba na kipindupindu tangu mwanzo wa mwaka 2026 ndani ya maeneo yote ine ya afya ya wilaya ya Shabunda. Kwa hii ni zaidi ya watu 500 ndio wamepoteza maisha kutokana na magonjwa hayo. Msikilizaji, kuna hana mengine ambayo tunakuandalia tukope sikio. Jina langu ni Helene Bujiriri, ufundi na kwa wake Emil Moindo.
2: Radio Maendeleo, radio ya ndani zaidi na bora kwa wasikilizaji wake.
1: Mulisikia kwenye muktasari, tangu mapambano iliyoripotiwa katika kijiji Mulima na kuendelea kwa makundi AFC M23 tuwaneo katika kijiji Point Zero katika milima yenye kuinukia wilaya ya Fizi, hali inaendelea kuwa ya woga katika mji wa Baraka na pa Fizi Centre. Hii inatokana na kuweko kwa askari jeshi wengi wanaotoka kwenye uwanja wa mapambano na ambao wanaonekana hapa na pale tangu weekend iliyopita katika mji wa Baraka na Fizi Centre. Kuna sikika mrio wa silaha kila siku mchana ila zaidi usiku, huku hali hii ikileta woga ndani ya raia. Kuweko kwa askari wengi hao inapelekea wakaaji kufunga kazi zao mapema wakihofia usalama wao za kamilisha duru za mahali. Ingawaje soko na kazi za uchukuzi huendeshwa kama kawaida, wengi wanalazimishwa kufunga milango pasa 10. Hata uhuru wa kuenda na kurudi haupo tena kama hapo awali. Watu wanakuwa na woga wa kutembea kisha saa 1 za usiku kulingana na hali ya usalama mdogo. Kiongozi mmoja Limoji anakamilisha kwamba mji wa Baraka na Fizi Centre haiko katika hatari ya kudhibitiwa sababu ngome za mapambano zinapatikana mbali sana, huku akialika wakaaji kuwa waaminifu kwa wakuu viongozi. Kwa habari za mwisho, tumejulisha kwamba makundi ya AFC M23 yamezogelea na kudhibiti eneo iitwayo kwa Mulima kwenye umbali wa kilomita angalau 15 na Fizi Centre, jambo ambalo FARDC inatupilia mbali. Jeshi la taifa yakamilisha kwamba wameendesha mapambano mara tena, huku wakidhibiti mara tena vijiji kama vile Kimete, Wihene na Kashamata katika sekta ya Itombo wilayani Fizi. Nenaji wa Operation Sukula ya pili kusini mwa jimbo la Kivu Kusini, Rigen Mbui Kalunji, ajulisha kwamba AFC M23 Tuhaneo imerudishwa nyuma katika vijiji vya Rugezi na Bigaragara kusini mwa eneo la Minembwe. Na kuna muhimu ya kungojea kwenye mazungumzo yanayoendeshwa mjini Bujumbura kati ya rais wa Burundi Evariste Ndayishimiye na mjumbe mmoja ya wapinzani wa DRC. Mkutano huu ni moja kati ya hizo ziliandaliwa siku zilizopita na ambao matokeo haijatekelezwa wanjani. Hiyo ni maoni yake Elodie Ntamuzinda, kiongozi wa zamani wa shirika la raia jimboni Kivu Kusini. Anawaza kwamba mkutano huu hautakuwa na matokeo yoyote kwa faida ya wakongomani, kwani wanasiasa wanazungumza kwa faida yao wenyewe badala ya kuandaa mazungumzo kama vile ya Washington, Doha, Luanda, Lome na leo Bujumbura. Elodie Ntamuzinda anaomba kuandaliwa zaidi ya yote mazungumzo kati ya wakongomani ya dialogue entre Congolais. Pashabunda, ni zaidi ya watu 2000 ndio wamekwisha ambukizwa tayari na magonjwa suluba na kipindupindu tangu mwanzo wa mwaka 2026 ndani ya maeneo yote ine ya afya ya wilaya ya Shabunda. Kwa hii ni zaidi ya watu 500 ndio wamepoteza maisha kutokana na magonjwa hayo. Hakikisho imetolewa na ofisi ya shirika nipi la raia nchini Kongo tawi ya Shabunda katika mahojiano na Radio Maendeleo. Mwenyekiti wa shirika hili Pius Walemba amesema hali ya afya imezidi kuwa ya wasiwasi na kutoa wito kwa wakuu wa afya kuchukua hatua za haraka ili kupambana zidi ya magonjwa hayo ya kuokoa maisha ya watu. Maelezo kamili pamoja na mwandishi wetu wa habari pa Shabunda, Papi Mulingati.
3: Mitaa ine ya afya ndani ya mtaa wa Shabunda inakumbwa na tauni mbalimbali tangu mwanzo wa mwaka huu wa 2016. Kwa masemi ya viongozi wa chumba chipya ya shirika la raia nchini Kongo tawi ya mtaa wa Shabunda, inanena ya kwamba ugonjwa wa suluba ama rujol inaua watoto wa chini ya miaka 15 siku kwa siku hapa mjini Shabunda na ndani ya mingi zote mtaani Shabunda. Zidi ya ile, kunaongezeka ugonjwa wa kolera ama ya kuharisha inayojitokeza vile vile ndani ya mtaa wa Shabunda. Bwana Piusi Walemba, koordinata wa shirika jipya la raia mtaani Shabunda, anaalika wakuu viongozi wa afya jimboni na hata nchini Kongo wazidishe kazi yao ndani ya vituo vya afya vya mtaa wa Shabunda ili waokoe maisha ya watu wengi. Bwana Piusi Walemba:
4: tangu mwezi wa 4 hiyo epidemia ya rujoli ilianza kuonekana hapa kwenye mtaa wa Shabunda, zaidi ku zone de santé ya Shabunda Centre, zone de santé ya Kalole, zone de santé ya Lulingu na zone de santé ya Mulungu. Na tunajua ile epidemia ya rujole kweli kweli imeua watoto wengi sana sana ndani ya mtaa wa Shabunda. Sisi tunaambia wakuu viongozi wenye kuhusika na afya, pia wakuu viongozi wenye kuongoza inchi na maorganization internationale sa vile national, vrema wafatilie mtaa wa Shabunda, sababu tutariske kupoteza wakongomani wengi. Ndani ya mtaa wa Shabunda kuna inuka magonjwa ya kipindupindu ya diare ambayo inapika sana juu ya ulindi kule kwenye kuitwa Lubila ndani ya mtaa wa Shabunda.
3: Kutokana na duru ya kiganga ndani ya mtaa wa afya ya Shabunda, kunajulikana ya kwamba ni zaidi ya watoto 2000 ndio wamekwisha kukamatiwa na ugonjwa hiyo ya suluba, ambao kati yao kunaonekana vifo zaidi ya watoto 500. Zidi ya ile, ugonjwa wa kuharisha ama kolera inaenda kujitokeza vile vile mtaani Shabunda, ambako kumekwisha kuonekana watu 22 ambao wamekamatwa na ugonjwa hiyo, ambao kati yao watu wawili wamekwisha fariki. Toka mgini Shabunda, mimi ni Papi Mulingati, Radio Maendeleo.
1: Na kushukuru Papi Mulingati. Na kampeni ya chanjo zidi ya magonjwa suluba, polio na rubeola, ambayo ni ugonjwa yenye kuotesha upele kwenye mwili, itaendeshwa tangu siku ya 2 tarehe 15 hadi siku ya 6 tarehe 19 Julai mwaka huo, kwa faida ya watoto wenye umri wa miaka tangu kuzaliwa hadi miaka 14 katika mitaa zote za afya zinazounda jimbo la Kivu Kusini. Ndivyo imejulishwa na chumba husika na afya jimboni Kivu Kusini katika tangazo iliyochunguzwa na Radio Maendeleo siku ya kwanza tarehe 6 Julai mwaka huu. Tunao katika tangazo lenyewe, chumba jimboni husika na afya imekumbusha kuwa magonjwa hayo yanaambukia haraka na unaweka watoto ndani ya hatari ya kiafya wasipochanjwa vizuri. Daktari Michel Maneno, kiongozi kwa muda wa chumba husika na afya jimboni Kivu Kusini, anayesaini tangazo hilo, akumbusha kuwa ni muhimu wazazi wapeleka watoto wao kwenye vituo vitakavyowekwa kwa ajili ya kuwachonjisha bila malipo yoyote. Mnaifuata ni taarifa ya habari toka Radio Maendeleo. Tunawashukuru.
5: Radio Maendeleo duniani kote masaa 24 inawatolea habari kwa muda muhafaka. Kwa sasa tunapatikana kunako www.radiomaendeleo.org.
1: Ni kuchukua Miriam Mufano kwa kuzungumzia uchafu ambao unaendelea kuonekana eneo nyingi mjini Bukavu jimboni Kivu Kusini, ni kama vile kwenye kata Ndendere, eneo za Nyawera, Ilakate, Mukukwe, Quartier Latin, Muungu, na hata kwenye kata Nyalukemba, eneo za Avenue Albert Kayabu, Cimetière 6, Paysage de la Montagne, pia Hippodrome.
6: Kulingana na ujumbe mbalimbali zilizofikia Radio Maendeleo, wakaji wanasema kuhuzunika kutambua kwamba wanaendelea kulipa pesa zao ila mpango wa kuchukua uchafu unaendelea kubadilika kila leo. Kwa mjibu wake Daniel Morula, mtafiti jimboni Kivu ya Kusini, kwa kupata suluhisho kwa shida hiyo inabidi viongozi waunde mbinu mbalimbali za ukingo wa mazingira ili mji wa Bukavu uzidi kuwa safi. Huyu wanadhani kwamba mji wa Bukavu unazidi kuwa chafu sababu miungano za kupeleka uchafu haziendeshi kazi yao kama inavyofaa. Hawa wanakosewa zaidi na wafanyakazi wanaokamilika katika sekta hiyo, pia miungano hizo hazitoshi kulingana na ukubwa wa uchafu unaopatikana kwenye kata mbalimbali mjini Bukavu. Analika basi hivi wakaaji kuwa waangalifu wakiendelea kuachanisha uchafu kwenye makao yao. Tumsikilize.
7: Nawaza leta kama tile entreprise a reverifier kama wanakuwa na ile vifa, eske wanakuwa na mtu gari ngapi, wanakuwa na watu ngapi, eske wale watu si wanakuwa na ile ujuzi usikamale tu watu mbalabala kuwalogota unaanza watumikisha ile entreprise, eske iko na fond parce que n'importe quoi on a budget haita kwa nakuwa tena banangoya kubatu makuta sawa unalipa nyumba ndio tosha uchafu ndio wema kamio parce que mamini ndio ile makamio ya kutosha ile uchafu. Ya pili wazi multiplier donc kila commune iko na zake entreprise itaweza inasaidia kufanya tena usafi na kupunguza ile uchafu. Mais aussi chez kama raia tunapaswa kuwa na responsibility yetu. Responsibility ni kujua kama ni sisi ndio ambao tunatosha ile madeshe na kama kuna kwa shida fulani fulani ma consequences matokeo mabaya ile uchafu ambayo wanakuwa na teku mabalabala chez ndio utakuwa wa victime yake. Na waza raia na kapasha kama ta responsibility sawa ile entreprise tuko na contrat. Siwezi kuwa napatia mtu pesa na nitoshe uchafu.
6: Huyo wanaongezea kusema kwamba inabidi viongozi miungano za kupeleka uchafu na wakaaji waungane mkono kwa mkono kwa kupiganisha uchafu jimboni Kivu ya Kusini. Wataalamu wengine wanazani kwamba ni muhimu viongozi waendeshe uchunguzi ili miungano hizi za kupeleka uchafu zisibaki tu zikiomba pesa ila ziendeshe pia kazi yao ipasavyo.
1: Ngambo nyingine, kamisheni maalum imeundwa kwa kuwahimiza wakaaji wa kata Ndendere mtaani Banda kuhusu namna ya kujiepusha na ajali za moto zinazojitokeza zaidi wakati huu wa kipwa. Ndivyo amejulisha kiongozi wa kata Ndendere Pastor Migabo Nyagaza Albert katika mazungumzo na Radio Maendeleo siku kwanza tarehe 6 Julai mwaka huu 2026. Kiongozi huyo amejulisha kwamba wanamemba wa kamati yenyewe wana jukumu ya kuzunguka kwenye eneo mbalimbali za kata Ndendere kwa kuhimiza wakaaji kuhusu tari ya kuwekea mafuta ya gari nyumbani, kuweka moto wa umeme bila ujuzi wowote na hata kuachia watoto jukumu ya kupika chakula. Pastor Migabo Nyagaza Albert awataka wakaaji wa eneo yake kwa makini zaidi. Tumsikilize.
8: Tunaokopa sana hivi ya kulunguziwa kwa moto sababu inatuma mtu kwa dakika chache tu anapoteza kila kitu ambayo alichunga, ambayo alitumikia kwa miaka mingi. Na ile ndio ilituma tunatuma chef d'avenue wetu, manyumba kumi zetu ambao tunaita wasensibilizateur, usidi waambie watu wajue kuchunga kila kitu ambayo inatosha moto vizuri. Karibira tusichungie mnyumba, lakini tutafute kwenye unaweza kuwa container na tuchunge ile bira ndani sababu iko parmi masource zenye zinatuma nyumba zinalungula. Tulisema inafaa kuchunga mzuri zile mbabula zetu, mabuji zenye tunatumikisha nyumbani, mabombon de gaz, mapano solaire, mabateri bila vyote na hata mafil electric. Mtu aseme hakusoma vya kuinstalle nyumba, lakini uko unatumia mtoto wako enjo atafanya installation mu nyumba yako itakuwa kuharibisha na kisha inapotezea wewe na inapotezea wengine sababu uko unaona nyumba moyo inalungula sababu ya nyumba kubanana banana. Inatuma manyumba makumi, mia moja, mia mbili, mia tatu zinalungula ijapokuwa ni mmoja ndio alifanya imprudence na ile haiko inatufurahisha.
1: Huyu ni Pastor Migabo Nyagaza Albert na kuendesha kazi ya ujenzi wa kanisa, shule na vituo vya afya kwa mwenendo wa kisasa. Ni mojawapo wa mipangilio ya kanisa la Kianglikani Diocese ya Bukavu kwa miaka 3 ijayo. Ndivyo imejulishwa kisha kikao iliyoandaliwa hapa mjini Bukavu kwa muda wa siku 3 tangu tarehe 3 hadi tarehe 5 Julai mwaka huu 2026. Alan Kabika,
9: askofu wa kanisa Anglikani hapa mjini Bukavu, Bahati Balibusane Silvestre, amejulisha kwamba kazi zilizofanyika ndani ya zimepelekea kutambua kwamba shughuli zote zilizopangwa kwa miaka 3 iliyopita zimetekelezwa kwa 80%. Licha ya shida ya usalama mdogo, anatifu jukumu za waumini wa kanisa ya Kianglikani waliojitahidi ili kufikia matokeo yenyewe. Kuhusu mpangilio kwa miaka 3 ijayo, Bahati Balibusane Silvestre amejulisha kwamba parokia nyipya zitaundwa kwa ajili ya kuendelesha injili. Tumsikilize.
10: Katika sinode yetu tuliweza kuangalia kitu gani tuliweza kutimiza katika miaka 3, kwani tulikuwa tumepanga kazi za kufanya kwa miaka 3. Tuliona kweli ingawa tuko katika hali ngumu ya vita, lakini kanisa liendelea kutumika na tuliweza timiza karibu zaidi ya 80% ya maaktivite zetu. Pia tukapanga mambo mengine yenye tutafanya kwa muda wa miaka 3. Tutafungua maparokia mupya, tutafungua marsidiakonare mupya, tutaendelea na majengo ya makanisa zetu zenye zina majengo mazuri na masomo vile vile na vituo vya afya. Lakini pia tumesema sisi kama kanisa tunapaswa kuendelea shawishi wa Kristo wetu na population ya wakongomani kuishi pamoja katika amani, waendelee kupendana, mambo ya ubaguzi tuache katikati yetu, pendane na tuendelee kuishi pamoja katika salama. Tuna mpango wa kufungua dioseze mpya ya Tanganyika ambayo itakuwa na makao yake Uvira. Tumechagua kasisi wawili, tutaweza kupeleka kwa chumba cha maaskofu. Maaskofu ndio watachagua, askofu moja mwenyewe atakuwa askofu ya Uvira.
9: Shughuli imefanyika kwenye paroisse anglicane Saint-Pierre yenye kuwa pa essence major vangu katika mtaa wa Ibanda kwenye kata Ndendere, wakiwepo waumini wengi pamoja na walikwa.
1: Nalo shule ya Dora imeeneza asilimia ya wanafunzi waliofaulu kwa mwaka huu wa masomo 100 kwenye shule la Kipusi, asilimia 94 kwenye shule la msingi na 88 kwenye shule la kisekondari. Matokeo haya yameokoa hadharani wakati wa kugubika mwaka wa masomo wa 2025-2026 kwenye shule ya Dora. Wakati huu kiongozi wa shule hili Pasi Mbagalo Koko amesema kuridhika na matokeo ya mwaka huu ijapokuwa shida ya usalama na uchumi unaogusa raia wakati huu. Huyu anashukuru wazazi, walimu na wanafunzi waliojitahidi hadi kufikia lengo hii. Tumsikilize.
11: Jumbe ambao ninayo kwa siku ya leo, kwanza ni kuwashukuru wazazi wetu wa Koleja Dora na kuru walimu wote, na japo matatizo ya inchi ya usalama ndogo na matatizo ya uchumi mbovu, watoto wetu wametumika vizuri zaidi. Sababu wale wa ekole maternelle walifanya 100%, wale wa ekole primaire walifanya 94%, na wa ekole secondaire walirealize 87%. Na shukrani kwa wazazi, shukrani pia kwa walimu, na hasa zaidi shukrani kwa watoto zetu ambao wanaoteswa na vita, japo hiyo wanajitolea siku kwa siku. Ni ujumbe mkuu kwangu hiyo.
12: Taarifa ya magazeti, jarida na kipengele, uchambuzi kamili kwenye Radio Maendeleo.
1: Matokeo ya kufungwa kwa benki na shirika za akiba na mkopo kwa wakaaji wa wilaya Walungu na Kabare, pia kukataliwa kwa pesa zenye kuonesha alama ya kuchanika wilayani Uvira ni miongoni mwa nukta zilizochambuliwa na vyombo vya habari siku ya kwanza tarehe 6 Julai mwaka 2026. Alan Kabika, tulete habari toka magazeti.

0: ya Jambo RDC inayoandika kuhusu wazazi na kualika kuwahudumia ipasavyo watoto wakati huu wa likizo. Hapa mjini Bukavu, mnenaji wa shirika nyipe la raia MCCO, Archimède Bienvenu, aliyehojiwa na media hii, anadhani kwamba kutowafuatilia ipasavyo watoto wakati huu wa likizo inaweza kuwaletea matatizo kwa siku za usoni. Upande mwingine, watetezi wa haki za binadamu wanawataka wazazi kuchunguza ipasavyo watoto zaidi wanapoondoka nyumbani, zaidi wakati wanajielekeza kwa kutafuta maji safi ili kuwaepusha na ajali za kuzama ndani ya Ziwa Kivu, pia kwenye mto Ruzizi. Archimède Bienvenu analika wazazi hivyo kuchukua wakati huu wa likizo kwa kuandikisha watoto wao katika senta za majifunzo ya kazi mbalimbali kwa kungojea pale shule zitakuwa zikifungua milango. Upande mwingine, estnews.info imejulisha kwamba katika wilaya ya Uvira, kukataliwa kwa pesa za dola za Marekani zenye kukatika kidogo inapelekea shughuli za biashara kuzorota katika eneo hiyo. Wachuruzi wengi wanaonekana kukataa pesa katika eneo hiyo, katika soko, katika vituo vya kuuzishia dawa, kwenye hospitali, katika vituo vya uchukuzi na pia kwenye shughuli zingine. Shuhuda toka upande huo zinazotajwa na media hii zajulisha ya kwamba zaidi ya dola za Marekani 700 zimekataliwa hivi karibuni kwenye ofisi moja ya kutumia pesa kwa njia ya simu Airtel Money. Shida hii inakuwa na matokeo mabaya kwa wakaaji. Wakaaji wa moja wamejulisha ya kwamba wanakuwa kilazimishwa kupana pesa zao, hali inayopelekea wengi kati yao kupitisha usiku bila kukula kwa kukosewa na chakula. Kutokana na shida hii, wakaaji wanataka kuona wafanyabiashara kuweza kuhitimisha hatua hiyo, sababu inakuwa ikiwaletea matatizo mengi zaidi katika jamaa. Kuhitimisha habari hizi toka magazeti na media, Kivu Times inaujulisha kwamba paka Manyola katika wilaya wa Lungu, pia paka Bari jimboni Kivu ya Kusini, kufungwa kwa benki na shirika za akiba na mkopo inaendelea kusababisha matokeo mabaya zaidi katika sekta ya uchumi. Zaidi ya mwaka moja sasa kisha vituo hivyo kufungwa, jamaa nyingi zinazuiliwa kutumikisha pesa zao sababu zimefungiwa katika benki mbalimbali. Hali hiyo inakuwa na matokeo mabaya kwa jamaa nyingi. Paka Manyola, wafanyabiashara wengi wamejulisha ya kwamba kufungwa kwa vituo hivyo inakuwa ikipelekea njaa kubwa kujitokeza katika eneo. Katika wilaya ya Kabare, vituo vingi vimejulisha ya kwamba vimepoteza pesa zao katika benki, hali inayopelekea kwa sasa shughuli nyingi kuzorota. Matokeo ya kijamii ni kwamba jamaa nyingi zinapitisha usiku bila kukula, watoto wengi hawaende shuleni na wazazi wengi wanashindwa kuhudumia watoto wao. Wakaaji hao wanataka kuona amani na ruti ili waweze mara tena kupata pesa zao na kufanya shughuli zao za kawaida. Imemali ya media hiyo.
1: Mwisho wa habari katika lugha bora pia tukufu la Kiswahili. Shukrani kwa nyote ambao umetega sikio, na kwani kwa shukuru wale wote ambao walikuwa wakifuata Radio Maendeleo. Jina langu ni Helen Bujiriri, ufundi unakuwa wake Emil Muindo. Tukutane kwa habari zingine.
2: Lua galusigirwa, lua magalankana, lue miri, emoresa, negarana. Amagalankana giru, nage milala iru, no lua galoshi, bobu gale wiru unene.
3: Kushimba na no uruazi bubi, bwe evola, rukwani neokuyushula, obulolekeze.

0: buzira kurindira kuciyeka no murwazi eri omuntu wafaga no bubuhanya okukalaba amaboko ngasika sanzi na mishi minja nensabuni turahumaga omubiri gw'omuntu wafire niho malira manyikini okubishwa kwabo bantu kukwa ninwe okujirwa no kulangwa na balenga
1: kandi eri muguma omulala gwinyu angabonesa ebyo bimanyiso
0: mumuyeke nabandi no kuja duba duba okungombe ya magalanka na eri centre de santé eri hofi eri omanyise bachi hisabe myanzi ya magalanka na omuchishagala okubukwa kuli kwabusha na kandi ntaye wamanya
2: oguguli mwanzi gwechigamba chabakazi chokuheba embere amajambero murugo AFPD
3: udongo maji na pori ni utajiri wetu wa pamoja leo vinatulisha kesho vitalisha watoto wetu kuamua kutunza vizuri utajiri huo ni hatua sahihi tumia bila kuharibu linda bila kupoteza, hifadhi bila kuhatarisha, na yote ni kukamilisha maendeleo, usalama na amani ya kudumu. Tuchukue hatua sasa. Kila tendo ina maana. Kulinda udongo, maji na pori ni kutayarisha muda ujao na ni kutayarisha vile vile maisha ya watoto wetu. Ujumbe wa shirika Hérité de la Justice katika muradi wa hali ya hewa amani na usalama CLIMPS unaosapotiwa na Réseau GEPAC.

0: Fate, jirani.
1: Wewe jirani.
0: Eh bwana.
1: Eh.
0: Habari gani?
1: Mzuri kabisa.
0: Mimi natoka kule kwa shamba yangu pale yudu
1: kule yudu.
0: Eh, mimi nakuta kamboga kanijikofisha kule kanyama kama hivi aka kambozi kamupaya kamupori.
1: Aka kambozi.
0: Eh, ndio mimi nasema nikuye nikupatie ni wewe sema moyo jumisho kule kataka
1: kuua. Wewe ulikaua? Nilikuta ndio kumtego.
0: Nilikuta kanigofa na kalikuwa kako nitoka damu.
1: Ukampepo akifa wewe. Malaika akifa ashaza kuita.
0: Ah yetu.
1: Kweli. Siki. Ukiona tu nyama yoyote yenye najikufisha yenye kutoka damu
0: nyamafu
1: nyamafu ile ni Ebola.
0: Yeah.
1: Ebola hiyo.
0: Maneno nitaniambia nyama nayo inezi tuma inezi nyamafu inezi ambukiza mtu Ebola.
1: Sikia. Yenye ilete Ebola kwanza ni nyama.
2: Tena yenye ilete ni show suri. Ama popo njo ilete Ebola.
0: Kweli?
1: Tena zote ni manyama za poti.
0: Haya, resemani ya poti. Kumbe ndenda itupa tu.
1: Hapana. Nolisha igusa.
0: Na ndio niligusa.
1: Wa ulifanya elele tonge tatu. Ungeita batala mwa banazika.
0: Banganga?
1: Banganga basha ba sante. Banazika.
0: Twani ni mene sizika.
1: Wa yoshi kwa kontamina. Tuligusa.
0: Jei.
1: Uligeuza geuza.
0: Mimi napata hebo damu.
1: Ulipa unapata hebo damu lage.
0: Sasa rafiki wangu. Mbele ni mbele ni kimbilie kulubitali ya yule. Sasa rafiki wangu.
1: Ndio.
0: Kwa mfano sasa na ndende yangu ikufe kwa nyumba wala ngulube yangu ikufe kwa nyumba. Manake ndio sasa nkudayo.
1: Sikia. Nyama za kunyumba wanazo ziko na Ebola.
0: Na
1: ukirudio na kutana nyama kwa ilikufa kwa nyumba. Hako nyoni huu. Ile ilikufanya mafu ile kwa na Ebola. Nosiguse nosizogereye.
0: Sasa mimi peke siweze so, kama unasema si nisikuti. Manake mimi nisiku itupa.
1: Hapana nosiguse itabatana mo bataizika.
0: Jo unasema mie peke siwezi zika nini ataba nganga ya nyama banizika.
1: Ukigusa wewe utakwasha kwa na contamination. Utajambukizi na makusudi.
0: Kama vile mbona biko nguvu rafiki wangu?
1: Tena sana. Jamani,
0: kumbe jamani, acha bale jamani ba rafiki wetu hapa baba nenda ka winda, bale baba nenda ka kata makada na bata ba vayajeri hapa ba safari ba kwenda kumapori kule.
1: Ndio.
0: Kumbe ba kwa nione nyama inajikufisha. Basi kwa nikus. Baneita mtu butadamu anazika.
1: Hapana garde par.
0: Munganga wa
1: munganga njo wa sante.
0: Wanyama vile.
1: Wanyama.
0: Sasa rafiki wangu. Hapa kabisa nilisha hope.
1: Tena sana.
0: Mimi nikimbilia ku hospitali.
1: Kimbia sana.
0: Nafanya maisha karibu.
1: Tena metri distance.
0: So na nono kwa makini ulisha
1: njogelea. Nilisha njogelea.
0: Na nafanya kazi hiyo.
1: Tena sana.
0: Sasa rafiki wangu, mimi ndo basi kwa mpimisha.
1: Wewe ndo kwa mpimisha tonge tatu.
3: Hii ni ujumbe kutoka Sete Kiss Kabare kupitia msaada wa Veterinaire Sans Frontières Belgique.

Karibu kufuata matangazo kwetu. Tuanze na yale kifo. Mkono wa pole kwanza kwa jamaa ambazo zimepatwa na msiba. Jamaa la mwananchi Mbone Kube Buendwa na Kabika Delina inajulisha kwa mtu yeyote ule wa moyo mwema ambaye ameogota ameogota dada Dorcas Mbone Kube aliyetokea Walungu Centre kujielekeza hapa Bukavu Avni Kibombo kuyespe, lakini hakufika tangia siku ya sita. Atakaye kwa memuona anaweza kumfikisha kwenye Radio Maendeleo wala kuita kwenye 09 75 54 26 41, pia 097 94 20 796 084 49 88 193. Ni baba mtoto ndiye amesaini tangazo hili. Jamaa ya Mukosa Bruno na lile la Busi Mugambwa inahuzunia kutangazia ndugu na marafiki wote kifo ya mama na tate yao Sibazuri Mwa Minyeko Eugenia. Kifo ambayo imetokea asubuhi pale kwa fie wake Françoise Mukosa, mama Manu Mukangambo. Habari fikie jamaa la Bakiliza popote napopatikana, jamaa la Bawanda na Balimbizi popote napopatikana, kanisa la Witemsepak Siloe Duvira, ba mama ya Musoko poto numero 10, na wandugu wote pale Kazaro Panzi. Mazishi itafanyika siku ya pili tarehe 8 mwezi na mwaka huu, na kusambaza kilio ni hiyo hiyo siku magharibi. Naye anayeleta tangazo ni bwana wa Françoise Prof wa Kilongo wa IOB. Kanisa la 5e sel Pasalem Mbobero na jamaa la Chirimwami Kashere Etienne inahuzunia kutangazia ndugu jamaa na marafiki habari ya kifo ya baba yao mzee Chirimwami Kashere ambaye ametokea siku ya Mungu tarehe 5 Julai mwaka 2026 pasa 6:12. Ilikuwa nyumbani na mazishi itafanyika siku imefanyika siku ya kwanza tarehe 6 Julai mwaka 2026 kwenye makao yake Pambobero. Habari ifikie wandugu wote, pia wachungaji wote na Wakristo wote wa kanisa za 5e selpa, ndugu jamaa na marafiki na wote waliomfahamu marehemu, ikiwa pa Bukavu pia mahali pengine. Kwa ajili ya jamaa Karume Chirimwami, mkubwa wa jamaa ndiye amesaini tangazo, pia mchungaji Aba Mungu ambaye anakuwa ni wa 5e selpa. Rejo kwa mara tena, natoa mkono wa pole kwa jamaa ambazo zimepatwa na msiba.

0: spécial. Kabila yetu natulikana popote. Kabila yetu ndio ya batu ya Kili. Kabila yetu ndio ya batu ya Lasima.
1: Eh papa, kumi kabila yetu haitazoea kambinguni?
0: Juu ya nini?
1: Juu kule papa kuna kuwa kabila zote. Hakuna fasi ya kabila moja tu kule mbinguni.

0: taarifa ni maarifa. Kwa hiyo tuwe wananchi wenye taarifa zaidi. Radio Maendeleo, ni wakati wa taarifa ya habari.
1: Ni zangu zawafikia wasikilizaji wa Radio Maendeleo. Hii ni taarifa ya habari. Karibu kwanza mpokeeni muktasari wake. Hali inaendelea kuwa ya woga katika mji wa Baraka na Fizi Centre. Hii inatokana na kuweko kwa askari jeshi wengi wanaotoka kwenye uwanja wa mapambano na ambao wanaonekana hapa na pale tangu weekend iliyokwisha. Ngambo nyingine, wengi wanadhani kwamba hakuna ya muhimu ya kungojea kwenye mazungumzo yanayoendeshwa mjini Bujumbura kati ya rais wa Burundi na wapinzani wa DRC. Na zaidi ya watu 2000 ndio wamekwisha ambukizwa tayari na magonjwa suluba na kipindupindu tangu mwanzo wa mwaka 2026 ndani ya maeneo yote ine ya afya ya wilaya ya Shabunda. Kwa hii ni zaidi ya watu 500 ndio wamepoteza maisha kutokana na magonjwa hayo. Msikilizaji, kuna hana mengine ambayo tunakuandalia, tukope sikio. Jina langu ni Helen Bujiriri, ufundi na kwa wake Emil Muindo.
2: Radio Maendeleo, radio ndani zaidi na bora kwa wasikilizaji wake.
1: Mulisikia kwenye muktasari, tangu mapambano iliyoripotiwa katika kijiji Mulima na kuendelea kwa makundi AFC M23 tuwaneo katika kijiji Point Zero katika milima yenye kuinukia wilaya ya Fizi, hali inaendelea kuwa ya woga katika mji wa Baraka na pa Fizi Centre. Hii inatokana na kuweko kwa askari jeshi wengi wanaotoka kwenye uwanja wa mapambano na ambao wanaonekana hapa na pale tangu weekend iliyopita katika mji wa Baraka na Fizi Centre. Kuna sikika mrio wa silaha kila siku mchana ila zaidi usiku, huku hali hii ikileta woga ndani ya raia. Kuweko kwa askari wengi hao inapelekea wakaaji kufunga kazi zao mapema wakihofia usalama wao za kamilisha duru za mahali. Ingawaje soko na kazi za uchukuzi huendeshwa kama kawaida, wengi wanalazimishwa kufunga milango pasa 10. Hata uhuru wa kuenda na kurudi haupo tena kama hapo awali. Watu wanakuwa na woga wa kutembea kisha saa 1 za usiku kulingana na hali ya usalama mdogo. Kiongozi mmoja Mmoja anakamilisha kwamba mji wa Baraka na Fizi Centre haiko katika hatari ya kudhibitiwa sababu ngome za mapambano zinapatikana mbali sana, huku akialika wakaaji kuwa waaminifu kwa wakuu viongozi. Kwa habari za mwisho, tumejulisha kwamba makundi ya AFC M23 yamezogelea na kudhibiti eneo iitwayo kwa Mulima kwenye umbali wa kilomita angalau 15 na Fizi Centre, jambo ambalo FARDC inatupilia mbali. Jeshi la taifa yakamilisha kwamba wameendesha mapambano mara tena, huku wakidhibiti mara tena vijiji kama vile Kimete, Wihene na Kashamata katika sekta ya Itombo wilayani Fizi. Mnenaji wa Operation Sukula ya pili kusini mwa jimbo la Kivu Kusini, Rigene Mbui Kalunji, ajulisha kwamba AFC M23 tuwaneo imerudishwa nyuma katika vijiji vya Rugezi na Bigaragara kusini mwa eneo la Minembwe. Na kuna muhimu ya kungojea kwenye mazungumzo yanayoendeshwa mjini Bujumbura kati ya rais wa Burundi Evariste Ndayishimiye na ujumbe mmoja ya wapinzani wa DRC. Mkutano huo ni moja kati ya hizo ziliandaliwa siku zilizopita na ambao matokeo haijatekelezwa njani. Hiyo ni maoni yake Elodin Tamuzinda, kiongozi wa zamani shirika la raia jimboni Kivu Kusini. Anawaza kwamba mkutano huo hautakuwa na matokeo yoyote kwa faida ya wakongomani, kwani wanasiasa wanazungumza kwa faida yao wenyewe badala ya kuandaa mazungumzo kama vile ya Washington, Doha, Luanda, Lome na leo Bujumbura. Elodin Tamuzinda anaomba kuandaliwa zaidi ya yote mazungumzo kati ya wakongomani ya dialogue entre Congolais. Pashabunda, ni zaidi ya watu 2000 ndio wamekwisha ambukizwa tayari na magonjwa suluba na kipindupindu tangu mwanzo wa mwaka 2026 ndani ya maeneo yote ine ya afya ya wilaya Shabunda. Kwa hii ni zaidi ya watu 500 ndio wamepoteza maisha kutokana na magonjwa hayo. Hakikisho imetolewa na ofisi ya shirika nyipi la raia nchini Kongo tawi ya Shabunda katika mahojiano na Radio Maendeleo. Mwenyekiti wa shirika hili Pius Walemba amesema hali ya afya imezidi kuwa ya wasi na kutoa wito kwa wakuu wa afya kuchukua hatua za haraka ili kupambana zidi ya magonjwa hayo ya kuokoa maisha ya watu. Maelezo kamili pamoja na mwandishi wetu wa habari pa Shabunda, Papi Mulingati.
3: Mitaa ine ya afya ndani ya mtaa wa Shabunda inakumbwa na tauni mbalimbali tangu mwanzo wa mwaka huu wa 2016. Kwa masemi ya viongozi wa chumba chipya ya shirika la raia nchini Kongo tawi ya mtaa wa Shabunda, inanena ya kwamba ugonjwa wa suluba ama rujol inaua watoto wa chini ya miaka 15 siku kwa siku hapa mjini Shabunda na ndani ya miji zote mtaani Shabunda. Zidi ya ile, kunaongezeka ugonjwa wa kolera ama ya kuharisha inayojitokeza vile vile ndani ya mtaa wa Shabunda. Bwana Pius Walemba, koordinata wa shirika jipya la raia mtaani Shabunda, anaalika wakuu viongozi wa afya jimboni na hata nchini Kongo wazidishe kazi yao ndani ya vituo vya afya vya mtaa wa Shabunda ili waokoe maisha ya watu wengi. Bwana Pius Walemba,
4: tangu mwezi wa 4 hiyo epidemia ya rujoli ilianza kuonekana hapa kwenye mtaa wa Shabunda, zaidi ku zone de santé ya Shabunda Centre, zone de santé ya Kalole, zone de santé ya Lulingu na zone de santé ya Mulungu. Na tunajua ile epidemia ya rujole kweli kweli imeua watoto wengi sana sana ndani ya mtaa wa Shabunda. Sisi tunaambia wakuu viongozi wenye kuhusika na afya, pia wakuu viongozi wenye kuongoza inchi na maorganisation internationale sa vile national, vraiment wafatilie mtaa wa Shabunda, sababu tutariske kupoteza wakongomani wengi. Ndani ya mtaa wa Shabunda kuna inuka magonjwa ya kipindupindu ya diare, ambayo inapika sana juu ya ulindi kule kwenye kuitwa Lubila ndani ya mtaa wa Shabunda.
3: Kutokana na duru ya kiganga ndani ya mtaa wa afya ya Shabunda, kunajulikana ya kwamba ni zaidi ya watoto 2000 ndio wamekwisha kukamatiwa na ugonjwa hiyo ya suluba, ambao kati yao kunaonekana vifo zaidi ya watoto 500. Zidi ya ile, ugonjwa wa kuharisha ama kolera inaenda kujitokeza vile vile mtaani Shabunda, ambako kumekwisha kuonekana watu 22 ambao wamekamatwa na ugonjwa hiyo, ambao kati yao watu wawili wamekwisha fariki. Toka mgini Shabunda, mimi ni Papi Mulingati, Radio Maendeleo.
1: Na kushukuru Papi Mulingati. Na kampeni ya chanjo zidi ya magonjwa suluba, polio na rubeola, ambayo ni ugonjwa yenye kuotesha upele kwenye mwili, itaendeshwa tangu siku ya 2 tarehe 15 hadi siku ya 6 tarehe 19 Julai mwaka huu, kwa faida ya watoto wenye umri wa miaka tangu kuzaliwa hadi miaka 14 katika mitaa zote za afya zinazounda jimbo la Kivu Kusini. Ndivyo imejulishwa na chumba husika na afya jimboni Kivu Kusini katika tangazo iliyochunguzwa na Radio Maendeleo siku ya kwanza tarehe 6 Julai mwaka huu. Tunao katika tangazo lenyewe chumba jimboni husika na afya imekumbusha kuwa magonjwa hayo yanaambukia haraka na unaweka watoto ndani ya hatari ya kiafya wasipochanjwa vizuri. Daktari Michel Maneno, kiongozi kwa muda wa chumba husika na afya jimboni Kivu Kusini, anayesaini tangazo hilo akumbusha kuwa ni muhimu wazazi wapeleka watoto wao kwenye vituo vitakavyowekwa kwa ajili ya kuwachonjisha bila malipo yoyote. Mnaifuata ni taarifa ya habari toka Radio Maendeleo. Tunawashukuru.
5: Radio Maendeleo duniani kote masaa 24 inawatolea habari kwa muda muhafaka. Kwa sasa tunapatikana kunako www.radiomaendeleo.org.
1: Ni kuchukua Miriam Mufano kwa kuzungumzia uchafu ambao unaendelea kuonekana eneo nyingi mjini Bukavu jimboni Kivu Kusini, ni kama vile kwenye kata Ndendere eneo za Nyawera, Ilakati, Mukukwe, Quartier Latin, Mungu, na hata kwenye kata Nyalukemba eneo za Avenue Albert Kayabu, Cimetière 6, Paysage de la Montagne, pia Hippodrome.
6: Kulingana na ujumbe mbalimbali zilizofikia Radio Maendeleo, wakaji wanasema kuzunika kutambua kwamba wanaendelea kulipa pesa zao, ila mpango wa kuchukua uchafu unaendelea kubadilika kila leo. Kwa mjibu wake Daniel Morula, mtafiti jimboni Kivu ya Kusini, kwa kupata suluhisho kwa shida hiyo inabidi viongozi waunde mbinu mbalimbali za ukingo wa mazingira ili mji wa Bukavu uzidi kuwa safi. Huyo wanadhani kwamba mji wa Bukavu unazidi kuwa chafu sababu miungano za kupeleka uchafu haziendeshi kazi yao kama inavyofaa. Hawa wanakosewa zaidi na wafanyakazi wanaokamilika katika sekta hiyo, pia miungano hizo hazitoshi kulingana na ukubwa wa uchafu unaopatikana kwenye kata mbalimbali mjini Bukavu. Analika basi hivi wakaaji kuwa waangalifu wakiendelea kuachanisha uchafu kwenye makao yao. Tumsikilize.
7: Nawaza leta kama tele entreprise are verifier kama wanakuwa na ile vifaa, eske wanakuwa na mitugari ngapi, wanakuwa na watu ngapi, eske wale watu aussi wanakuwa na ile ujuzi, usikamalete watu mbalabala kwa logota unaanza watumikisha ile entreprise, eske iko na fond parce que n'a pas jamais on a budget haita bwana kwa tena banangoya kubatu makuta sawa unalipa nyumba ndio tosha uchafu ndio lwe makamion parce que mamini ndio ile makamion ya kutosha ile uchafu. Ya pili wazi multiplier donc kila commune iko na zake entreprise itaweza inasaidia kufanya tena usafi na kupunguza ile uchafu. Mais aussi chez kama raia tunapaswa kuwa na responsabilité. Responsabilité ni kujua kama ni sisi ndio ambao tunatosha ile madeshe na kama kuna kwa shida fulani fulani ma conséquences matokeo mabaya ile uchafu ambayo wanakuwa natia kwa mabalabala chez ndio utakuwa wa victime yake. Na waza raia na kapasi kama ta responsabilité sawa ile entreprise tuko na contrat. Siwezi kuwa napatia mtu pesa na nitoshe uchafu.
6: Huyo wanaongezea kusema kwamba inabidi viongozi miungano za kupeleka uchafu na wakaaji waungane mkono kwa mkono kwa kupiganisha uchafu jimboni Kivu ya Kusini. Wataalamu wengine wanazani kwamba ni muhimu viongozi waendeshe uchunguzi ili miungano hizi za kupeleka uchafu zisibaki tu zikiomba pesa ila ziendeshe pia kazi yao ipasavyo.
1: Ngambo nyingine, kamisheni maalum imeundwa kwa kuhimiza wakaaji wa kata Ndendere mtaani Banda kuhusu namna ya kujiepusha na ajali za moto zinazojitokeza zaidi wakati huu wa kipwa. Ndivyo amejulisha kiongozi wa kata Ndendere Pasta Migabo Nyagaza Albert katika mazungumzo na Radio Maendeleo siku ya kwanza tarehe 6 Julai mwaka huu 2026. Kiongozi huyo amejulisha kwamba wanamemba wa kamati yenyewe wana jukumu ya kuzunguka kwenye eneo mbalimbali za kata Ndendere kwa kuhimiza wakaaji kuhusu hatari ya kuwekea mafuta ya gari nyumbani, kuweka moto wa umeme bila ujuzi wowote, na hata kuwaachia watoto jukumu ya kupika chakula. Pasta Migabo Nyagaza Albert awataka wakaaji wa eneo yake kwa makini zaidi. Tumsikilize.
8: Tunaokopa sana hii ya kulunguziwa kwa moto, sababu inatuma mtu kwa dakika chache tu anapoteza kila kitu ambayo alichunga, ambayo alitumikia kwa miaka mingi. Na ile ndio ilituma tunatuma chef d'avenue wetu manyumba 10 zetu ambao tunaita wasensibilisateur, usidi waambie watu wajue kuchunga kila kitu ambayo inatosha moto vizuri. Karibira tusichungie munyumba, lakini tutafute kwenye unaweza kwa container na tuchunge ile karbira ndani, sababu iko parmi masource zenye zinatuma nyumba zinalungula. Tulisema inafaa kuchunga mzuri zile mbabula zetu, mabuji zenye tunatumikisha nyumbani, mabombon de gaz, mapano solaire, mabateri, bile biote na hata mafile elektriki. Mtu aseme hakusoma vya kuinstale nyumba, lakini ukuwa natumia mtoto wako enjo atafanya instalasyo mnyumba yako, itakuwa kuharibisha na kisha inapotezea wewe na inapotezea wengine, sababu kwa naona nyumba moja inalungula sababu ya nyumba kubanana banana. Inatuma manyumba makumi, mia moja, mia mbili, mia tatu zinalungula, ijapokuwa ni mmoja njua alifanya imprudence, na ile haiko inatufurahisha.
1: Huyu ni Pasta Migabo Nyagaza Albert na kuendesha kazi ya ujenzi wa kanisa, shule na vituo vya afya kwa mwenendo wa kisasa. Ni moja wapo wa mipangilio ya kanisa la Kianglikani Diocese ya Bukavu kwa miaka 3 ijayo. Ndivyo imejulishwa kisha kikao iliyoandaliwa hapa mjini Bukavu kwa muda wa siku 3 tangu tarehe 3 hadi tarehe 5 Julai mwaka huu 2026. Alan Kabika.
9: Askofu wa kanisa Anglikani hapa mjini Bukavu, Bahati Balibustani Silvestre, amejulisha kwamba kazi zilizofanyika ndani ya zimepelekea kutambua kwamba shughuli zote zilizopangwa kwa miaka 3 iliyopita zimetekelezwa kwa 80%. Licha ya shida ya usalama mdogo, anatsifu jukumu za waumini wa kanisa ya Kianglikani waliojitahidi ili kufikia matokeo yenyewe. Kuhusu mpangilio kwa miaka 3 ijayo, Bahati Balibustani Silvestre amejulisha kwamba parokia nyipya zitaundwa kwa ajili ya elesha injili. Tumsikilize.
10: Katika sinode yetu tuliweza kuangalia kitu gani tuliweza kutimiza katika miaka 3, kwani tulikuwa tumepanga kazi za kufanya kwa miaka 3. Tuliona kweli ingawa tuko katika hali ngumu ya vita, lakini kanisa liendelea kutumika na tuliweza kutimiza karibu zaidi ya 80% ya maaktivite zetu. Pia tukapanga mambo mengine yenye tutafanya kwa muda wa miaka 3. Tafungua maparoki ya mupia, tafungua marshidi ya konare mupia, taendelea na majengo ya makanisa zetu zenyazi na majengo mazuri na masomo vile vile na vituo vya afya. Lakini pia tumesema sisi kama kanisa tunapaswa kuendelea shawishi wa Kristu wetu na populasyo ya wakongomani kuishi pamoja katika amani, waendelee kupendana, mambo ya ubaguzi tuache katikati yetu, pendane na tuendelee kuishi pamoja katika salama. tuna mpango wa kufungua dioseze mpya ya Kitanganyika ambayo itakuwa na makao yake Uvira. Tumechagua kasisi wawili, tutaweza kupeleka kwa chumba cha maaskofu. Maaskofu ndio watachagua, askofu moja mwenyewe atakuwa askofu ya Uvira.
9: Shughuli imefanyika kwenye paroisse Anglicane Saint-Pierre yenye kuwa pa essence major Vangu katika mtaa wa Ibanda kwenye kata Ndendere, wakiwepo waumini wengi pamoja na walikwa.
1: Nalo shule ya Dora imeeneza asilimia wanafunzi waliofaulu kwa mwaka huu wa masomo 100 kwenye shule la Kipusi, 94% kwenye shule la msingi na 88% kwenye shule la kisekondari. Matokeo haya yameokwa hadharani wakati wa kugubika mwaka wa masomo 2025-2026 kwenye shule ya Dora. Wakati huu kiongozi wa shule hili Pasimba Bagalo Koko amesema kuridhika na matokeo ya mwaka huu ijapokuwa shida ya usalama na uchumi unaogusa raia wakati huo. Huyu anashukuru wazazi, walimu na wanafunzi waliojitahidi hadi kufikia lengo hii. Tumsikilize.
11: Jumbe ambao ninayo kwa siku ya leo, kwanza ni kuwashukuru wazazi wetu wa Koleja Dora na kuru walimu wote, na japo matatizo ya inchi ya usalama ndogo na matatizo ya uchumi mbovu, watoto wetu wametumika vizuri zaidi. Wabu wale wa ekole maternelle walifanya 100%, wale wa ekole primaire walifanya 94%, na wa ekole secondaire walirealize 87%. Na shukrani kwa wazazi, shukrani pia kwa walimu, na hasa zaidi shukrani kwa watoto zetu ambao wanaoteswa na vita, japo hiyo wanajitolea siku kwa siku. Ni ujumbe mkuu kwangu hiyo.
12: Taarifa ya magazeti, jarida na kipengele, uchambuzi kamili kwenye Radio Maendeleo.
1: Matokeo ya kufungwa kwa benki na shirika za akiba na mkopo kwa wakaaji wa wilaya Walungu na Kabare, pia kukataliwa kwa pesa zenye kuonesha alama ya kuchanika wilayani Uvira ni miongoni mwa nukta zilizochambuliwa na vyombo vya habari siku ya kwanza tarehe 6 Julai mwaka 2026. Alan Kabika tuletea habari toka magazeti.

0: ORDC inayoandika kuhusu wazazi na kuwaalika kuwahudumia ipasavyo watoto wakati huu wa likizo. Hapa mjini Bukavu, mnenaji wa shirika nyipe la raia NCCO, Archimede Bienvenu, aliyehojiwa na media hii, anadhani kwamba kutowafuatilia ipasavyo watoto wakati huu wa likizo inaweza kuwaletea matatizo kwa siku za usoni. Upande mwingine, watetezi wa haki za binadamu wanawataka wazazi kuchunguza ipasavyo watoto zaidi wanapoondoka nyumbani, zaidi wakati wanajielekeza kwa kutafuta maji safi ili kuepusha na ajali za kuzama ndani ya Ziwa Kivu, pia kwenye mto Ruzizi. Archimede Bienvenu analika wazazi hivyo kuchukua wakati huu wa likizo kwa kuandikisha watoto wao katika senta za majifunzo ya kazi mbalimbali kwa kungojea pale shule zitakuwa zikifungua milango. Upande mwingine, estnews.info imejulisha kwamba katika wilaya ya Uvira, kukataliwa kwa pesa za dola za Marekani zenye kukatika kidogo inapelekea shughuli za biashara kuzorota katika eneo hiyo. Wachuruzi wengi wanaonekana kukataa pesa katika eneo hiyo, katika soko, katika vituo vya kuuzishia dawa, kwenye hospitali, katika vituo vya uchukuzi na pia kwenye shughuli zingine. Shuhuda toka upande huo zinazotajwa na media hii zajulisha ya kwamba zaidi ya dola za Marekani 700 zimekataliwa hivi karibuni kwenye ofisi moja ya kutumia pesa kwa njia ya simu Airtel Money. Shida hii inakuwa na matokeo mabaya kwa wakaaji. Wakaaji wa moja wamejulisha ya kwamba wanakuwa wakilazimishwa kupana pesa zao, hali inayopelekea wengi kati yao kupitisha usiku bila kukula kwa kukosewa na chakula. Kutokana na shida hii, wakaaji wanataka kuona wafanyabiashara kuweza kuhitimisha hatua hiyo, sababu inakuwa ikiwaletea matatizo mengi zaidi katika jamaa. Kuhitimisha habari hizi toka magazeti na media, Kivu Times inaujulisha kwamba paka Manyola katika wilaya wa Lungu, pia paka Bari jimboni Kivu ya Kusini, kufungwa kwa benki na shirika za akiba na mkopo inaendelea kusababisha matokeo mabaya zaidi katika sekta ya uchumi. Zaidi ya mwaka moja sasa kisha vituo hivyo kufungwa, jamaa nyingi zinazuiliwa kutumikisha pesa zao sababu zimefungiwa katika benki mbalimbali. Hali hiyo inakuwa na matokeo mabaya kwa jamaa nyingi. Paka Manyola, wafanyabiashara wengi wamejulisha ya kwamba kufungwa kwa vituo hivyo inakuwa ikipelekea njaa kubwa kujitokeza katika eneo. Katika wilaya ya Kabare, vituo vingi vimejulisha ya kwamba vimepoteza pesa zao katika benki, hali inayopelekea kwa sasa shughuli nyingi kuzorota. Matokeo ya kijamii ni kwamba jamaa nyingi zinapitisha usiku bila kukula, watoto wengi hawaendi shuleni na wazazi wengi wanashindwa kuwahudumia watoto wao. Wakaaji hao wanataka kuona amani na ruti ili waweze mara tena kupata pesa zao na kufanya shughuli zao za kawaida. Imemalizia media hiyo.
1: Mwisho wa habari katika lugha bora pia tukufu la Kiswahili. Shukrani kwa yote ambao umetega sikio, na kwa niko shukuru wale wote ambao walikuwa wakifuata Redio Maendeleo. Jina langu ni Helen Bujiriri, ufundi unakuwa wake Emil Muindo.